0: FM 957 forsinning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Turn up. FM 957.

0: alla föstudaga á FM 9.5.7.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það
1: er semt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Það er rosalega var svo hvað svartinn á þetta strax.
2: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárleg. Það gengur bara

0: FM 957.
1: Það er það borðið, það er það stóð.
2: Já.
1: Ég fæ ekki nóg.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tíma.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tíma. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi.

0: Spekingin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið fómo? Heldur að dínan hefði bara mikilvægt að fram við? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Já, ég samt þakka kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski þú ert gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þá er ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og það fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: Virka morgna 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonu mínum á
2: Það komi fyrir svo
1: Já, svo komi með vinkonu mínum til Ítalíu Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

Nachricht auf FM 957.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudag. Frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart.

0: Stíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólmó? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta framhengi? Hún var einn, við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 957
1: Bílsson verkstæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkun frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

Já, góðan og gleðilegan daginn. Það brennslan sem heilsar og það þriðjudaginn, 18. ágúst. Og já, hér Egill Blóter, Rikki G, mentalega rétt og kominn. Og það fallegt veður sem tekur á móti okkur hér á höfuðborgarsvæðinu. Gríðarlega fallegt veður, sko. Við erum að tala aðeins kalt hins vegar. Sól. Og á að vera blússandi veðurseld í dag allt land eiginlega held ég bara við erum að tala hér fyrir norðan á Akureyri fyrir norðan Akureyri á að vera svona 15 gráður fyrir vestan 14 gráður hér í höfbruksvæðinu 13-14 gráður 3 metrar á sekund og fyrir sunnan 16 gráður og heil sól bara viðsvegar land það aðeins á suðausturlandi og Kirkjubæjarklaustri sem er búið að vera kannski hans er mikið að góðu verið fyrir sikastíð sem að við erum ekki að tala með eins gott við kannski á öllu landinu en annars staðar nokkuð gott og svo hef ég held að þessi áframynda þá átt að vera svona bara heila að morgundagur eru líka bara nokkuð góður inni hjá okkur út allt land þannig að þetta lítur bara vel út í veður seldinni næsti dag við erum að tala sagt ykkur hérna laugardagurinn langtímaspáin fyrir menninganótt er okkur ekki lítill það er allavega neitt sem er alveg ljóst, sko. Hún ekki alveg nú góð þessum staðinu núna þegar fólk ætlar að laupa og fara í bæinn og skemmta sér sko. Við erum að horfa þar á grænandi rigningu. 7 metrar á sekundu og 12 gráður. En þetta er langtímaspáin. Við ætlum ekki að byrja að skoða hana alveg strax. Ég get sett okkur það. Þannig að við getum allan að bara svona vona það besta og eins og við höfum verið svo góði að gera saman að sýkrita hlutina bara. Það nokkuð veginn þannig staðan. Herra, hins vegar í dag þriðjudagur og við ljúfum gjöldstum, það mjög furulegt þetta gerist ör sjaldan að ég bara ekki ná í minn mann, sko. Það ótrúlegt, sko. Þannig að, hérna, leifið mér aðeins að reyna að ná í okkar besta ergi og svo, hérna, svo kem ég aftur út í augnablik. Þetta getur komið fyrir besta fólk eitthvað aðeins að Þannig verið hvað aðeins verið það, svo við vissi okkar maður Það ekkit sem við fyrirum að dæma hérna, sko Það alveg ljóst Þannig að ég ætla koma inn eftir röskama stundi Ég geti sagt ykkur svo hins vegar hvað framöndan í okkur Það hellingur, við ætlum að fá Jónda Böðason til okkar Hann var alveg ekki skona á hilluna í gær Jónda Böðason er þetta mikill partur af landsliðinu okkar Svona gull landsliði Íslendinga Átti gríðalega stórt hlutverk í því liði og búin að spila í Já, ansi mörgum liðum viðsverum aðalega kannski á Englandi hann hefur ákveðið að leggja skona á hilluna þannig að Jónda er bara verður hérna hjá okkur spjalla eftir þannig að hans að gera upp ferilinu honum og hann verður hjá okkur alveg ykkur svona cirka tvær innkomur eða svo fari yfir hittu þetta og svo sláfa á léttu strengin eins og við gerum alltaf svo allir við að tala við okkar mann Reynis Næ eða Creature of Habit og hann með nýtt lag country skoti lag og ætlar að vera með okkur í því að bjóða okkur upp á það að fá að heyra það og svo mætir hann með gítarinn og eins og hann orðið það best sjálfur hvort þetta vera með eitthvað gjörning eða ekki og ég ætla nú bara að já, þú veist ég sagði við hann, ég alltaf til gjörning og ég held að séu allir alltaf til eitthvað gjörning þannig að hann mun örugglega eitthvað að rífa í gítarinn hérna eftir sem er skemmtilegt líka, þannig að það er hellingu framöndan hjá okkur á sem þriðið þetta er mjúku spurningarnar og meira til þannig að verið vissum að vera með okkur og ég update ykkur með minn mann hérna eftir örskammastund lofa ykkur því þannig að við ætlum að fara að setja þetta á stað taka hérna 2-3 lög líklega og svo verður gott update til ykkur

0: Já, já, þetta brennslaðinn og það allt saman á þriðju degi og við komin með okkar mann, hann fundinn, góðan og gleðilegan daginn
1: Góðan dag
0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag Ég ætla nú að segja að ég hefði nú bara fyrst og fremst áhyggjur sko þú varst active one hour ago, ég hefði engar áhyggjur að þú værir ekki bara glaða vakandi sko
1: Nei, ég enda að vakna ég vissulega bara klukkan sex sko
0: Já, hann byrtu hvað kom fyrir
1: Ég hérna stelst að vaknaði eitthvað og ég þetta aðeins að bara græja hérna fernu og eitthvað svoleiðis og hérna tele og bara svo bara laðist ég eitthvað aftur og var eitthvað að kíkja í símann og
0: Það stór hættulegt
1: Og nema ég það heimskur, ég tek klukkuna bara af ég bara, svona bara eitthvað að skrolla í símannum og svo ætla ég bara eitthvað aðeins að horfa út í loftið og Já, restið history
0: En þú ert nú á leiðinni og við ætlum nú ekkert að vera hérna, eins og ég sagði á þetta kemur fyrir á bestu bæðum við erum ekkert að stressa okkur að þessu nýtt þetta bara góð byrjun á deginum
1: Já, ég meni að mér líður ekkert aðeinslega vel sko. bara mikil velliðan í líkamanum að fengi símtal 705-421 sko. Það er alveg helviti skemmtilegt sko. virkilega saman
0: Já, þetta svo góð byrjun
1: Ertu búin
0: að Heldur sælið
1: Hjá okkur og
0: Hvað sérðu?
1: Ertu búin að fara yfir hverju hjá okkur í dag og
0: Já, ég fór svona aðeins yfir það Ég fór aðeins yfir að Jón Dæði var að koma og svo fór ég yfir líka Creature of Habit eða reynsalingurinn mætir hérna til okkar líka með gítarinn og verið greiðlega skemmtilegt og ég var svona aðeins að ég tók aðeins verið líka náttúrulega bara frábært veður í dag og verið það
1: Já, og ég ætlum að kíka hvað vikuna, hvernig er vikan?
0: Vikan bara fín, en hérna ég get sagt það eins og er að náttúrulega langtíma spáin fyrir laugardaginn sem er náttúrulega kannski aðaldagurinn, hún ekki góð
1: Já, herru, vá, fyrir þú, ég ekki múin að kíka það eins og menninganót, hvernig lítur það út?
0: Það lítur út fyrir grenjandi rigningu 12 gráður og 7 metrur á sekundu En eins og ég var að segja, þú veist, á hérna þá hérna þetta nú alveg svolítið langt en þá í þetta getur auðveldlega breyst
1: Já, við hérna við höldum í vonina ég held að sé bara að því að við með þetta, ég er náttúrulega eftir að ræða við hérna bústan og svona tökum bara eitt fjölög og svo er ég mætur
0: Svo ertu mættur og við tökum hérna létt spjall og hérna og svo fyrst alveg sem þetta dagsins, við erum aðeins bara svona breyta til og prófa eitthvað nýtt og
1: Við erum að breyta til og prófa okkar nýtt Þetta bara út að ég drulla bak sko Við erum bara að segja hlutina reyndi út
0: Við erum að breyta til ekki og prófa okkar nýtt
1: ok, ég segjum það bara Við erum að breyta til og prófa okkar nýtt Ég prófa nýjum fyrsta nýjungina Ég myndi pluss sofa yfir mig Ég aldrei sofa svona mikið yfir mig
0: Þetta er harkalegt sko Ég bara, og eins og ég segi líka bara að því þú horfir á svona hluti og þú veist, og ég sé bara, þú veist, ég tek oft á þér og ég sé alveg, ok, hann er vaknaður hann er ekti fyrir 40
1: minnum ég var löngu vaknaður sko, vaknaður rúmlega 6, sko
0: já, þá, og svo breytast engar áhyggjur í áhyggjur og var svo ekki mættur, þá væri bara hverju það er ekki eðlilegt, þá kannski er eitthvað að, sko skilur við
1: Já, þú varst fann að hafa áhyggjur á bróðunum
0: Svona örlítið
1: Já, mér
0: Þannig að það svona líka
1: Nei, hann bara Ég, og sko, þegar ég sá símann, sko að Því hann var sko
0: að Því ég ringdi fyrst, sko
1: með, hann, Já, ég veit á, ég sá það Þú veist, sko, en þú veist hann er náttúrulega ekki með hringingu Heldur bara svona titringi
0: Já, en byrjuðu, en okkur heyrður í mér þegar hringið á Messenger En ekki þegar hringið í venlega
1: Því að þá kemur
0: Okay.
1: Þá hérna, það er að herra og þá hérna, og svo horfði ég á klukkun og svo held ég að vaki alla því ég kom bara FUCK
0: Það sem góð byrjun á deginum Þú ert að koma að við tökum hérna eitt góð lög, eitthvað gott lag sko ég með þetta
1: ég treysti þér
0: ég ætla að setja á ég er búin að vera ykkur One Direction gear yfir helgina
1: Herru, þú segir mér að þau vorum einn á sunnudeginum Já, sem er þetta ræðið eitt og eftir að sem þú talaður þar Ég, hérna, þurfum aðeins að fara við það líka
0: Nú mann ég ekki hvað ég gerði Hvað sagði við
1: það? Já, við förum bara yfir það Við förum bara yfir það eftir næsta lag
0: Ok Þetta er FM 957

0: Þetta er brennslaginn Björt og brósandi á þriðjudegi. Það er 18. ágúst í dag og eins og ég segi, það er mér finnst þetta eiginlega að verða eins og pínu Groundhog Day. Það er bara alltaf hver fallegi dagur sem að heilsa mann í ágúst.
1: Já, ágúst búinn að vera okkur hliðallir sko.
0: Já.
1: Það alveg þannig sko og hérna og eins og við vorum búin að ræða hérna ja, ég var búin að ræða hérna rétt að hann það er þetta bara glæsileg vika framöndan sko, þú sofnaði bara snemmi í gær og bara
0: Herru, það var, og... var ekkert það sko þetta er bara, eins og sagt er þetta voru, það var bara að skýta ég var vaknaður allt upp á tíu og...
1: já, þetta kemur fyrir á bæstu bæ
0: svo bara slökkti ég á klukkunni og já. Klukkunum og hérna var bara hvað aðeins að skóla í símanu upp í rúmi og...
1: þetta er ekki að vera lítið til þessu ríkminn
0: Nei, ég það ekki. Nei. Ég ætla ekki að vera það.
1: Ekki vera
0: það. Því að máliði það þegar hérna, veðrið svona úti, þá bara

0: hvað hérna, allir bara segja bara, herru, shit happens
1: já.
0: Og góða við það, ég var með góða makkar til þess að bakka þetta upp í morgun, mér hef engar ágjur sko.
1: Það er ekkert stress.
0: Þetta er bara null stress, herru, ég er samt svo forvitin sko, því að við höfum eftir að taka það. Þú náttúrulega varst í, svo flesti vita, þá voru við svona aðeins öðru í sig gær.
1: Já, við vorum.
0: Þú varst í bussa.
1: Já, ég var í bussa á sunnudegi til mandags, þannig við ákveðum að taka upp mandagsþáttinn sko.
0: Hversu næs?
1: Það var bara æðislegt og hérna bara er ekkert betra sko heldur en að vera bara með familíun í bussa og bara þú veist þetta er allt þetta er náttúrulega plótirarnir eru helvíti margir gaurar sko.
0: Já.
1: Ansi mikill gauragangur í gangi og allir bara ekki út að leika sér og dunda sér þú veist bara eitthvað að gera eitthvað sko.
0: Já, já, já.
1: Og litlu gaurarnir þarna líka tveir sem eru í familíinu núna bara flottir og það var bara þetta var bara fjölskyldustund skilur. Og bara grilla góða matur og gott spjall og catch up og gott spil og bara þú veist, er eitthvað betra? Það er alltaf langt bestu dagarnir.
0: Þetta er bara störlað?
1: Já, þannig að þetta var bara alveg aðeinslegt sko. Og hérna bara svona góð slökun eftir mikið svona golfmóts þjóðatíðar hvað maður segja, bara svona ákveði tímabil sko.
0: Já.
1: Þannig að þurftum við ekki bara svolítið á þessu alltaf. Hvernig, hvað gerðið þú ekki?
0: Herðu, bara þú veist, ég tók smá bíltúr. Ég hérna ég fór á Suðurnesin.
1: Já.
0: Í gær morgun
1: einmitt.
0: Pikkaði bara upp settin okkar og hérna tóku sund bara fjöllan.
1: Fórum
0: í vatnaverðluna bara.
1: Já.
0: Bara leiðinni og
1: já, já.
0: Tókum bara bakery hérna og já. Það var bara
1: geðvægt.
0: Já, bara nice og hérna
1: er vatnaverðlun ekki bara innlöga?
0: Nei, hún er líka, hún er líka frúti, hún er líka frúti og hérna það er geggjur sána þarna og flott hjá þeim sko. Hún er að gera þetta helvíti vel sko.
1: Já.
0: Það má alltaf hérna segja það hérna Reykjanesbærin hann kann að búa til hluti sko.
1: Já.
0: Vist, gott activity og alls mörgu hlutum þarna og
1: já, þetta er bara góður staður.
0: En nefnilega frábær staður, svo nefnilega hefur upplifað ljósanót.
1: Já.
0: Já.
1: Ég gert að ég spila ljósanót.
0: Já.
1: Tvisvar.
0: Geggju hátíð nefnilega sko.
1: Klikku hátíð.
0: Og þeir kunna þetta, þú veist, þeir eru ekkert í hérna, þú veist, öðrum hátíðum þegar þeir bara eina hátíðin þessa helgi sko.
1: Já, sem er í gangi þessi
0: helgi. Sem er í gangi þessi helgi.
1: Þetta er sko þá núna helgina menningunót.
0: Já, ég held þetta sé bara í
1: helgina sem það.
0: Nei, þetta er alltaf held í fyrstu helgin í september, þannig þetta er þá alveg pottet 4. til 7. september.
1: Einmitt.
0: Held ég alveg pottet sko.
1: Einmitt.
0: Og þetta er svona eiginlega það sem slúttar þessum svokullu sumar hátíðum ef við svo má kalla.
1: Já, ljósum þessum að það síðasta.
0: Síðasta.
1: Þá má alveg koma haust.
0: Það er í rauninni þannig sko. Já. Og hérna og ástæða fyrir náttúrulega þeir eru með þetta svona seint að því þú veist að þarf að vera að dimmt á kvöldin sko.
1: Já, einmitt. Þeir eru með hérna bara, sko, ég spila eitthvað með annar endar í sko sturluðu veðri sko. Það eru tala um
0: Það eru oft verið geggja viður.
1: Já, þannig er reyndir að tala um ríkalega vont.
0: Já.
1: En það var allt bara stútvöld að stoppa ekki.
0: Mæ.
1: Það var ekkert að stoppa fólki að með söðnusjum, sko.
0: Þeir eru oft nefnilega verið bara hefnir, sko.
1: Já, já.
0: Því oft, sko, september er oft bara heldur góðu mánuður, sko.
1: Já.
0: Lítill vindur og
1: Brónsarnir okkar voru nú akkurat líka að setja eitthvað inn hérna varandi hérna ljósunót.
0: Já.
1: Fáðan nú örglega til okkur innan. Það eru með alveg line-up, sko. JT og Freaky Dór, Krismundur Axel, Birnir og Herra Hnetismjör. Þetta er allt að gerast hjá þeim yfir ljósunót.
0: Já, ok.
1: Yfir helgina. Þannig að hérna, þetta er bara mikil stemming í bænum á þessu helgi, svo á að vera. Þannig að við kannski tökum gott spjall á ljósunót þegar að því kemur hins vegar. En sko, ég held að staðan er þannig ekki.
0: Ég verð samt að spurði það eina því við vorum að keyra á, ég verð bara að koma þessu frá mér.
1: Já.
0: Við vorum að keyra þetta, þú varst að segja núna, við varst að tala um í símana, hérna, þú varum þessu mikil One Direction maður aftur.
1: Já.
0: Þú varst nefnilega með geggja lúkka á sundæðin, þú varst í hérna, geggjum hérna, svona gallajakka og varst með hattinn og það var hérna alveg.
1: Það var svona ykkur gleru.
0: Já, bara þú veist, lúkkaði vel.
1: Já, takk.
0: En þú hendir í þá, þú varst að horfa að hlusta One Direction í bílnum, þú varst að skulda mér heim.
1: Já.
0: Og þú sagðir sko bara, ef ég hef farið í X-Factor þá hefði ég endað í One Direction pottet sko.
1: Nei, sagði það náttúrulega ekki.
0: Hvað sagðir þá?
1: Já, meina, já, ég hafði haft tilfinningunum fyrir ég hefði, já, jú, kannski segja
0: Já, ekki kannski þú gerðir það, ég bara man, ég veist, ég bara, bara man eftir þessu, sko.
1: Ég held að sé allir á mínum aldri sem að getu hugsað. Mm-hmm. Þeir eru allir á mínum aldri, sko.
0: Já.
1: Svo voru þeir bara settið saman, þeir mættu bara, og svo voru bara settið saman.
0: Mm-hmm. Já, þetta er allt 94 mótilega er.
1: Já, 92 er elsti.
0: Já.
1: Og held að, já, 94-92, held ég. Já, ég, hérna, ég tengi svo svakalega við þetta.
0: Já, já.
1: Litli katalógi, það er ekki slæmt lag, sko.
0: Nei, nei, þetta er rosalegt. Og þeir störfi, sko. Og þeir störfi, þú náttúrulega ekki eitthvað, maður pælir í þeir störfi ekkert lengi, sko.
1: Nei, ekki þannig, sko. Ekkert svona, ekkert með að við, þeir hefðu ekki að haldið, þeir hættu náttúrulega bara nánast á topnum.
0: Mm-hmm.
1: En allir voru komnir bara á ágætis ról mm-hmm. og sínu sóloferli sko. Og hann laði bara ríkala sorglegt með Liam Payne og hans mál hann í Argentínu.
0: Já, rosalegt.
1: Alveg rosalegt. Og sein fyrstur út og eitthvað svona, það var einhvern veginn komin umræði þeir væri aftur að fara að mæta saman í einhverju svona mm-hmm. reunion pælingum sko.
0: Mm-hmm.
1: En það er nú, ég er ekkert vissum að við sjáum það gerast sko.
0: Nei, það er ósennilegt. Herðum, eigum við ekki bara að taka léttar auðlýsingar?
1: Já, svo þurfum við að fara í lagi eða ekki bara?
0: Jú, við
1: þurfum það.
0: Já Já, ég fór í áfram á
1: Á föstu daginn?
0: Já
1: Lússandi allslema bara, sko
0: Jaha,
1: já.
0: Herðu, þá neklu við okkur í þetta smá, takk
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Próment
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
8: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
9: You can bring demons back to the human world.
8: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
10: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
15: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
16: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara.

0: Já.
1: Já.
0: Ég hérna er svona búin að vera ákveða hvað ég gæti tekið eftir að hafa aðeins gert upp á baki í morgun.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega er maður að horfa á veðrið sko.
1: Við það voru að horfa á allt sko, getur ekki farið eitthvað. Við erum ekki að fara í einhverja ballöðun sko.
0: Nei, það er erfitt sko.
1: Mm. Það er bara frábært veður og það er sumar og hérna, þú eru bara einhvern veginn að díla við þetta.
0: Það er svolítið að gera það sko.
1: Varst ekki komið með lag?
0: Nei, ekki alveg sko. Nei. Ekki alveg búin að hugsa náttúrulega fatta hann að ég ætti lag í dag sko.
1: Nei. Þú var rosalega dagur fyrir þér ekki.
0: Já.
1: Þú var að byrja svakalega.
0: Hann er búin að byrja úst, ég held að vera samt bara upp eftir þetta sko.
1: Já, ég ætlir að tóna það.
0: Já, ég líka, þú veist, þetta var líka rosa dagur í gær sko, þú veist, náttúrulega ég var að kaupa rúm mm-hmm. fyrir krakkan
1: mm-hmm. Eldri.
0: Já, eldri sko.
1: Já.
0: Og þetta var svona, þetta er svona rúm sem er svona bara rammi með höfugabli.
1: Uh-huh.
0: Þannig, þú veist, þetta var alveg smíði sko.
1: Já, þú veist að setja þetta saman.
0: Þú veist að setja saman sko.
1: Já.
0: Og þetta var bara sko.
1: Já, þetta er brast fyrir okkur sko. En
0: það tók mig alveg langan tíma sko.
1: Aðrir hefur sett þetta upp bara á nokkrum myndum sko. En við eigum ekkert í eitthvað svona sko.
0: Sennilega sko.
1: Það er líklega bara málið.
0: Það er mjög líklega málið sko. Já. Það er sem ég er að hugsa um að gera.
1: Mm.
0: Ég þarf alveg bara að taka þetta Spotify því að þetta er greinlega að fara á kerfinu hjá okkur. En
1: við manst eftir að hafa spilað.
0: Alveg bara, definitely. Mm-hmm. Þetta er bara,
1: lag sem var mjög vinsælt í náðstöðinu.
0: Heldur betur sko. Okay. Þetta lag heitir, ég man svo mikið eftir þessu, þetta er NSYNC. Þetta er svona eitt af þessum fáu svona balluðum sem þau tóku.
1: Ok, þú ætlar í balluðu.
0: Já, ég ætla að taka bara svona netta.
1: Ok.
0: Veist, þarna fær bara Jay-Z, þetta er Justin Timberlake veist, og þeir eru bara á tónlistamyndbandið.
1: Já.
0: Er svo geggjað. Þetta er bara svona cozy byrjun og hann má hækka í þessu bara við

0: er Straight Back, Walk Down the Memory Lane.
1: Já, spurning hvort þetta gerði eitthvað fyrir liðið í góða værinu, sko.
0: Þetta er bara svona ljúft og gott, svona 7.42, sko. Já. 5.09.57 var að grafa upp NSYNC. This I promise you, eða ég er bara að halda þessu.
1: Halda þessu glemdu?
0: Glemdu bara í fristingkistunni.
1: Já.
0: Kemur í ljós, góðan dag.
2: Er að reyna svæ mömmu mína á meðan hún er að keyra og gleyma þessu.
0: Þetta er búið að vera aðtekur sér 40-30 myndir sem ég búið að vera vakandi maður. Góðan daginn.
3: Grafa, takk, takk.
0: Ekki?
1: Okay.
0: Takk hjá lega fyrir það. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Yes.
0: Já.
4: Samála sem krakka einn í byrjun eftir að reyna að svæfa mig vinnunni.
1: Já.
0: Það er gleyma þessu. Gleyma þessu.
1: Gleyma
4: þessu glemdu, sko.
0: Takk hjá lega fyrir það. Góðan daginn.
5: Ég veist bara að segja. Strike three and you're out.
1: Out.
0: Ah,
1: you're out.
0: Out.
5: Þetta er
0: overrule.
5: Overrule.
0: Já, ég skil. Herðu, ekkert mál. Herðu, þetta eru búnir að vera athyglisverðar 40 mínútur,
1: já. Já, pakka saman einhverjum áttara, sko.
0: Já.
1: Það er að svæfa mömmu mín á leiðin í vinnuna. Það er að heyra mig, sko. Geðu veginn.
0: Herðu, já. Þetta er hérna...
1: Það er svona.
0: Þetta er eins og það er
1: þá ég tekur þetta morgun.
0: Já, þú tekur þetta bara morgun.
1: Þetta er orðið erfitt. Svo getum svo þú veist, við verðum alltaf bara að segja hlutin eins og þeir eru, sko. Þú veist, nú erum við búin að vera aðeins okkur með eins og þeir.
0: Já, og hérna, enda það er ekki mikið eftir aðeins um lið. Við erum bara að tala hreint út. Við erum aðeins að fara að breyta sett upp á þættinum og með að við hérna
1: er orðið ansi erfitt.
0: Já, við skulum taka hérna lag og svo förum við í umræðuna. Það er margt að fara við þar. Já.

0: Þá vindum við okkur í ræðuna og já, það er fyrsta frétt hérna. Það er búið að vera smá vesinn. Þetta bandir á skip.
1: Já,
0: þetta er búið að kosta og svona vesen og útköll og fleira til en Bandero er skip Paul Watson samtakana það var dregið úr höfn í gærkvöldi og til Akranes Gísli Jón Hallsson yfir hafs yfir
1: hafnastjóri
0: yfir hafsögumaður á Faxaflóa höfnum sagði við MBL í gærkvöldi að búa eitt til pláss við höfnina rekstrarlega ákvörðun hafi verið að ræða sem sagt hvað ætlaði svo að gera við skipið?
1: Já, þú verður að spyrja fróðari mann á því, sko.
0: Ég átti mig ekki á þessu, eitthvað kostar þetta. Það kostar vendarlega að draga þetta á milli, hérna, hafna og eitthvað þannig og hérna, og við borgum vendarlega brúsan.
1: Já, ætlaði ekki.
0: Það getur vendarlega ekki annað verið.
1: Herðu, mál breskra hjóna sem liggjundu grunna á að skilja 5 ára gamall badn eftir í bílaleigubifreið sinni og meðan þið gengu að óferufossi í ánni nyrðri ófæri eldgjá í vestur Skaftafellssýslu 9. ágúst en nú komið á borð breskra yfirvalda en frá þessu segir Íris Edda Heimisdóttir sem aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi MPL.is sem það var þá rúf sem skýrði fyrst frá þessu en málið, hún segir hérna, málið kom upp hjá okkur daginn eftir og það var landvörður þarna á svæðinu sem tilkynnt það þetta segir aðalvarðstjóri, lögregla hafið þegar tekið að leita bifreiðar fólksins og Suðurlands embætti sett sig í samband við önnur embætti í því augnum með að rekja ferðir fólksins en ekki takkstu að hafa upp á fólkinu þau voru farin að landi brott en við settum okkur þá í samband við breska sendiráði þar sem grunur leikur á breska ferðamenn væri að ræða og hún unnið máli í samstarfi við sendiráði þetta segir Íris Edda hún segir sitt embætti hafi lokið rannsókn málsins rætt við vitni og látið gögn af hendi sem send hafi svo verið viðeigandi yfirvöldum í Bretlandi kjósuðu að taka upp málið sín megin þannig að þetta er afgreitt mál frá okkur segir hún enn fremur en við unnum þetta eins langt og við gátum og gerum það sem okkur ber rannsókuðum brotið sem grunur leikur á að framið hafi verið og þetta er þetta var þetta reglulegt mál sko. 5 ára barn skilið eftir inn í bíl.
0: Já, bara eins og ég segi, þetta er
1: óhugnalegt.
0: Já, maður veit stundum ekki hvað fyrir gegnum huga og bara fyrir gegnum hausinn og sömu fólki.
1: Nei.
0: Að hérna, að taka bara þessa ákvörðun í ókunnu landi fyrir það fyrsta.
1: Já, þetta er alveg svakalegt. En það er það vonandi að þetta verið einhvern veginn tekið upp þarna í Bretlandi og máli fái endanlega niðurstöð.
0: Já.
1: Herri, svo er nú kannski smá fréttir á stjörnum. En síðustu dag á vikur hafa fjölmargar stóru stjörnur lagt leysinu til landsins. En meðal þess er ástralsk bandaríska leikunan Nicole Kidman.
0: Nú?
1: Já.
0: Er hún á Íslandi?
1: Hún er vist stödd í sólinu Akureyri og að marka má Instagram-færsluna hennar sko. Hún er bara að setja hérna hjartað góða hérna á Akureyri, bara að mynda sér inn á Instagram sko. Og þetta er búið að vera svolítið mikið núna, visst það ekki?
0: Er hún bara hérna, var Nicole Kidman bara rölda á Akureyri?
1: Já.
0: Færa hann eitthvað friðið
1: það? Það er nefnilega sem ég, sko, Nicole Kidman er alveg hjút stjarnar.
0: Já, ég myndi þekkja hana bara strax.
1: Það er málið, sko.
0: Ég veit ekki, sko, ég sá myndina Jason Bateman, hann kunni alveg pína að fela sig, sko.
1: Já.
0: Hann var svona þannig klæddur að hann hefði kannski geta að fara fram með manni, sko.
1: Þú veist, Nicole Kidman var bara að posta þessara mynd hérna frá hérna Akureyri bara fyrir 12 tímum síðan, sko.
0: Ok, lol. Hún er bara á aðalgötunum, bara rösta bara eins og ég ekkit sé.
1: Hún er bara að City of Joy, við þurfum bara að fá Dóra til að hafa upp á henni.
0: Nákvæmlega.
1: Og okkar maður þarf bara að koma henni í viðtala stöðinni.
0: Eru, hérna, og úst, nú er Ísland ekki lengur þannig, þú veist, að oftast er þessi stærstu leikar að voru að koma þá út af einhverjum tökum.
1: Já.
0: Núna eru bara þessi leikar að fara að koma einhverjum bara til þess að heimsækja okkur.
1: Já, sýnist það að vera svolítið staðan, sko. Hvað erum að tala um? Við erum að tala um að, hérna, að þetta er Jason Bateman, Hosier var hérna líka á hérna, almyrkva hátíðinni. Og svo er náttúrulega bara búið að vera endalvist að ykkur liði, hérna, sem er vissulega búið að koma kannski líka fyrir vinnu, en þau eru að mæta hérna bara.
0: Manst ekki þegar hérna, kom ekki eitthvað Tom Cruise og Katie Holmes hingað, þegar þau voru gift hérna, bara, var það ekki eiginlega upp af endinum?
1: Hvort er ekki, svo skildu þau bara stuttu setna.
0: Eftir þá Íslandsför?
1: Já, Tom Cruise er náttúrulega giftur Nicole Kidman.
0: Ég man að Kevin Costner, þegar hann var svona, hvað heitastur á sinni tíma, svona á 90s, þannig að hann var búin að leika í Bodyguard og Robin Hood og hérna, fullt af myndum.
1: Ok, Kostner er ekki alltaf heitastu bara eftir Yellowstone.
0: Jó, líka, en hann var alveg ógeðslega hot á þessum tíma líka, sko.
1: Já,
0: hann bara, úst, þá hérna, þá var hann að koma hérna svolítið í veiði, hann veist, veiðisjúkur.
1: Já.
0: Hann var bara veiði ám hérna og...
1: Já, það er náttúrulega sko fullt af liði sem kemur hérna og veiðir í þessum ám, sem við höfum ekki hugmyndum
0: að séð. Svo höfum bara ekki hugmyndum að séð hérna.
1: Já.
0: Það er bara discretion.
1: Já. Það er náttúrulega fólk vill veiða í íslenskum ám sko.
0: Já, vilt fá. En hvað gerir við fiskinn? Þú veist ekki að fara, þú veist ekki að taka með þér út sko.
1: Oftar en ekki catch and release í öllum þessum ám sko.
0: Ah.
1: Það er bara sport. Bara veiða og sleppa.
0: Já, ég sorry, ég næði ekki.
1: Jó, er við alltaf sofnum.
0: Já, en hvað ertu að borga ertu að borga hálfa milljón fyrir daginn? Til þess að og fer ekki að ekki...
1: Hvað, myndið eitthvað vera miklu betra fyrir þau voru að borga hálfa miljón fyrir daginn og getur svo veittir eitt fisk og tekið það með þeir svo, hvað verið eitthvað
0: Já, svona, þú
1: veist, það sé aðal pælingina
0: bara flaka og gera ánum og hérna, beinsreinsan og setja hann á grillið heyru, ég veitti þetta, veru, ég að fara að gefa okkur að borði í kvöld
1: já, já. En ég skil ekki hvað er hálfa miljón myndi koma eitthvað á
0: já.
1: Spreita því fyrir hvort þú gerir það þá ekki bara kaupi bara fiskiflag og græja það bara sjálfur skilur.
0: En eru fiskarnir ekki meiddir?
1: Nei Þeir segja ekki
0: Nei, ok
1: ég, En þú veist, við þurfum að fá eitthvað sem er fróðar við í veiði til að fara
0: já.
1: Í þetta sko
0: já, já.
1: Þú veist, hver, við getum þess að bara fengið Andra Björs hérna, hann náttúrulega er
0: Já, já, ég var nú að hugsa bara fyrir starfsmann FM, bara að fá kalla lú sko.
1: Já, er hann allir í veiðinni?
0: Allir, já, ég meina, hann er verið veiði sérfræðingur á bylginni í fleiri ár og
1: Já, ok
0: Þannig bara lifa og vera að hrærast í þessu bara allt sitt líf
1: Já, hvað hefur mótið Andra Björs?
0: Ég bara efast um hann geti fullirt hvort þessi meittir eða ekki sko.
1: Hann veit allt um þetta
0: Tótt maður sen Herðu, já, við skuldum auglýsingar Þú varst búin að fara aðeins yfir veðrið En tökum smá recap á því Eftir örstuttar auglýsingar Heila brótið á meira til
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotín laust og Valdklass
4: Það sem er kannski stæðst áskorun í meðferðstarfin á Grísju Er ásóknin í meðferðstarfin Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
12: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
13: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Gluggar og hurðir. Itex.
17: Riki G og Egil Blóter. Vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Áframhildu brennslan hér á ljómandi fínum þriðjudegi, það er komin 18. ágúst og já, veðrið á að vera frábært í dag mm-hmm. og já, hitinn alltaf 18 gráðum. Hins vegar reikna með lægð sem hefur verið suður á landinu munu sem sagt fjarlægjast. Lægir þá suður helmingi landsins en vindur verður almennt fremur hægur norðan til. Búast má við lítilsháttar væta á austfjörðum og suðurlandi en annars björtu og sólríku veðri víða. Hiti 12-18 stiga deginum en svalara við austurströndina. Þetta kemur fram í hugleiðum veðurfræðings.
1: Við erum með helling framöndunum hjá okkur á næsta klukktíma. Við ætlum að gera upp feril
0: heldur betur
1: á næsta klukktíma. Jón Daði Böðvarsson, hann ákvað að leggja skóna á hilluna. Hvað, bara núna í gær eða?
0: Já, tilkynningin kom í gær. Hann hefur hérna ákveðið bara að leggja skóna á hilluna og það verður ég, sko, við munum náttúrulega gera upp aðeins ferilinn hans og allt það, en það sem ég spenntast fyrir, hvað ætlar hann að fara að gera?
1: Hvað ætlar Jón Daði að gera í framhaldinu og þú veist, ég, hann er búinn að vera að leika með ansi mörgum liðum, byrjaði hjá Víkingi Noregi, leik svo með Kaiserslautern í Þýskalandi og var svo í Englandi og leik þar með Wolves, Reading, Millwall, Bolton, Wrexham og Burton Albion, búin að vera með ansi góðan roster og þetta bara gríðarlega mikilvæg leikmaður í svona gull liði Íslendinga þegar við vorum á EM og HM þessar ég undi að það var alveg skrimslega hann að frammi
0: heldur betur
1: þannig að hann búin að Ég skapa marga minningar fyrir íslenska knattspyrnu aðdáendur þannig að við ætlum aðeins bara taka smá stöðun á honum og fara yfir þetta og hérna og gera það á skemmtilega móta förum við það hérna betur á eftir. En hvað heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrót dagsins í dag er mjög einfalt. Rannsóknir sína eða stats það í rauninni tölfræði að meðal manneskjan fer í gegnum 3 svona á ári hverju.
1: Meðalmanneskjan fer í gegnum 3 svona á ári hverju.
0: Já.
1: Ok. Fer í gegnum 3 svona.
0: Já, 3 svona hluti.
1: Já. Ok. Þetta eru 2 lög. Fáum svara við þessu og það eru þetta vinningur í bóði.

0: Já, heilabróti í dag er þetta stats eða tölfræði sýnir að meðalmanneskja fer í gegnum þrjú stykki af þessum hlut á ári hverju þrjú stykki
1: ok, af þessum hlut
0: já
1: fer í gegnum þrjú stykki af þessum hlut
0: á ári hverju
1: á ári hverju,
0: ok þannig þú ert að meðaltali að skiptum hennan hlut á SST, já, og færi nýjan svona hlut á fjögurra mánada fresti
1: 5.11.09.57 og heldur sérst með þetta það eru opna línunar, góðan daginn
0: góðan dag
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta veikindi?
0: Veikindi, eru fínasta gísk?
2: Flensa?
0: Nei, ekki það sem við leitum að góðan dag
3: Já, það skópur
0: Skópur, herðu, þetta líka gott gísk en ekki það sem við leitum að
1: Þetta hlutur ekki? En jú, þetta ekki svo flensa
0: Nei, þetta hlutur Þetta hlutur Þetta hlutur Góðan dag
3: Daginn, það svitalektaræðir?
0: Svitalektaræðir eru mjög gott gísk, ekki það sem við leitum að
1: Það gerir svona þrefa mánuð á því
0: Já
1: Ég alltaf að kaupa nýja
0: Ég líka, maður nota svo mikið að þessu Góðan daginn
3: Þetta tannbursti
0: Tannbursti, herruðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að Hvað maður að skipta tannburst oft? Alveg...
1: Ég held að þú einu bara að gera það á tveggjagnum fresti eða eitthvað sko
0: Aha.
1: Já, ég held það allan einu sinni mánuð held ég
0: Ok, ok góðan dag
1: Veit ég hvað sé að tala, kjaptaði það sko Góðan daginn
4: Góðan daginn
1: Góðan daginn
4: Ég múið að gifta hvað þetta er
1: að Það er ekki komið
0: Það er ekki komið
1: Hvað heldur þetta sé
4: Er það tannbusti?
0: Að var að vera að gifta sko það Þetta er ekki tannbusti Takk samt, góðan daginn
1: Góðan dag
5: Góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað heldur þetta
5: sé Er þetta tannkrem?
0: Tannkrem
1: Fire!
0: Það er bara þannig Meðal manneskja er fjóra mánuði með eina tannkremstúpu
1: Já
5: yeah.
1: Ok, það meika svo sem alveg sens
0: Já, við okay. fyrir miklu hraða með þetta Við setjum allt svo mikið
1: Já
0: Maður á
5: að
0: geta
5: en setja En hérna þú átt að vera í að skipta um tannbursta á þriggja mánaðafresti
0: Þriggja mánaðafresti
5: mm-hmm. Já
0: Alright
1: Ok er það ekki sem smá gal er það ekki smá ruglega myndum maður ekki gera, vilja gera það
0: óttara það er samt tveggja vikna frestiplóti þá ertu bara endalist okkur bara tannbursta þetta er ekkit gefinns í dag sko
1: Það er bara að tampust á 900 kallið eitthvað
0: Já, já
1: Nei,
5: Ekki eins og það held ég
1: Nei, mitt. Hvað er nafnir hér?
5: Aðalheiður
1: Aðalheiður, hvað stóttir?
5: Magnúsdóttir
1: Aðalheiður, Magnúsdóttir Herri, ég ætla að bomba á þig hátæsmatnum í dag Það er Subway ja. Sem býðu þín
5: Ok, frábært
1: Það er hérna bara á sölusbreytinni Þú getur bara að koma að segja þetta á þínu nafni
5: Jæja,
0: takk fyrir þetta Takk fyrir þetta Herri, já, tannkremið Kannski mætti ég að vera fljótari Ég kannski skipti tannbursta þrisvar ári Kannski var lítið
1: Ói, nýst það er bara smá ói
0: Þú veist það þrýfur hann síðan Þú veist það, þú gerur það ekki
1: Hvað menur, þú setur hann bara undir vatn
0: Já, ég veit það
1: Það er ekki það þrýfan
0: Nei, þú bara setur hann svona aðeins undir vatn og...
1: Já Ég veit ekki, ég veit ekki hvað er normalísu sko ég, Kannski er ég að dæma þetta of mikið, ég veit ekki
0: Nei, en á tveggja vegna fresti það er Mér finnst það full íkt
1: Það er íkt sko, ég er auðvitað ekki dísi Ég segi svona kannski einu sinni í mánuði Þú veist Af hverju ætlaði að segja þreggja mánuða fresti Af hverju ætlaði þessi pælingin
0: Ætlaði ekki bara að búa að rannsaka það einhvern veginn Hvernig hérna Hvernig þetta sé best, þú veist Þú googlar þetta eitthvað
1: Já,
0: kannski eru einhverju vísindamenn búin að komast að því ja, Það sé ekki gott að skipta óvörtum og Þetta sé tíminn
1: Já, það er hérna Þetta er bara tala mína Bara 3-4 mánuða fresti
0: já.
1: Á skiptum tannbursta Fyrir börn getur þurft að skipta aðeins oftar
0: já, já, já.
1: Sérstaklega við erum að naga bustan eitthvað Og þetta snýst bara bara ef við erum úpnir, bóknir eða slitnir Tannbustin lyktar eða lítur illa út Og þú busta mér fast og bustin slitnar rætt Þetta er bara Það er almennt ekki nöðsild að skiptum tannbursta Eftir verðanlegt kvef eða flensu Endur smitt frá eigin tannbust er ekki talið stórt vandamál Þannig að það er alveg búið að rannsaka þetta sko
0: Gægjað Herru, við höldum áfram í brennslunni Og tökum eitt, tvö lög Það fyrir svo styttast í gestin okkar
1: Heldur betur

0: Það voru heldur betur stórar fréttir sem komu út í gær og já eins og segi end of an era það já. Óhætt að segja það og, og þessi aðili sem var að tilkynna að skórnir varu komnir upp í hillu þá náttúrulega byrja maður að hugsa fortíðina
1: já.
0: Því að hann var svo ógeðslega stór partur af bara skemmtilegustu tímum já margra Íslendinga bara í íþróttasögunni
1: já Það óhætt að segja það. Gull liðið svona þannig, já. Skilur við, um að, hérna, sem að veit okkur ótrúlegar minningar og, og, hérna, og hann átti ótrúleg moment sem er leiðis með íslenska landsliðinu. Og hann er ákveðið að setja skónu upp í hillu, segja þetta gott, hann er mættu til okkur, vill maður að gera þetta upp, Jón Daði Böðvarsson, hérna hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir það, kjálega.
0: Og bara til hamingju með ferilinn og hérna og ég ætla bara að segja takk fyrir okkur.
1: Já.
2: Takk sem er leiðis, þetta var heldur betur ferðalag og hérna svolítið skrítið það. Það séu öllu lokið allt í hennu
0: það ekki smá fyrirleitt? Hvernig fyrir þessum tilfinningin svona daginn eftir nýbúna tilkynna þetta? Er það ekki svona, er þetta allir skalinn af tilfinningum með
2: það? Já, það það alveg, sko Þetta rosalega svona einhvern veginn sveiflukennt, sko Allt í hennu maður smá glökkur einhvern veginn og síðan maður bara nokkuð kátur og síðan maður leiður Þetta bara svona einhvern veginn mixa öllu
0: En er ekki skrítið núna bara að hugsa til þess að ég bara get ekki sett mig í huga svona, því að svona þegar menn alls konar atvinnumenn eru bara að segja heru, nú, bara eftir yndislegan tíma og þá er ætli að leggja skóna á hilluna að þetta er búið að vera lífið þitt eiginlega bara sem nú byrjar að labba bara fótbolti, ætla að vera atvinnumaður og nú er þetta bara búið og þá hugsa maður, þú hugsar ekkit heru, fokk, hvað að fara að gera núna?
2: jú, þú kennst ekki hjá því sko. Þetta bara, það ekkit sem undirbýði þannig sé fyrir svona moment sko. Og eins og segir, þetta er búið að vera lífið sem ég var 6 ára gamall og hérna og bara föðu tími á endanum kemur amanni og erna, þannig að þetta skrítið og en á samanskapi bara ekki nema þakklæti sko.
0: Hvenær ferðu fyrst út í atvinnumennsku? Sko?
2: Ég fer tvítugur út 2013
0: Einmitt. Og basically búin að vera þar þá núna bara í 14 ár
2: skilur, já, algjörlega og erna, þannig að eðlilega er þetta mjög svona, minna skrítið þú veist að vera hvað sem er, hættur en þá til dæla bara kornungur þannig séð sko
0: En ég meina þú ætlaðir alltaf að vera atvinnumar ég man eftir hérna þegar Gummi Ben var að þjálfa ykkur á Selfossi ég man bara þau ert að fara út og ert að fara til Víkings í Noregi og hérna ég meina þú, þá ert að fara út sem atvinnumar en fólk áttast ekki á því þú varst ekkit hérna, þú varst ekkit í villu og með Ferrari sko, þú varst á fyrsta atvinnumanna samningniðunum, þú varð ekki bara bölva grænt.
2: Jú, þetta ótrúlega fyndin tími, sko, ég náttúrulega átti flott sísonana 2012 og, en, jú, ég vek einhverja athygli á mér en ég meina, ég fór samt

0: sem ára á reynslu sko. Það var ekkert lið sem var... hoppaði vagninn og keypti mig en eitt svoleiðis og, en ég fór á þrjá reynsluruna og enda að gera sem, veist, og reynslur, þú veist, gaf alltaf sínaði á einni viku sko. Það var smá heppni í þessu og gekk allt vel annað hjá þeim og þannig ég var bara, ég veit ekki hvernig ég hafði efna á mjólkabrauð þannig tíma í stafangar sko.
1: En hvað hérna svona við förum bara yfir, ég meni hún er búin að leika með fjölmörgum liðum og ég meni þú er búin að spila í Noregi, þú er búin að spila í Þýskalandi, Englandi, hvað svona stendur upp úr, bara tökum félagslega boltan, hvað svona stendur upp úr sáferill?
0: Sko það er svona stendur upp úr að svona misjani þættir eins og Víking stendur upp úr að það var bölvað grænt og erfiði af því þetta var svona mikið transition fyrir mig að koma beint úr Selfossi í Víking og það var svona ná mikilvægastur svona tímur mínum mörglega í að mennskunni að bara ná áttum á þessu umhverfi og hversu erfitt það er og þannig þessi, fyrstu, þessi þrjú ár sem ég var þar voru gífulega góð og mikilvæg mér þannig að maður sér í þá áttina að þetta verið mjög gott en svona fótboltalega séð sem ég fann hvað mest fyrir sem að get tjáð sig 100% sem ég sjálfur sem fótboltamaður á vellinum og leið sem best þá var ekki í Bolton og sem og kannski í Burton aðeins í lokin það er svona
1: Bolton er líka svo mikill Íslendingaklúbur Bolton stundismenn elska bara Íslendinga
0: já algjörlega, ég fann alveg mjög vel fyrir því þegar ég var að skrifa undir hana og ég fann alveg fyrir smá pressu sko, bara svona allir Íslendingar einhver sem búin að vera hann er búin að standa sig og ég er svona Jesus, ég, það er eins og það ég standi mig líka Já, maður fann það alveg líka bara sérstaklega maður koma frá Millwall sem var svona leiðilegu tíma mínu ferli sem lítið gekk ekki eins vel og ég hefði viljað
1: Ekki auðvöldist í stuðnismenn heldur?
0: Nei, alls ekki sko og þannig að gerði mig bara mjög gott að fara hann í umhverfið í boltana sem maður fann alveg fyrir hlýju stuðnismanna áttaf að maður var Íslendingur
2: En af þessum félögum líka, svo Wolves og Bolton og Redding og svona hvað er svona stærsti klúbun,
0: Já, svo öðru segi, sko Bolton ennlega var í League One þannig að það ennlega leveli læra en þegar ég var í Wolves í Championship en ég að það Wolves var regla mjög sterklið akkur til ég líka er að fara ég náði svona smá af því þú veist, þá voru bara heimsklasa leikmenn að koma hann allt í hennu upp á borði sem voru orðaði við Inter Milan og Chelsea og einhvern veginn að enda í Wolves í Championship sko, eins og Ruben Neves og Jota og þessi strákar Það var sennilega, maður sá alveg það er levels í þessu sko. Þannig að en einhvers, þetta var bara, já maður var bara, Wolves var sennilega svona einn af stærstu klúbunum er sennilega sem maður var hjá, maður fann alveg fyrir því
2: En maður var að spurja það líka út í þetta, það var nú ekki langt ævintýrið hann í Wrexham en það Nei. Er nú alltaf lið sem búið að vera mikil athygli á
1: Ná,
2: Hollywood athygli á hvernig var að vera í því
1: Var það ekki svona pínu, leiðir ekki eins og væri bara í, alltaf í einhverjum heimilda þetta eða heimildamyndi?
0: Jú, þetta var alveg skrítið sko Ríka bara svona fyndi að sjá veist, árangurinn hjá þeim var svona svakala hraður
2: Vossalegt.
0: Að infrastruktúrið þannig er einhvern veginn svolítið eftir á að klefun er ekkit sérstakki er einhvern veginn og ég var alltaf bara gífilega stutt hana, þú veist var búin að vera frí agent ykkur að fjóra mánuði en eðlilega var maður smá eftir á í match fitnessi og lítil þolumæði skilið mig en ég fekk samt maður að komast í stand aftur áðmjöðlega, þú fórum að vera í hörku umhverju jú, síðan alltaf var alltaf þessar Hollywood stjörnir voru þannig og ég mani ég var í klefanum fyrir einhver leikinn og þá er það sem þeir eru að taka alltaf upp alltaf á leiktugum á kemur kallinn hann með myndarinn herðir en að Ryan Reynolds er að koma hérna og Channing Tatum ætla aðeins að tala við ykkur fyrir leik
2: Channing Tatum
0: Já, þessi ekkit eðlera sko. síðan hérna ákveðu strákarnir að vera svona cheeky og setta á Magic Mike svona on cue lagið og síðan Channing Tatum kom inn þá fór hann allir að dansa og þetta var bara hérna því lík skemmtum sko allt inn er ég að tala við þá tvo
2: það er eitthvað alveg sko. Mega furðuleg pæling sko.
0: Já, þetta var alveg furðuleg þessum fáskiptum ég var alveg starfsök líka þannig að hólst upp allar þessar bíómyndir hjá þeim og svona, þannig að þetta var bara helgítið furðulegur en skemmtileg tími
1: Herru, áðurum förum aðeins í hérna íslenska landsliði, þá náttúrulega verðum aðeins að snerta á hérna heimkomaðinn, kemdu Selfoss náttúrulega stærri lið og eflaust stærri lið nú Íslandi sem höfðu samband við, þú ákast að fara bara heim og ætlar að reyna að hjálpa selfisingum fallið þetta á síðast tímbili og hérna svo kemur náttúrulega í fréttirnar fyrir í sumar að hérna að þú hefur farið reikin heima á æfingu og eitthvað svona og svo bara lagast það og núna allt í einu kemur sér tilkynning að frá Selfossi sameil ákvörðun að þú bara ákveða að rifta samstarfinu eða samningnum og fá fyrir náttúrulega fólk að tala, Jón, og ég verð bara að spyrja, þú veist gerðist eitthvað eða er þetta úr lausu lofti gripið?
0: Nei, nei, þú veist hvað sem að maður getur ekki sagt að gerðist ekki neitt en það var kannski auðvitað þegar eitthvað svona gerist þá fer hérna umræðan og fullt eðlilega, maður kannski svona prófíl líka og hérna maður veit alveg að það er alltaf að vera að ræða hlutina sko. Það eina sem gerist var bara að ég er með skap og ástríðu á æfingu inni og hérna bara rauka, eða ég var rekin æfingu bara fyrir að vera með, bara leiðindi ég var tapsár og Óli bara réttilega reku með æfingu og hérna allt gott að blessa, ég held að það sé bara mjög þeir sem spila fótbolta þekkja að það er bara mjög oft sem svona gerist og síðan er bara allt í góðu sko. Og jú, ég viðkynna það alveg, ég kem heim og ég meina, kannski var maður líka bara smá naíf að þú veist, koma heim beint úr kannski League One á Englandi yfir í fyrstu deild á Íslandi og síðan aðra deild í þokka bæð, sko. Þannig að eðlilega kannski þá er þetta smá kontrast hvað mitt mentality skilur mig að venjast ákveðnu umhverfi og það kannski sem getur verið smá ósangjant að minnihálu kannski að ætlast til ákveðna hluta sem eru kannski ekki endilega raunsæðir á köflum en þannig að ég fann alveg bara svona hægt og rólega með tímanum að þetta var bara erfiðar en ég átti von á að eiga við með umhverju sem ég er búin að vera að venjast en það er ekki þútt að setja með selfos hvað það var að skilur mig það er, þú veist, þeir eru bara hægt og rólega að vinna í svona hlutum eins og aðri klúpur á Íslandi að reyna betur en bara þetta umgjörð og en að koma svo hærri stall það er þessum Víkingur Reykjavík sem er að gera til sem dæmi og en að
1: Nei, að því að einhver er náttúrulega, svo náttúrulega eru fá, ég er nú tengdur einu fótbolta hlaðvarpi og hlaðvarpi er að tala. Já. Menn eru að velta fyrir þessi tímapunktinu núna, því að þið eru náttúrulega í baráttum að komast upp og að hérna, þú veist, koma eitthvað aftur upp á milli þín og þjálfarans eða stjórnar eða...
0: Nei, sko, máli er, ég gerum náttúrulega fulla grein fyrir því að tímasetningin er kannski svolítið skrítið, í fullkomni heimni það bara kláriði tímabili, en ég er náttúrulega meittur og ég er ennþá meittur og er ennþá koma tilbaka úr náramiðslum. Og það spilar alveg heilan helling inn í. Ég var að lenda í endurteknum meðslum, ég var í aðgerðan hnýja og ég fann bara að það var að vera erfar að komast upp úr meðslum og komast í fitness að því það verður bara erfar með aldrinum og hérna þannig að það var eiginlega aðalega það sko, og ég fann að líka bara að hausin á mig kannski var bara heldur ekkit á réttum stað.
1: Nei.
0: Og þá er ég ekki að gera sjálfum mig greiða og þá sérstaklega ekki selfos þrátt fyrir að tímapunkturinn er ekki ideal en ég get ekki stjórna því meður sko.
1: Nei, en þú bara í rauninni tekur sjálfum þú út bara aðteklin farin hús nú bara allar að hérna á selfos getur einbeitt sér að því að komast upp.
0: Já, algjörlega og þeir eru bara að gera frábæla hluti og ég vona ennilega klárum, að þeir klárið þetta og komast upp því selfos ánallega getur verið í annar deildinni yfir höfuð. En já, þetta var aðalega það, þú veist, meina, maður finnur alveg vel fyrir þessu veist, að líkamlega og bara á sálinni að þetta er bara, maður fann bara að komið gott veist, ég var að reyma skóna á dóttur minn daginn og ég var að fóra á hnýja og það var bara drullu von og þá var það bara svona
1: það er tími, sko, að því að sérstaklega svo þú ert líka að spila í svona veist, ég kalla þetta svona grændeldir þú ert mikið búin að vera í League One Championship
2: physical
1: deildir, þetta eru langar deildir þetta er 46 leikja tímabil hjá hverju liði. Þú veist, maður verður, eins og einn góður sagði, þú veist, verður þreyttari bara í þessu, sko.
2: Þetta tekur það sinn tóll.
0: Já, það gerir það. Ég meina, ég man alltaf eftir því, ég man ekki að vera einhverjum landslíksklukkanum, þá tala við Birki Sævars, magnaður hvað hann er búin að vera lengi í þessu gallinn, sko. Og ég var svona að dásta á hann bara svona, nei, þú veist, verður það, þú veist, en þú drullur hraður, þú veist, taka fram úr mér, miklu eldri en ég eitthvað, og þá sagði hann alltaf sem ég gleymi aldrei, já, en þú er búin að Englandi alltaf tíma, þú veist, ég er búin að Skandinavíu.
2: Maður
0: horfði ekkit á leikjafjöldan en eitt, maður var ekkit að pæli því, þáttu árfjöldin, þetta fatti mig,
1: skilvík, þannig að... Þá ætlum við aðeins að skilja við, ég ætlum við næstu innkomið, þá ætlum við aðeins að taka íslenska landsliðu og það. En nú er ég bara að spyrja, nú förum við til framtíðar. Hvað þarf Jóndaði Böðva svona að verða í framtíðinni?
0: Já, ég hafði alveg 100% svar við því eins og er. Ég held að ég sé bara núna bara svona að taka með opnum örmum óvissunni og ég veit hvað ég hef áhuga á, þú veist, og það er allt frá að vera eitthvað fótboltatengt, þú veist, ég hef mikið áhuga á að hjálpa ungum leikmönnum, ég er gaman að miðla minni reynslu, tala við stráka ef þau vilja ráð, sérstaklega ríkilega gaman að tala við stráka sem vilja mér að stíga sem fyrstu skrif í mennskunni.
1: Og hérna bara... Men heyristu að vera horfa umbásmannin?
0: maður veit aldrei sko. Maður, eins og segi, maður þú veist, tekur við öllum með opnum örmum sko. Síðan getur vel verið að gera bara eitthvað allt annað. Ég er mikið náhuga á garðyrkju þú veist, þú ekki láta ykkur koma óvart ef ég fari eitthvað svoleiði sko.
2: En bara maður, slá bara
0: já, ég fara í núvitund og, þú veist
1: en ég meina, atvinnum að hann talar alltaf að þú þurfur að hafa eitthvað þegar ferlinu líkur þú veist, ert í einhverjum öðrum íþróttum ert í, svo flestir fótboltamenn í dag í padel, eða golfi ert í einhverju svona?
0: Nei, ekki eins og ég bara svona, skokka af og til bara sund og svona, en ég þarf kannski að joina ykkur í það, kannski einhvern daginn bara.
2: Fari padelin?
0: Þið voru að bjóða mér
1: Fari eitthvað svona hobby? Herðu, geggjað, Jóndaði er ekki að fara nokkuð skapaðan hlut, ætlum aðeins að snerta á íslenska landsliðun og því ævintýri og svo ætlum aðeins að fá að vita hvað veit Jóndaði sjálfan sig, að því ég búin að fá gervigreindin að hjálpa mér og er gervigreindin með allar þessar spurningar réttar?
2: Já, við sko Jóndaði þarf að faktjekka
1: þetta. Þú verður að faktjekka og hann þarf að gera það í huganum, ekki frá langt. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Jón Daði Böðvarsson, sérstakur gestur þáttarins í dag. Hann auðvitað tilkynnt í gæra skórnir væru komnir upp í hillu, heldur betur end of an era. Við vorum að fara svona þessi félagsliða ferilans hérna rétt áðun og hvað hann ætlaði að gera í framtíðinni. Garðyrkja talaðan Úst, hann útilokar ekki neitt. En við verum aðeins að taka áður en ég seti í spurningakeppnum sjálfan þig sem verum mjög aðteklisvert. Íslenska landslið.
1: Sá tími bara,
0: þú veist, byrjum bara, þú veist, þú náttúrulega byrjar að spila með landsliðinu eins og margir að þessum gullaldar strákum sem í kringum 2012, er ekki fyrsti landsleikurinn 2012, aukst að það er bil?
2: Jú, fyrsti að landsleikurinn,
0: já. Já, minni mig. En bara, þú veist, þetta 2016, bara þetta sumar í Frakklandi, þú veist, þetta er væntalega það sem stendur bara alveg upp úr á ferlinu, bara ef þú tekur allt.
2: Já, algjörlega, ég held að það sé bara ofanflýjanlegt, sko. Ég fekk um daginn leikinn að senda mig, ég hafði ekkert hort á þá að viti áður aftur og ég fekk leikinn að með Gumma Ben sem sagt að lýsa.
0: Já, þú varst ekki búin að horfa á þeim.
2: Nei, og þá maður var alveg, já ok, þú veist, þá fatta maður kannski hann skeðsræninguna, þú veist, sem var í landinu, skilur
1: hann. Að upplýja þetta sem áhorfandi á leikinn með svona annað atri.
2: Já, og meðan maður var bara henni í þessari búblu, annar elendi, sko, en þetta var alveg ótrúlega skemmtilegu tími, sko, og bara sérstakur hópur, sko, á jákvæðan hátt, sko.
1: Já, förum líka bara aðeins í pælinguna þess að þú ert náttúrulega bara mjög stóru hlutverki í þessu liði. Lars hefur bara náði einhvern veginn svona svolítið að koma þér inn í þetta bara target menn hlutverk, fá hann bara á hausinu Jónda og einhvern veginn kolbinn inn fyrir.
0: Þú varst svolítið hans maður,
1: er það ekki?
2: Jú, ég fann alveg fyrir miklu traustur frá hennar Lars og hennar heimi líka alveg, þú veist, svona sérstaklega á þessum tíma. Bara já, maður bara einhvern veginn náði alltaf að spila ef hann bara svona til að konsistant í öllum leikjum og ég held að þjálfarar vilji það yfirleitt alltaf, sko. Það gekk bara mjög vel, sko.
1: En tilfinningin að fara í treyjuna líka á þessum moment, þú veist, bara á þessum tíma, þú veist, þetta er væntanlega allt önnur tilfinning heldur en að vera bara í þessu félagslega dæmi. Það var þessi stemming og þessi bara, þú veist, þessi umgjöri kringum íslenska landslega á þessum tíma. Þú fannst það alveg, þrátt fyrir þú varst ekki endilega, svo segir, þú varst í búblunni, en að fara í treyjuna á þessum tíma lítur að hafa verið.
2: Já, klálega, sko. Ég var einmitt í sagðið um daginn, sko, að landsliði og félagsliði, þetta er bara allt öðru sig og það var eitthvað svona, einhver tengingana sem var til í þessu liði, einhver kjarni sem ég kann ekki alveg að lýsa, veist, ég veit ekki hvernig við náðum svona vel saman allir og þessi gífulega liðsælt, þú veist, að því ég minna einhverja ástæðan fyrir, þú veist, þegar Kolli var alveg búin á því og ég er alltaf inn að droppa niður eitthvað og sópa, þú veist, eins og maður gerði stundum oft, þú veist, ég hef aldrei gert því félagsliði bolta erlendis, það sem allir eru bara eigingjarnir og þú veist,
1: akkurat.
2: Þannig að einhverju ástæðum fyrir maður náði svona góðu svona chemistry, sko.
0: Er Lars besti landsliðsjálfari sem þú er haft?
2: Já, klálega, alveg klálega, sko. Að því það var líka bara svo massíf virðing sem að hafði fyrir honum og maður var líka skítrættu við hann.
0: Já, ég sé að hann var ekki með rosalega ár.
2: Jú, bara svaka ára, þú veist, við vorum alltaf mættum um einhverjum þröngum gangi og ótrúlega óþægilegt, sko. en ótrúlega svona ótrúlega góður maður, sko, og besta við hann var að hann var ekki minna reglur eða neitt,
0: nei.
2: Veist, hann var bara menn, hann sagði bara þeir eru fullanir einstaklingar og þeir viti hvað er rétt og rangt og hvað er ég ekki gera. Og meina ef menn fóru eitthvað aðeins yfir strikið þá leta bara menn heyra það, síðan var það bara búið, sko. Það var líka ótrúlega góður eiginleiki að þeir fylgta að þetta mínum að þetta er alltaf mikið að þjálfurum, alltaf mikið að reglum einhvern veginn og þú veist, þegar maður tala fullorðna menn, sko, á að geta þurfa.
0: Hver hérna, þú veist, alltaf tala herbyggisfélag, hver var yfir þinn herbyggisfélag hjá landsliðinu?
2: Ja, Viðar, okkar allarbesti, gert hans. Því miður ekki á stórmótunum að sind að hann hafi ekki fengið að spreita sig þar en ég var það alltaf með mér öllum undakennunum og svona, þannig að hann var klálega ótrúlega skemmtilegur.
0: En er það rétt, hérna, Jóndaði, á EM 2016 að því mér fannst, sko, á því móti þú hljópst, sko, mér leiðist að við alltaf hlaupið ykkur 15 km leik var að rétt, varstu veikur á mótinu?
2: Já, ég var ég fekk hérna magakveisu, ég var bara á dollunni, ég laði allt mótið, sko.
0: Ha?
2: Eftir fyrsta leikinu Portugal ég meina þá var einhver svona sjáar þetta súpa eitthvað eftir einhver leikin eða eitthvað og ég hef lent á einhverjum gífulega slæmum bita, sko, og eftir það var ég bara, ég er ekki að grínast mér þess að eftir ég kom heim, þetta var í svona stöðu svona 6-7 vikur, sko.
0: Já,
2: og þannig að ég var í leikjunum, sko, af því ég var að horfa leikjunum daginn, ef þið horfið einhvern tímann leikin aftur veist, ég veit ekki hvort það munið takja, veist, reyna að sjá veist, bara sérst í kinnbeini mín sko, ég,
0: misti bara fullt af kíló
2: já, ég misti alveg 3-4 kíló sko, en ég var ekki að segja neinum ég ekki að fara að missa leikjum á EM út af einhverjum aðkvísur sko.
0: Þannig þú lagðir eiginlega bara tvöfalt ekstra fram bara til þess að það myndi ekki sjá sko.
2: Já, og síðan bara, já, bara mind over body sko, og síðan potti þetta bara adrenalín sem hjálpaði manni að örgulega heilan helling sko.
0: Áður en förum í spurningakeppninni sjálfa mér langar aðeins að spyrja því nú getur bara verið svolítið pundit því þú ert ekki lengur tengdur fótbolta félagslega bolta en einu þannig, þú ert hættur Íslenska landsliði í dag nú erum við að fara í þjóðadeildin í haust komist ekki inn á HM á hvað stað finnst þér við vera á í dag er hann góður, er hann á réttri leið eða hvað vantar upp á
2: Mér finnst hann allir lægi ég veit það ekki mér finnst hann ekki að vera eitthvað massíft réttri leið
0: Nei.
2: Mér finnst hann ekki að vera eitthvað heldur í hináttina sko. Það sem mér finnst vanta svolítið án þess að mér finnst bara vanta eitthvað svona holningu ég kann ekki alveg að lýsa því
0: Nei.
2: Að eins og mér vanta eitthvað svona 2-3 akkeri
0: leiðtoga bara þeir
2: já og eitthvað svona bara mjög svona þú sér það bara á vellinu bara bara einhvernig finnur bara eitthvað mikið fyrir hvað hann mikið lóði liðinu og þú veist þessu, við erum talum að alltaf vanta varnamenn og svona sko. Þú veist, það hlýtur að fara að koma að því að það koma einhver og, þú veist, ekki þegar ég sé að sitta út á sem er hann nú þegar
0: nei.
2: En þú veist, það hlýtur að fara það fyrir að koma að því að koma einhver áttinn átt miðverðir sko. Meina, sjandinn hafi það sko. Og hérna Meina, ég kennst náttúrulega ekki hjá því að hugsa náttúrulega þegar ég spilaði landsliðinu það, þú veist, þá ertu bara með svona, eins og segja, svona akkeri og kanonur eins og Arneinar þú veist, sexunni og,
0: Svo ertu bara með Kára og Ragga, bara old school alvöru miðverði
2: Já, algjörlega sko. Og mér finnst bara svona, það vantar einhvern veginn svona, eins og segja, svona holningu það er ekkert að setja hæfileikan í liðinu
0: Nei, gæðin eru
2: þarna Gæðin eru þarna og frábæri leikmenn sem eru í þú veist, einhverju af stærstu deildum Evrópu en þú meina við vorum það líka á okkar dimmutímum í landsliðinu ótrúlegir leikmenn en bara við náðum ekki árangri neitt með landsliðinu en ég held að það sé aldrei að fara í þá átt ég held að þú veist þetta ég veit ekki, þú veist ég kennst ekki hjá því alveg sko að við erum að spila góðum fótbolta og mér er það mjög ákvætt og ég er alveg hliðhóllur því og en þú veist, við erum litla Ísland og það er aðra þjóður sem eru margfalt stærri en við að gera með nákvæmlega sömu hugmyndafræði en þú ert alltaf að fara að vera aðeins þeir eru alltaf að fara að vera aðeins skrefinu undan það er bara fakt og síðan líka bara tölum þú veist, þegar við náðum eins og mesta árangri á sín tíma þá er oft talað að við höfum verið að neglun oft bara langt ákvöldunum mér eða kolla og that's it en og gleymi alveg að við áttum alveg periður sem við vorum að haldi í boltan við vorum alveg að tjá okkur á vellinum og spila boltan
0: kannski það sem vantar í íslenska landsliðinu í dag sem gullaldaliði hafði það var bara skýrt identity
2: já þú veist það er bara svona mér finnst identity að vera þú veist svona þannig að eins og við viljum við erum possession based við erum spila út frá marki og þú veist og allt það en mér finnst það vantar bara eins og þú veist plan B
0: já.
2: Þú veist ef það geng, ég meina þegar ég var erlendis eða hvort það var í landsliðinu og lagði mig upp með eitthvað ákveðið veist, þá var alltaf bara, ok, það gengur ekki þá menn lásu bara í aðstæður og bara, ok, nú þurfum við bara neglunum upp bara back to basic, við erum ekki þú veist, mér fannst því að ég var að horfa á landslið eða finnst því að horfa á okkur spila að við sjáum hvað vandamáli sem er að gerast við erum ekki að gera eitthvað annað við höldum því bara áfram og gerum þetta verra en, eins og segja, ég hef engar áhyggjur á landsliðinu alls ekki sko,
0: nei,
2: ég hef bara eins og segja, mér finnst það mjög spennandi tímar bara, það bara mun taka tíma og allt það.
1: Þurru þólumæði
0: Þurru þólumæði, herru áður við sleppur Jóndæði þá ætla ég að því hef ég elska orðið, notur að gera grindina mikið?
2: Já, af og til það er eitthvað svona spurningar við ykkur sko.
1: Okay, garðiskinni og svona
2: garðiskinni og svona, já, þetta er svona ótrúlega
0: Nú, svo er spurning hvernig hún nota gerðum það nota hana rétt Nú ætla ég að segja hvað ég skrifaði nákvæmlega til hennar og ég er alltaf kurtis hæ bara, og broskall og allt þetta Nú er ég að fara að taka viðtal við Jóndaða Böðvarsson atvinnum hann í fótbolta og fyrir leikmann íslenska landsliðsins til margra ára gullaldar sonur landsliðsins Mér langar að taka hann í quiz um sjálfan sig. Nú vantar mig spurningar um hann sem hann ætti á einhverjum köflum erfitt með að svara. Og ég sagði, og please, viltu fact-checka allt? Það sé rétt.
1: Okay. okay.
0: Og þá kemur hann Já, þetta er fullkomið fyrir leikinn Hvað veit Jóndað Jóndaða?
1: Já, já
0: Og hér koma spurningar Nei. Herðu, hún byrjar, þetta eru svona kategóriur Bara fyrst er það létt sem nót alltaf að geta svarað Jóndaði, gegn hvaða þjóð skoraði þú fyrsta að landslísmarkið þitt fyrir Ísland?
2: Já, Tyrkland
0: Já, manstu árið?
2: Það 2014 eða ekki
0: Há rétt
1: Já.
0: Manstu hvernig leikurinn fór?
2: 3-0
0: 3-0, vau, wow, vel gert með þetta allt á hreinu
1: mm-hmm.
0: Herðu, hvað spilaðu marga landsleiki og hvað skoraðu mörg?
2: 60 eitthvað, 64
0: Rétt!
1: Já
2: Og ég var náttúrulega ekki markar ekkur, ekki frábært mm. Þannig að þessi ekki svona 4 mörg
0: Já, hárétt
2: Já.
0: Þú varst líka í... Þú stóð að vissu það allir sem voru að fyrkast með Þú varst bara svolítið í öðru hlutverki
2: já,
0: En mjög mikilvæg hlutverki
2: Já, algjörlega Þetta hefði maður samt sem að Kem ekki hjá því að maður hefði að skora fleiri mörg En það er bara Það gekk allt í lagi samt sem að
0: Þú ert búin að nefna markið sem þú skorar á móti Tyrkjum Geturðu nefnt hinar þrjár þjóðuna sem þú skoraðar gegn Í þessum fjóru mörg
2: Austurríki Tyrkland, Austurríki Var það Moldavía?
0: Ja, rétt!
1: Já,
2: og hvað var Uganda?
0: Já,
2: já það er rétt svakalegu leikur
0: Herðu, ok, þú ert búin að, búin að svara hvenær lestu fyrsta Alansleikin, það er 2012
1: mm-hmm.
0: Herðu, þá kemur þetta Þú spilaði með mörgum erlendum félögum en hjá hvað erlenda félagi spilaðir þú flestu deildarleikin á ferlinu þinu?
1: Mm.
0: Deildarleiki Það er að segja The League
1: mm-hmm.
2: Var það Millwall?
0: Þú segir Millwall Það er rámt En það Nei. Er einfallega bara Víking Stafangar
2: Já, jésús, ég var bara að hugsa England
1: Já,
2: já algjör, ég var alltaf þar í þrjú ár
0: Já, já. Deilað 81 deildarleik fyrir Víking
1: já.
0: Svo í öðru settir Bolton 78 deildarleikir
2: okay.
0: Og svo Millwall
2: Já, ok
0: Það er bara nákvæmlega þannig mm. Herðu, ok, þá kemur þetta hérna, þetta er skemmtilegt Hjá hvaða félagi vann Jóndaði sinn eina titil sem er skráður á félagsskránars
2: Já Var það erna erna Papa Johns
0: Já, það stendur Papa Johns trófí
2: Svaka byggar sko
0: Með Bolton Wanderers Það er rauninni neðri dild að byggarinn
2: Já, já, við setjum respekt á
1: hann Sjálfsög
2: Vemblei, vemblei, eins og hann segir
0: Svo kemur hérna gergendin En smá gildra Spilaði þú sjálfur úrslitaleikin á Vemblei þegar Bolton vann?
2: Nei, því miður
1: mm-hmm.
2: Já, miður
0: Og smittur
2: Það var hryggalega
0: Tekur það hérna Tekur það fram hérna sko Herðu, ok Þá förum við í þetta Hér er svona dæmi Þú veist, þetta er quiz svona, Veistu sirka hvað er búin að spila marga leiki í Championship?
1: Mm.
0: Og þetta er hérna Það er svona Bara svona hversu nálægt ertu Þú náttúrulega spilar í Championship með Úlfunum Þú spilar í Championship með Millwall
1: mm-hmm.
0: Hvað náður að klukka marga leiki þarna?
2: Sko Það segja svona segjum svona 350 leikir
0: 350 leikir segiru og þá skorum við skoðu þetta stendur bara 164
2: Ná, ok, vá hvað ég er fáralega langt á því sæll
0: Jæja Herðu, og...
1: Það þarf að fact-checka þetta
0: Já, það þarf að fact-checka þetta
1: Við getum ekki garantera þetta sér rétt, sko
0: Herðu
2: Já
0: Hjá hvaða liði Lendi Jóndaði upp á kant við stuðningsmenn?
2: Það voru Okkar bestu Millwall stuðningsmenn Ég hef alveg sög að segja fyrir því
0: Já
2: Það voru hérna Það annað gekk náttúrulega ekkert hana hjá mér Og hérna Það, þú veist, þetta var bara lýjandi, sko Og þetta var bara að taka sem toll og pyrringurinn var með því sko.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta var í leik og þá kom fyrirgjöf og ég rann einhvern veginn alltaf að skalla að því ég var ekki í balans þá kom einhver hálgjör trúðaskalli hjá mér einhvern veginn mm-hmm. langt yfir
0: oh.
2: og þá alltaf fóru stundisminnar að baula
0: mm-hmm. bara púaði á vellinum í miðun leik
2: mm-hmm. og ég var alltaf leik komst ekki að hafa að líta hans upp stúku og sá einhver að fjóra gæja gjössanlega hrauna ég mig sko. Mm-hmm. Sín sama leik skoraði ég og ég var svo og þá náttúrulega pyrringurinn einhvern veginn ennþá í mér og ég tek fyrir eyrun svona, og ég átti inn að þeim þessum fjórum nema hei náttúrulega síðan verði þetta bara frétt og basically jóndaði er að þú veist með alla stuðnismennina á vellinum að þú veist basically að drulla yfir þá sko þá var þetta bara búið sko
1: já var þetta þetta var svona loka
2: já veist, það var bara no way back eftir já. Það sko
0: og fegstu hateful skilaboð
2: já heilan helling sko það var þá sem fattaði herri, já ég get farið í stillingar en að lokað á hérna hverjir eru að kommenta og eitthvað sko áraður þreytt að vakna við einhver Jack Harrow eitthvað kalla mig þetta
0: en djöfull skilji þetta samt vel búið að vera endalaust maður myndi gera þetta sjálfur ég hefði bara farið bara tekið þetta veit ég tekið Mourinho og ég hef bara svona sussat svona
1: já þú veist að líka tala allir þetta stuðnismenn í Englandi og annars skrýmsleldur en einhverstaðar annars staðar sko.
2: Já og síðan lærið maður bara að besta leiðin er að svara ekkert og lætur þetta eigur þú veist hvað þú veist iðnað og ert þú getur ekki verið eitthvað bitur út í það þetta er bara hluti af þessu
0: Herru, þú ert búin að standa þig frábælega Jónda það er búin hrikalega gaman að fá þig inn í heimsókn sko bara ánum sleppur bara veist, hvernig eru næstu vikur eitthvað planaðar eða þú veist allar að fara í eitthvað frí með familíuna hvað er það að fara að smíða eitthvað hvað er það að fara að gera
2: ég allar að fara aðeins í smá frí við förum til Japans í október
1: svona
2: smá bucket list og en að og síðan bara aðeins að gefa mig smá andrými það sé bara allt í lagi og síðan bara finnum maður út því hvað maður gerir það kemur í ljós
0: Ertu góður í eldhúsinu það?
2: Ég hrikalega góður í eldhúsinu sko.
0: Ok, hvað er svona, hver er signa, hvað
2: er
0: signatýrin?
2: Ég er ótrúlega góður að gera bara svona tortillas fram á mjög góðan hátt gera fram á professional góðan hátt sko.
1: Það er góð túr rétturinn
0: Hvað færðu þér í bragðarefin?
2: Er það jarðaber mars og lakrískull
0: Af hverju Úlfarsárdalur?
2: Við keiptum hana þegar ég bjó erlendis hús og líst bara rosalega vel á hverfið og síðan bara einhvern veginn þegar við vorum í frí á Íslandi þá vorum við alltaf þarna síðan þegar maður flutti heim þá leiði okkur bara svo reglulega vel og týndum við ekki að flytja
0: En verður núna því að nú þarf það að fara þú veist, þú myndi örugglega ekkert að fara á völlin og horfa á fótbolta þegar þú myndi ekki hætta að horfa á fótbolta Varstu duglegur að horfa á fótbolta og varstu að spila?
2: Já, þú veist á og til sko þú veist, þetta koma svona moment sem er svona að Man United er þið þá ekki með þér í liði
0: já, hún með mér í liði og hvað er svo strákurinn, ég meina að þú veist verður hann bara framar og þú verður framari
2: aldrei að vita sko hann er alltaf bara hann er byrjur að sparki bolta strax kallinn, þannig að maður kennst ekki hjá því að peppa það svolítið sko
1: eru stífar æfingar? Ertu alltaf með hann
2: Já, ég massífur trófí dett og alls ekki sko, langt í frá
0: Jón Daði Böðvarsson kærar þakki fyrir komuna við segjum bara enn og aftur 1000 takkir bara fyrir það sem þú gerðir fyrir íslenskan fótbolta landslið, takk fyrir minningarnar og gangi þér vel í framtíðinni
2: Takk hjá lega sem er leiðis
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil

0: Lísaðan daginn Blís Zero
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla Lykill bílalán
2: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustað Sjáumst á Subway
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
4: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afstáttur Húsasmiðjan
5: Riki G og Egil Blóter Vakna með þér Alla viska mótna Þetta brennslan á FM 957
6: Já, brennslan letur áfram hér á þriðju degi
7: Klukkan ára nýjum er tíminn flýgur
6: Gerið það
7: Heldur betur áfram Herðu, við ætlum að fá góða gesti hérna til okkur líka næsta klukkutíma Hann ætlar að mæta til okkar Hann reynir snærið besti gítarleikar landsins Og ekki bara það, hann byrjar að gefa tónlist sjálfur Undir nafninni Creature of Habit Og það eitthvað spá svona country feelingur yfir honum Þessa dagana Og við hlökkum til að spjalla betur við hann Það hann mæti mig gítarinn Það spurning hvort þú setur hann eitthvað challenge ekki á gítarinn
6: Já
7: Gæði jafnvel verið eitthvað
6: Þetta að hugsa það
7: Við mættum að vera mjúku spurningundar okkar Það þriðið dagar, það sem við gerum alltaf Það blússandi veður selt hér á höfuðborgarsvæðinu og vísvegarum landið Þannig að við ætlum að njóta þess að vera í góðum gír, á góðum sumardegi Við erum með okkur til tíu, hér eru við ekki gjöðu eilblóttir með okkur í brenslinni

0: Það er bara þannig, við erum komin með geggjaðan gest hér í stúdíó til okkar og já, við erum óvægt að segja að þetta sé færgæ í sínu fæi.
1: Já, já, einn og okkar bestu á gítarinn. Reynisnær Magnússon heitir hann, við kallum að Reynsalingin eða Creature of Habit. Verður þú hjartalega verkum?
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Reynsalingur, ná, alltaf gott.
1: Já, hann held, hann rík heldur.
2: Þú konaðir það, sko.
1: Já, ég byrjaði það.
2: Þú átt þetta.
1: Ég á Reynsalingin.
2: Já,
1: Herri, en ég man ekki hvort ég hafði spurt út því, sko, Creature of Habit er náttúrulega bara svona listamannnafnið sem að þú gefur út tónlist, skilur sem Creature of Habit. Hvaðan kemur þetta nafn, af hverju Creature of Habit?
2: Þetta var bara eitthvað, þetta var ekki mjög svona ígrunduð pæling, sko.
1: Nei.
2: Ég man bara, þetta átti náttúrulega líka að vera sko, svona instrumental projekt frá byrjun. Og þetta kom bara eitthvað, ég var bara eitthvað í sundi og ég rosa vana fastur maður og ég var eitthvað, fór mjög reglulega bara eitthvað alltaf í sund við breiðaslaug og maður svona borða alltaf saman morgumatinn og átt bara svona sömu rútínu alltaf lengi og var þá einmitt að pæla í þessu projekti bara mér langaði til að var svona að vera að koma með eitthvað litla plötu bara hvað á ég að láta þetta og ég bara eitthvað svona við að vera vanafastur og þá kom, einhvern, kom þetta bara já, þetta hljómar eitthvað og síðan líka mér langaði til að þetta væri þetta langt nafn því ég svona ég var svona upp á hljónsveit sem heitir Unknown Mortal Orchestra og kallað UMO og langaði til að geta búið líka til einhvern svipað stafsetningu og veist, þetta var bara einhvern fárlegar hurringar hjá mér sko, sem er mjög engan sens
1: og er þetta ennþá svona vanafastur?
2: Ég er það sko, já
1: hvað er sami morgunmaturinn sem hún borðaði alltaf?
2: Núna er ég að vinna með sko hreinskýr smá stefjadrópar og kannski hnetsmjör þetta vínber, smá vínber úti líka fyrir sæti, vínber úti skýr er
1: nice.
2: Ekkert eðlilega gott það er, ég var að klála, ég var bara að kúfa yfir bara að rétta hann
1: sko. Þetta er bara okkur meins deg, skil
2: já, ég var að reyna að hafa það þannig allavega núna
1: en þá alltaf í sundi, ja?
2: Nei, flutin er í bæ og það var ekkert enn ekki alveg í keiristundum upp í breiðallt ef ég fyrir sund, þá fer ég upp í breiðallt
1: sko. Hvað er breiðallt?
2: Hún er bara geggjð, bara besta laug í bönn svona neita ég var aldrei færið í vesturbæðalaug ég er bara aldrei að fara
1: það er alltaf gali, vesturbæðalaugin í geðveik sko.
2: Já, ég veit, ég er bara vanafastur ég vil bara fara í breiðallt
1: það er þetta geðveik þegar það förum aðeins í hérna, tólestina og bara þú veist, heilt yfir, þú er náttúrulega gítarleikur út að spila í alls konar já, verkefnum, þú veist, þú ert að spila náttúrulega bara með Frikka Dór og Jóni Jónssyni, þeir eru stóri tólleikar og eiginlega bara öllum, finnst manni það er einhvern veginn alltaf eitthvað í gangi hjá þér er ekki sömari búið að vera svolítið þannig líka? Núna?
2: Jú, það er alltaf svona alltaf mikið flakk sko, og svona ég bara ímislegt og ofta eitthvað sem kemur á síðustundu og, en nú flesta helgar eru uppteknar enda búið að vera frí, sko, búið að vera frí núna síðust tvær helgar held ég
1: eftir vestumann helgi
2: já, eftir vestumann helgi, þá er ég bara ekki já, ég er bara búin að fara eitthvað ammæli og það var kósí sko.
1: Þetta er sendalega þannig, á sumrunni er þetta bara greinasta helgi bara
2: já, tóti, já, það var alltaf eitthvað sko. Sér kom líka kannski einhvern brúðkaups gekk, svona óvænt inn í og bara ímislegt
1: En þá, en að spila sem Creature of Habit bara í þínu verkefni, er það búið að vera eitthvað að gerast eða hefur
2: nei,
1: engan tími
2: það? Ekki neitt, sko. Ég er svona ég veit ekki alveg hvernig ég á að snúa mér í þeim málum sko. Mér langar líka alltaf til að safna mér aðeins fleiri lögum sko, til að gera eitthvað en síðan er maður líka bara skítrættur að eitthvað svona, að standa fyrir einhver svona já og eitthvað svona Æja, ég vil ég koma og kíkja á kallinn, skiljum við. Ég hugsa bara, það er engin að býða til þessu. engin koma, það er engin mæta. Ég svona pæli ég ekkert alltaf mikið í því, sko.
1: Nei,
2: en það er líka bara eitthvað nóg annað að gera. En ég kannski reyna að gera eitthvað.
1: Aðeins byrjað er að syngja eitthvað aðeins líka.
2: Já, og núna er að þróa þetta svona óvænt út í eitthvað svona það sem að ég alltaf kóina sem útlaga pop. Þetta er svona með einhverjum smá kúreka elementum og líka sko að því gáð lag sem sett núna í byrjun eða um páskana lag sem heitir Myrká þar sem við sóttum tóldi innblástur í svona íslenska þjóðsögur og þá einhvern veginn og síðan hefur við gert sko ég og hann Júli sem að semu texta við þá og Júli sem að semu texta við nýja lagi sem ég er að gefa þetta núna við hefum svona verið að reyna að fylgja svona þeirri leið stoltið þaðan kemur þessi svona útlaga pops pæling mér varst það bara eitthvað kúl að kalla það
1: útlaga pop er gott pæling
2: já, mér finnst það eitthvað neil já, ég fíla það sko
1: það er ekinn kategóri sem er til en svo
2: nei, nefnilega, sko, ég er að fatta upp á þessu
1: þetta er country feelingur þá
2: þetta er, já, þetta er, þú veist það ég sækir þessu mikið í eitthvað svona country element sko, og svona, og já
1: hvaða tónlist lustar helst á sjálfur skilur bara segja, þú fær bara fyrir framan tölvuna og hendir ykkur í hátalarana, skilur við. Hvaða tónlist er þetta sem úr svona að hlusta sjálfur?
2: Sko, svona síðustu ár þá er að vera mjög mikið Willie Nelson sem er kannski ekki skrítið að já, þetta svona þróist einhvern veginn í þess átt en síðan er það samt bara eitthvað svona eitthvað sem að ég fíla akkurat þá stundir að ég er rosalega latuð að hlusta tónlist, ég veit rosalega lítið hvað er í gangi og hvað hefur verið að gerast en ég hlusta Willie Nelson núna.
0: Vissur að Willie Nelson var sennilega eitt besta cover allra tíma
2: en, já, ég veit að hvaða cover
0: Always on my mind, já, Elvis já. Það er eiginlega, það sem ég betra með honum það ljótt að segja, ég er mest Elvis maður í heimi en það er á mörkunum að vera betra
2: já, hann er ótrúlegur sko, mm-hmm. en það er að gera músík
1: en það er að gera músík
2: gamall sko, ótrúlegur
1: en hver er, sko, því að núna ertu sko, gítarinn er þitt stif, staf skilur, búin að vera í því bara alla þína hvernig byrjar að læra gítar, skilur
2: ég var 14 ára, 13-14 ára
1: já, ok, það er bara 13-14
2: ára það er hann besti tíminn, sko.
1: Já, okay.
2: Þau voru að verða úlingur, sko.
1: Já. Þá, en þú varst byrjað að læra okkur önnur hljóðfæri fyrir það sérst,
2: nei.
1: Nei, þannig að þú byrja bara 13-14 ára strax í bara tónlistakennslu
2: já.
1: Já, ok, og það og sko, þá ætli ég að spyrja kannski erfiður spurningur, þetta eru tvær spurningar hver er besti gítarleikari í Íslandi og hver er besti gítarleikari of all time sorry
2: ok, ég ætla að gefa sko, hérna, ég ætla að gefa Kela Gítar, vinur mínum, sjátt á að því hann á sko, að mér finnst besta gítar solo á Íslandi í laginu Úlfur með, eða Úlfur með Berntsen og Bubba það er ridiculous gítar solo það er eitthvað að gefa Kela, það er samt svo erfitt að velja einhvern eitt besta gítarleik á Íslandi það, veist, það er ekki hann og það er Stein í Hjálmum og það er Gummi P og það er Ómar og það er svo margi flottir sko.
1: Þetta er svo íslenskt svara þá þú þarft að nefna alla
2: já,
1: sem
2: að
1: einhvern
2: veginn það er samt farlegt hvað Ísland á góða, bæði bara góða músikanta og sko þá hérna, hljóðfarleikara og þannig og síðan hefur líka fárlega góða lagahöfunda og textahöfunda, þetta er svo ridiculous hvað er mikið quality
1: en af hverju er það, veist, hvað heldur það að sé?
2: Þetta sé bara eitthvað, þetta er bara mikið suðupotts staður, Ísland, veist, það er svo einangruð og það er einhvern veginn og líka svo stutt að sækja í innblástur einmitt, veist, eins og fyrir mig að bara hitta gítarhetjuna mína Gumma P eða Ómar Guðjónsson, þú veist, ég og Ómar Guðjónsson er til þess bara mjög góði vinir í dag og hann var bara svona algjörst idol fyrir mér því ég bjó að söðu okkur ekki ógsta einhvern veginn fjarlægur en síðan fattar við bara, heyrðu, hann er bara one phone call away, þá er ég bara komin í kaffi og svo, þá erum við bara einhver homies
1: Svo gleymist þetta líka, sko, því að hann er alltaf frá króknum sko. Hvað er í vatninu og djöfis söðu okkur
0: Nákvæmlega, djöfis tónlistar bær er þetta
2: Það er einmitt líka, ég held að sé bara að ég, þú veist, eins og ég átti bara svona fyrirmyndir, þú veist, ég átti einna, Helgi Sæmyndir var bara svona ákveð fyrirmynd fyrir mig og svona ákveð svona inspiration fyrir mig að horfa á, þú veist, ekkert oflant í hann skilur hann 6 árum eldir nýju og ég sé hvað hann er að gera og maður bara, ok, ég er ekki að fara að gera nákvæmlega þetta, en hann er bara frá fucking, hann er bara piece of shit frá söðu okkur ekki eins og ég hann er ekki betur
1: en við sleppur ekki, hver er besti gítarleikar for all time
2: ég verð að taka minn mann sko, Stevie Ray Vaughan hann kendi mér rosa mikið að geta það er náungi sem var mjög frægur hann er svona náungi sem að John Mayer tekur mikið frá skilurum og hérna, já, það er ég með tattu að staða hans og hendir og svona, það er nú eitthvað sem ég lærði mér rosa mikið að gítar.
1: John Mayer er bara hættur að syngja, hann er bara að spila gítar.
2: Hann er svo fucking góður.
1: Jöðlega hann góður maður.
2: Jöðlega hann góður. Hann er ógeðlega hlátir. Ég er dýka hann líka.
1: Við verðum eiginlega að heyra lagið, sko.
2: Já.
1: Nú segja okkur aðeins frá laginu. Jú, þetta er útlaga pop.
2: Þetta er svona útlaga ballaða líka, sko. Og já, ég hérna þetta er svona í fyrsta skipti sem ég gaula eitthvað svona almennilega sko. Ég er búin að eiga þetta lag til alveg mucho lengi mucho grande lengi sko. Og þá bara laga svona etna, lagalínuna og áttu bara svona smá ynglinga texta en það var ekki mikið og síðan sendi ég þetta á Júla daginn og hann bara heldist yfir hann andinn og hann sendi á mig texta, ég laði bara fullklána texta bara daginn eftir og mér þykir þetta að vera einhver fallegur íslensku texti hjá mínu manni verði að viðkenna

0: viðlag til dæmis, ég alveg bara textin í viðlaginu æðislegur
1: Já, ég á fárulega spenntur svo
0: Já, ég... þetta akkurat fyrir svona Rikka
2: Já, þetta Rikka ekki útlaða
0: bara I like that
2: Já, en sko að því að hérna, þú segist vera búin að sita á svo lengi Er það að því að þú ertu feimin við söngina?
0: Já, mjög sko
2: Já,
1: þú samt hörku söngari?
0: Já, maður, það ótrúlegt hvað sko þúsund tökur og smá melodæn gerir gert Það smá þannig en ég finna að það svona, þetta verður alltaf auðveldur og auðveldur sko. En þetta svona skrítin vöði að finna og maður finnur alveg sérstaklega þegar maður byrjar að taka upp og búna, já, þetta var allt í lagi sem hlusta maður aftur bara, what the fuck, hvað var að gera þetta maður ég er svo einna stundin svo ósterk einna ótraustur á tóni og bara svona, og síðan fer ég held í stundum líka bara að ofugsa hlutina ógæslega mikið og þá bara kemur meinloka og ég bara geði í gert það, en ég þarf að vera mjög svona góð afslöpuð standi til þess að gera þetta og síðan þarf ég að læra bara að gera þetta almennilega bara gera meira þessu
2: Við ætluðum að fá því eitthvað challenge og eitthvað við þurfum bara eigað inn því við erum bara einhvern veginn tíma þannig að við fáum við aftur bara fljótlega í sko, þá bara verðum við búin að búa til alvöru gíta challenge ég getur trúið því að það sé mál búa til eitthvað alveg stær Það reynir Creature of Habit auðnin lagi komið á Spotify komið út
0: Nei, ég ætla bara að láta að rúla aðeins YouTube núna í þessar viku og síðan hérna kemur á Spotify einhvern
2: veginn næstu viku

0: er bara þannig, eins og alltaf á þriðju dögum þá förum við þær mjúku og
1: Það er fara í sko að vera mjúkar og líka bara í að vera stemming spurningar því að núna sko var ég með þema hjá þér í síðustu viku
0: Það var mjög skemmtilegt hvað hún gerir
1: Já, ég vil fá aðeins, ég ætla að halda því aðeins áfram sko því að við, svona, það gleymist alveg þessi 23 ár sem hún svona 23 ár sem hún svona vera hérna stöður Það er alveg svakalegt, þannig ætlum aðeins að vera í þeim pakkanum hjá mér allan
0: Ok, ég ætla að fá að byrja
1: Ok
0: Hverju, eða hvað ertu hræddastur við að sjá eftir þegar þú verður gamall eins og saki standa í dag
1: Já
0: Sér djúp
1: Hvað er hræddastur við að sjá eftir fyrir maður verður gamall Mákon djúp Hvað er hræddastur við að sjá eftir Það er góð spurning sko Já, það ekki alltaf bara þetta klassíska einhvern veginn að hafa ekki eitt nóg miklum tíma með familíunni eða eitthvað
0: Já
1: En ég sent ekki hrættu það, því ég gera það alveg og mun alveg gera meira það, skilur En ég ekki endilega hrættu það, sko
0: Ok
1: Ég að reyna að vera ekkert eitthvað hafa eitthvað áhyggjur, sko
0: Nei
1: Svona að reyna að hafa það svolítið þannig
0: Vistu, hrættur eitthvað við að vera ekki með við nógu góða heilsu, þannig gammal
1: Auðvita. Auðvita.
0: Getur ekki að vera út í göngutúriðin eða, þú veist
1: Já En samt ekki, sko
0: Nei
1: Eða þú veist, jú, ég hef alltaf verið ákveðið svona heilsurættur, sko
0: Já, já
1: Heilsukvíðin, kannski rétt orðið Ég er ekkert að hjálpa mér neitt þegar ég er ekki búin að fara í ræktina síðan 21. júni þegar ég fórum til Ítalíu, sko
0: Nei, nei, vissulega ekki
1: Verð að fara að ríða mig í gang þar, ég veit ekki það Já, var þetta ekki eitthvað svar eða?
0: Þetta er bara fínt svar
1: Já, herðu, hvað orðið að frasa hefur líklega sagt oftast í útvarpi síst
0: Það er bara þannig Helviti mikið Það held ég Ætli það segi ekki númer eitt
1: Það er örugglega númer eitt Það held ég
0: Ég er svo rosalega mikið veist, safe orðið mitt þegar ég er svona þar smá
1: tíma
0: þannig að sem ofti
1: Já, það er alltaf í þannig að sko. Svo áttu náttúrulega líka til að segja Já
0: Herru, hárrétt
1: helviti mikið
0: Þeir margir frasar í gegnum tíðina sko. 100% sko. Plóter, hér kemur einn aftur ég er með þér svolítið í tjúbupælingunum
1: okay. þú ert í meira léttum hérna hjá mér okay.
0: hvað finnst þér þú eiga meira skilið af í lífinu núna en þú hefur fengið
1: já minnst ég að skilið mér pening
0: Já, ég get alveg
1: Ég er svona að reyna sýkrið að það er til mín að ég fá aðeins meira pening, sko
0: Þú ert alltaf búin að grænda og grænda, sko Þú ert búin að eiga sennilega anthem of a generation
1: Já
0: úst, Og tvö þannilega séðum að pælir í því, sko
1: Já
0: Það líka með nei og keirum inn í helg Já, úst, með fullt
1: já,
0: Þú ættir basically Ef þú værir Pældi, ef þú værir bara bandaríkja maður Og þú hefur gert þessi lög bara
1: Setta í sama flokk
0: Sama flokk Og hefði svo bara farið í morgun reyti og bara eins og Ryan Seacrest og svona Þú þurftir ekki á að gera peningum í dag, sko
1: Nei Og enda hef ég engar áhugum
0: Nei
1: Ég er þú... bara væri, maður vill alltaf eiga meira, sko
0: Þú veist, þetta er frábært svar, sko
1: En þú veist, ég er bara, hérna Já, nei, það er alveg rétt Þetta er svona Gæti alveg meiri pening Herði, hvað lag hefur útasfyrirlinn algjörlega eyðilegt fyrir þér vegna svo er heyrt á oft?
0: Heist það of oft
1: Ég er með eitt sko
0: Já
1: Bara á mínum tím bara lag sem er bara hérna, Það er bara, ég er bara að heyrta allt of oft Ég er bara, ef ég heyri það þá verð ég að skipta sko En þetta er samtalið lag sem við spilum alveg inn á milli ennþá sko Af því þetta er það stórt lag sko En ég er bara alveg komið með byggokaði sko
0: Hvað er það?
1: Shape of You
0: Úff, þetta sé hann þegar þú segir það Ég ætla að fá að sjá hvað erum búin að spila oft
1: Já, það er einhvern veginn hérna og Ed Sheeran svona svolítið sko, útvarpsferillin minn er eiginlega smábúin af því ég var mikill Ed Sheeran maður fyrir útvarp sko.
0: Svo, Það kom tímabilarna
1: Já.
0: Hjá Ed Sheeran
1: Já.
0: Það sem hann gaf bara út, það kom bara 5 lög með honum út á ári bara og þau fóru öll í blússandi spilum
1: sko. Og málið með Ed Sheeran sko, er að hérna og það er ekki bara Ed Sheeran, bara þú veist, jú, vissulega margir sem að bara gefa út lög og þeir fara beint á toppin, en hann svona er með ég hérna, hann tók bara, það var eins og segi, 2-3 lög á sama tíma í blúsandi spilum sko. Sem að þannig að ég ekkit, já, svolítið erfitt með Ed Sheeran í dag, sem mér finnst leiðilegt að því ég var mikill fan, sko.
0: Sko
1: og við náttúrulega verum að átta okkur því, við heyrum þessi lög tölvöld oftar heldur en veist, við erum alltaf að hlusta, alltaf að pæla þannig að við heyrum þetta oftar af því að það er nú einhver sem segja líka að tala að lengi að heyrast sömu lögin á stöðinu, sko.
0: Þetta er rosalegt. Varst ekki búin að checka á Ed Sheeran laginu?
1: Nei.
0: Ed Sheeran og Shape of You er mest spilaða lag á FM 957 frá upphafi.
1: Er það ekki?
0: 2856 spilanir.
1: Já, einmitt. Það er náttúrulega líka bara eitt stærsta lag sem gefið hefur verið.
0: Já. Um þetta þó... bjóst ég ekki við. Þetta er mest spilaða lag FM frá upphafi.
1: Bara sem þú séð.
0: Já. Ef þú spyrir í þessu kerfi.
1: Já, veistu það?
0: Ég sé bara Total Place.
1: Já, en veistu að það sé mest 2008?
0: Já, ég er búin að fara. Ég er búin að sjá bara
1: setum veist, samengi af því við erum í nýju. Hvað er búið að spila Blinding Lights með Weekend oft?
0: Blinding Lights
1: Shape of You 2008 undir sinum. Hvað
0: Blinding Lights
1: Blinding Lights oft?
0: Blinding Lights er með hvorki meirinu minna.
1: Þetta er spennandi.
0: Þetta er skemmtilegt. Mhm. 2361
1: 500 fleiri spilinir á Shape of You.
0: Já.
1: En Despacito.
0: Despacito, þetta er náttúrulega allt lög sem kom ef Shape of You kom á undan þessum lögum, ekki? Ég
1: veit ekki.
0: Jó,
1: ekki.
0: Despacito Despacito er með
1: Shape of You gefið út 2017. Já, kemur út á undan sko.
0: 2055 spilanir.
1: Já. Það er ekkert mörg lög sem eru við 2000 spilanir.
0: Nei. Þá, þetta eru bara þessi þrjú, bara hjúts.
1: Við vorum að spila eitt lag.
0: Já.
1: Ég var að nefna að við ímynda þetta lag eru 30 ára. Ég er ekki að það komið leið á því.
0: L.A. Eagles. Svo. Já, vá.
1: Það er 30 ára sko. Við erum búin að vera að
0: gammalt.
1: Spilin bara síðan að kom út. Og það er einhvern veginn ekki. Þú veist, það er ennþá hann á top 50 á Ísland og Spotify. Og bara, þú veist, það verður ekki þreitt lag.
0: 311 spilnir.
1: Já. Ímyndu, ok, þetta setur þetta svolítið í saming. Shape of You með 2800 spilnir, sko. Og hitt 1300.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta er svakalegt maður. Herri, já, ég meira að gleyma bettan. Við fórum þessi þetta fórum víðan völl þessa kynning.
1: Já, en þú varst ekkert með neitt lag sem var búið að eyðileggjast fyrir þér.
0: Ekkert svona þú veist, ef ég kannski ætti að nefna eitthvað. Þá kom kafli þar sem ég fékk svolítið bara nóg af þessu svokallaða Timbaland soundi. Með Justin Timberlake, Nelly Furtado og allir þessir artistar sem fóru til Timbaland sem mér fannst þetta einhvern veginn allt vera sama lagið og þetta var grínlust bara eitthvað 5-6 ára period, það sem að var bara One Republic fóru í þetta sound líka með Timbaland, þú veist,
1: akkurat.
0: Þetta kom bara svona grínlust 5 ára period, það sem mér fannst þessi lög bara að vera öll eins
1: einmitt,
0: góð punktur kannski gæti ég eina sem ég geti nefnt herðu, síðasta spurningin á þig Ef þú mættir hringja í eina manneskjur fortíðinni núna og hún yrði að svara í hvað myndir hringja og hvað myndir ræða við hann
1: Úr fortíðinni?
0: Já
1: Þessu góð Já Þú segir nokkuð maður Þið myndir nú ekki bara heyri afa gamla
0: Já, fallegt
1: Já Og hérna, hvað myndi ég ræða við hann
0: Já
1: Matrisl, líklega
0: Já, var hann svona, er það áhugiðin? Kemur það frá honum?
1: Við deilum því alveg svolítið, sko
0: Já
1: Hann var ríkalega góðu kokkur
0: Já
1: Og hérna, ég myndi þurfa að spyrra hann að svo til leini Því ég, sko, ég myndi að amma gerir alveg, þú veist, gjötbólutnur hans, skilur En það er svona alltaf bara, þú veist, afi sem að, þú veist, það var eitthvað, hann var svindli eitthvað, sko.
0: Já.
1: Ég myndi þurfa að vita hvað svindli var í.
0: Já.
1: Yfir kjötbólinu og sá, það var algjörlega bilaðar, sko.
0: Já.
1: Já, það var svona okkar, svona mjög fyrst gaman að fylgjast með hann í mjöldu, svona. Og,
0: já.
1: Og já, ég myndi þurfa að taka
0: það. Gætt.
1: Já. Herru, þín, síðasta.
0: Já.
1: Ef útvarsferill þín væri kvikmynd, hvað mynd hún heita og hver væri líklaust til að leika því í kvikmyndinu með þessi 23 ár?
0: Hvað myndi myndin heita?
1: Já.
0: Út og söður
1: Út og söður
0: Já hver myndi leika mig? Nú, oft talaði mig við sem nú ekki eitthvað brjálaðslega ólíkir. Ná, þú veist
1: er... Þú var Bradley Cooper.
0: Nei, ertu að tala með, er ekki Íslendingur?
1: Jó, Íslendingur,
0: ég var ekki já, já, já, já. Ég hugsa bara B.B. King, Björn Bræði myndi leika mig.
1: Já.
0: Svo hann geti handlaði vel.
1: En okkur eru því bífi?
0: Ég veit ekki, þú voru að spura hann að því, ég er ekki bífið hann.
1: Nei, hann er ykkur bífið þig.
0: Já, ég veit ekkert hvað ég gerði honum, sko. Þú er spurning, spurði hann, þú veist, er ekki kviss að fara að byrja?
1: Kviss er að fara að byrja, púðu sigur.
0: Já, þurfum ekki bara að fara að bóka hann í spjall og eins og plugga kvissið og spurja bara.
1: Spurðu út bífið.
0: Já, og spurja bara hvað, mér langar bara að vita hvað ég gerði hann.
1: Já, hvað var það í Árbæjarskóla?
0: Já, og ég er þá bara tilbúin til þess að beðast auðmjúklegar afsökunar.
1: Já, til að koma þér inn.
0: Já, sjálfsög.
1: Það meikir ekkert sens, hvað er þetta, sjöunda sería kviss, sjöunda sería kviss?
0: Já, já.
1: Er ekki einu sinni með mikill spurninga þátt að maður?
0: Já, já.
1: Og getur verið sko fyrir Val, getur verið fyrir Fylki, getur verið fyrir IR, getur verið fyrir...
0: Ekki meira.
1: Jó.
0: Nei.
1: Létti. Eða verið létti slið.
0: Já, ég held að verið ekki létti slið, það er mjög óleiklegt sko.
1: Já.
0: En jú, bara, við ekki að bóka bara fyrir helgina og... Og þess að komast að þessu.
1: Jú, við fyrir með hvað.
0: Þurfum að setjast niður og hérna grafa djúft.
1: Já.
0: Og vera helst bara mörgulega með þennan undir.
1: Já, bara ef við fara bara mjúkun og þannig ég svona svolítið.
0: Þú svolítið að leiða þetta viðtal.
1: Já, ég mun aktu svolítið eins og sátta sem ég reyða.
0: Já, en það ekki.
1: Jú.
0: Herru, við neglum þetta. Skuldum auðlýsingar, förum að kveðja eftir smá. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklingar sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
4: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
8: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
9: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: Það er bara þannig að við erum að fara að kveðja drengirnir á fallegum þriðjudegi. Plóter, hvernig ætlar að eyða honum?
1: Jó, það nú bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað vinnutengt og svo held ég að ég sé nú bara að fara í eitthvað kósu heitt, sko, ég meldi rétt í vikunni mm-hmm. og svona aðeins að komast aftur í smá rútínu mm-hmm. Þannig að ég ætla nú bara að elda eitthvað gott faðan, ég held ég sé með eitthvað nautakjöti kvöld
0: Það bara bíf
1: Já, og svo hérna nú bara smá veikindi heima fyrir og svona, þannig að ég þarf aðeins að vera að sinna því
0: mm-hmm.
1: Ég kláraði House of the Dragon nýju seríunni í gær
0: mm-hmm.
1: en ég veit ekkert hvað ég ætla að fara að horfa á
0: mm-hmm.
1: Varst ekki með eitthvað fyrir mig sem ég á að taka eitthvað ný sería sem þú ert með
0: Jú
1: Hvað var það aftur?
0: Furious
1: Já, þú ert trifin að henni
0: Já, hún skemmtileg
1: mm-hmm. Já, já, ég veit ekki bara, þetta bara óskup venjulegur þriðjudag
0: Já, já,
1: já veist, og, En það gott við þur
0: Það gott við þur
1: Þannig að spurning hvernig maður nýti það kannski maður fara eitthvað með strákana í hérna eitthvað, bara sunda eitthvað
0: Já, já,
1: Geti trúið
0: því Bara skemmtun
1: Já, já, en þú?
0: Herðu, það bara Já, það bara þannig það smá bara smá brass ekkit brass það bara smá framkvæmdir heima
1: Já
0: Næ, þess að greiði herbyggi hjá eldri og mm-hmm. taka þá og ég ætla að nýta að tækifæri ég ætla að henda eins líka úr geimslinum að henda gömlu rúmi frá henni og taka svona það í leiðinni og
1: mm-hmm.
0: svo kannski tekur maður smá básasession
1: Já Mótaröðin okkar heldur áfram á morgun
0: Já, já, já, já Erum við ekki með gott veður á morgun?
1: Já, ég heldur sem er fínt veður á morgun og hérna Og ég náttúrulega kem úr ágætis ring eftir sigur ringin í leirunni
0: Þannig
1: að ég vona að ég ná nú að standa mágil Ég er á heimavelli mm-hmm. í mótaröðunni
0: mm-hmm. Þannig
1: var ég brautur alltið
0: mm-hmm.
1: Ekki það ég hefði nokkuð tíma að spila þann ring á undir 100 högum
0: Nei
1: Það hef ég aldrei gert
0: Nei.
1: En það erfiður
0: Já, já
1: Ég alveg hugsa að þetta bara bíla mig ykkur daginn
0: Á morgun meinar?
1: Á morgun
0: Já Skoðan bara, ég geti vel verið að ég bara joinaði með þér
1: mm-hmm. Er það ekki bara?
0: Jú, það er bara fínt
1: Finnum ekki út úr þessu
0: Við þökkum fyrir okkur í dag Verðum hérna aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið Á miðvikudegin
1: Við erum heilsuspjalla
0: morgun Við erum að fara í heilsuspjalla morgun Það nú náttúrulega eru flestir að fara að staði í gyminu
1: mm-hmm.
0: Og ætla að taka eitthvað þar Og það verður skemmtilegt
1: Án
0: Eva
1: Herðu, fyrst og fremst náttúrulega, gangi í brotrottins vegum
0: mm-hmm. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Valdklass
3: Það sem kannski stæðst áskorun í meðferðstarfinu á Grísju ásóknin í meðferðstarfi Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónust og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI Frábær afmælistilboð alla vikuna Prís, bara spara
10: FM Topp tónlistastöð
11: FM 957 Jóhanna Helga
12: Á FM 957
11: Virka daga frá 10 til 2 FM
13: Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 18. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sun is shining og þá góðaskapið að sjálfsögðu ekstra mikið. Einhvern veginn bara allt betra þegar veðrið gott og ég veit ekki, tengjur ekki við, þú veist, þegar maður bara í svona ekstra góðu skapi bara þegar maður vaknaði í góðu veðri. Það nákvæmlega þannig sem að ég vaknaði í morgun og hlakka bara til að eyða næstu fjóru klukkutímum með þér. Við ætlum að fara í TikTok Tuesday sem að henda okkur í þriðjudags ekkin fara í trendi Tuesday heldur kannski áfram að kíkja aðeins svona í hvað verður trendi í haust styttist í haustið þó svo að veðri í dag sé ekkert að það ekki mikið að minna mann á það en það var svolítið í gær, ég var á ferðinu hvað 11 í gær fór í góða heimsókn til góðar vinkonu og var á ferðinu svona 11 í gær þá var alveg svona létt haust veður þannig að veist, það styttist í þetta en við höldum áfram í jákvæðinni í góða veðrinu í sumrinu þangað til að annað kemur í ljós en ásamt þessu þá ætlum við þetta líka hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni við erum að tala Party Next Door og Drake það Katy Perry en við ætlum að byrja fyrst á einu mjúku þetta Miley Cyrus með

Taylor og Drake með Die Trying hér á 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það ætlum við að halda eins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Lily Allen með eitt gamalt gott. Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu með Eminem og Rihannu.

Eitt gamalt gott með Lily Allen, þetta Not Fair hér af 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 18. ágúst og það leikarinn Andy Samberg sem á daginn í dag, hann hvað gamall, má ég nú sjá, 48. Þekktur fyrir Saturday Night Live var í The Lonely Island. Já, What the Lonely Island var comedy group, ég held að hefur hljómsveit, þeir náttúrulega gáðu út þarna I Just Had Sex með Akon og eitthvað svona. Lék líka í Brooklyn Nine-Nine og já, bara var í alls konar. Leikarinn Patrick Swayze, hann hefði líka átt ammali í dag en hann lést árið 2009. Annars nú bara ekkert mikið meira að frétta hérna í ammali spönnunum, þannig að ég segi bara ef að þú átt ammali í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega og það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þau vel í kvöld. Minni ámar alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir og ekki erða verra þegar veðrið svona gott. Þannig að ég segi bara njóttu vel. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Justin Bieber með eitt gamalt gott. Það eru One Direction, en við byrjum fyrst á þessu hér, þetta Miles Smith.

0: Góð með Justin Bieber, þetta Sorry hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin hálf 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö alla föstudaga á FM 957.
3: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp sumarið mikla hjá þér?
4: Nei.
3: Ég get alveg svarað því strax þá verður seint alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
4: það? Það rosalega var slúka svart í þetta strax.
3: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjón í honi greinlega.
4: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Það er að næsta spurning, þetta bara hárleg. Það gengur bara ekki.
1: FM 95 blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stillin.

Eitt gamalt gott með Akon, þetta Lonely hér af 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta ykk dagsins og ok, þetta alveg mikið ykk en þegar fólk bara getur ekki fyrir sitt litla líf viðurkennt að hafi rangt fyrir sér og fer frekar sko fer frekar að rífast við þig í staðinn fyrir að, þú veist, bara annarkvort viðurkenna að manneskjan hafi rangt fyrir sér eða, þú veist, segja fyrir gefðu þetta alveg, þetta svo vont og ef þú ert þessi manneskja, þú veist, það alveg bara eðlilegt að vera þrjóskur, sko en hugsa aðeins, þú veist tökum þetta aðeins til okkar og hérna reynum að breytsu er það ekki bara góð skilabóð fyrir manneskjunni sem er svona ógísla þrjósk ég held það, herði þetta var fyrsta ykk dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Calvin Harris og Dua Lipa það Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Luigi og Maron Birnir með lagi sitt Berdreimi

Calvin Harris og Dua Lipa. Lagi One Kiss frá árinu 2018. Sko, lag sem var bara eitt stærsta lag Dua Lipa og held ég bara eitt stærsta lag Dua Lipa til þessa. Fór í fyrsta sæti á breska listanum og satt þar í hvorki meira en minna en 8 vikur. Og var sömuleiðis stærsta lag Bretlands ári 2018 samkvæmt Official Charts. En þetta lag var 9. lag Calvin Harris í fyrsta sæti breska listans. Það væri ekkit eðlilega vel gert. Hann alltaf einhvern veginn nær alltaf að senda frá sér einhverja svona sumar bengar.

0: Don't Say You Love Me hér á FM 957. Það er klukkan, hún er orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Ég ætla að bjóða í bíó, förum betri við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð, fáum svo eitt gott lag og fáum svo allar helstu upplýsingar myndina sem ég ætla að bjóða á.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Það sem býr að handan vill komast yfir.
3: Looks like there's something stuck in here.
2: Insidious, out of the further, væntanlegi bíó 20. ágúst.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

McRae með Gríti hér á FM 957. Herðu, eins og ég sagði hérna aðan, ég ætla að bjóða í bíó á myndina Insidious Out of the Further. En í þeirri mynd þá uppgötar ungmóðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Já, hljómar ekkert eðlilega spennandi. Myndin annað kvöld í Smára bíó klukkan 19.30. Og ef að þið langar að skella þér í bíó ásamt makanum, góðum, vinum eða bara hverjum sem að þá máttur hingja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Og hver veit nema að þú getur verið á leiðinni í bíó annað kvöld.

0: Pitbull og Neo Time of Our Lives hér á 5957. Herðu, síminn, hann galopinn 511-0957. Ég ætla að bjóða þér í bíó á myndina Insidious. Ég veit ekki hvort ég segi þetta rétt, en það kemur ljós. Herðu, Insidious Out of the Further, það ung móðir Gemma, sem að uppgötra hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opna dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Þetta allt saman annað kvöld klukkan 19.30 í Smára Bíó og það alla línur hérna á Miljón. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Það ég heiti Steina, þú gefur mig á Insidious.
0: Yes, ég að segja þetta rétt? Nennir að segja þetta eins og enn?
1: Insidious.
0: Insidious, ok, takk. Hvað sagðið, Steina eða Steinun?
1: Steina.
0: Steina, herðu Steina, hvað allra bjóða mörgum með þér í bíó?
1: Herðu, ég ætla að bjóða með mér að fá 5 stykki að með hjá þér.
0: 5 í heldina?
1: Já.
0: Herðu, Steina, ég segi bara góða skemmtun annað kvöld í Smára bíó.
1: Yes.
0: Og þú ert á lista, þú ert ekki að koma að sækja neitt með að þú bara farað og segja nafnið.
1: Herðu, ok, frábært.
0: Góða skemmtun.
1: Já, takk.
0: FM, góðan daginn.
2: Halló.
0: Hver með mér?
2: Hófi
0: heiti ég. Hófi, hvað langar þið að bjóða mörgum með þér í bíó?
2: Herðu, ég var ennig bara til að bjóða bara tveimur.
0: Tveimur, þannig viltu þrjá í heldina?
2: Já, takk.
0: Þrír meðar á þínu nafni Hófi í Smára bíó annað kvöld klukkan 19.30. Góða skemmtun.
2: Takk fyrir það.
0: FM, góðan daginn.
3: Daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Það hann Guðni.
0: Guðni, heyrðu Guðni, hvað geti ég búið þér marga með
3: það? Ég var einnig til tvo, ég má það.
0: Þú mátt það, heldur betur. Herðu, þetta Kekja. 19.30 Smára bíó á morgun og þú ert að lista.
3: Kekja, takk fyrir þetta.
0: Takk. FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Ég heita Ásmynda.
0: Ásmynda?
4: Já.
0: Yes, Ásmynda, hvað geti ég búið þér marga með það?
4: Ég var að pæla hvort ég mætti bjóða 3, þannig að fá 4 heldina eða segja í lagi.
0: Heldur betur, þú mátt það. Hei. Þú verður Frá, á lista annað kvöld.
4: Takk innilega fyrir.
0: Ég bara njóttu vel að góða skemmtun. Klukkan 19.30 í Smára bíó.
4: Já, takk innilega.
0: Takk sem við leiðis.
4: Bless.
0: Bless. FM, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Það Ólafur Hjörtur.
0: Herðu, hvað geti ég búið þér marga með
5: það? Það verður bara lagi að fá 3.
0: Það væri bara í góðu lagi. Herðu, Úlfur, að það ekki, sagði það ekki?
5: Nei, Ólafur Hjörtur.
0: Ólafur, fyrir ekki að þeim. Herðu, eins gott að hafa þetta rétt, annars kemst ekki inn. Herðu, Ólafur, þú ert á lista í Smára bíó klukka 19.30 á morgun. Góða skemmtun.
5: Takk kærlega fyrir.
0: Takk sem leiðis. Herðu, þessu skjaldi bara á, tökum við næsta FM. Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
6: Birgir, Ólafur.
0: Birgir.
6: Já, Birgir.
0: Birgir. Herðu, Birgir, hvað geti ég bóðið þér marga miða í bíó á morgun?
6: Herðu, áttu 4 í heldina.
0: Ég á 4 í heldina. Þú ert á lista í Smára bíó klukka 19.30 annað kvöld.
6: Takk fyrir.
0: Góða skemmtun. Herðu, það eru alla línur á fullu ennþá, þannig að mér finnst ég nú verða að taka aðeins fleiri. FM, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
7: Herðu, Solveig.
0: Solveig, hvað geti ég bóðið þér marga með það?
7: Herðu, mætti ég fá 4?
0: Þú mátt það, heldur betur.
7: Vá, geggja, takk fyrir.
0: Þú ert komin á lista, 19.30 Smára bíó morgun.
7: Takk kærlega.
0: Góða skemmtun. FM, góðan daginn.
8: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
8: Eva, heiti ég.
0: Eva, hvað geti ég bóðið þér marga með það?
8: Ég var til í 2 miða.
0: 2 miða, herri, þú ert á lista í Smára bíó klukka 19.30 á morgun.
8: Já. Kannski hafa Eva Dögg svo eða eru fleiri yfir.
0: Herri, það enda mjög sniðutt, vel spottað hjá þér, Eva Dögg komið.
8: Yes, takk fyrir.
0: Góða skemmtin.
8: Bless.
0: Herri, heldur betur. Það er ennþá alla línur á fullu, ég ætla að taka, tökum 2 í viðbót. FM, góðan daginn.
9: Góðan daginn,
0: hver með mér?
9: Hafsteinn heitir hann.
0: Hafsteinn, hvað vilt þú fá marga miða á morgun?
9: Ég var alveg til 4.
0: 4, það líka bara í góðu lagi.
9: Læsinn, takk hérna.
0: Herri, góða skemmtun. FM, góðan daginn.
10: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
10: Þetta hann Alex Steinsson.
0: Alex Steinsson, Alex, hvað langar þig að fá marga miða?
10: Ég myndi elska að fá 2.
0: 2? Þú vilt ekki fleiri? Þú ert seinasti sem ég tek inn í bili. Herðu, Alex.
10: Ég get alveg tekið 4, sko.
0: Nei, þú segir bara til. Hvað heldur þú að vilja fá marga með þér?
10: Nei, nei, bara tvo.
0: Tveir flott. Heyrðu Alex, þú ert að lista klukkan 19:30 í Smárabíó á morgun. Ég segi bara góða skemmtun.
10: Snill, takk fyrir það.
0: Takk sem leiðis. Heyrðu, heldur betur, þá erum við búin að gefa slatta af miðum og við þurfum bara að halda áfram í tónlistinni. Næsta dagskrá hjá okkur, það þessi drottning Olivia Dean.

Feel the Love hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur One Republic. Það haust en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Herra.

0: Þetta eru One Republic með Stop and Stare hér á 5957. Það klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en áðurinn ferum í það. Þá ætlum við að, jú, þú þekkir þetta, fá að heyra örsnögg skilaboð og svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun á Sæfisnesi á Hellisandi og það verður verða uppselt á það
4: Býtu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svona tónleika upplifun og það eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna
0: Hver
3: eru
0: að spila?
3: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
4: Vantar þig veiðidót í dag Vesturöst, laugavegi 178
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Let's get back. FM 9

Eitt gamalt gott með Rihanna og JC, þetta Umbrella hér af 957. Herra, við hendum okkur fyrsta í Trendy Tuesday og það sem ég búin að sjá svolítið á TikTok og líka hérna samkvæmt ChatGPT, þá eru svona stórar nælur svolítið að koma inn og þú ert bara að setja þetta í rauninni á allt og þú setja þetta á bara, þú veist, jakka, kápu, peysu búin að sjá fólk verið að setja þetta á hatta, á veskin sín klúta, slæður þú veist, þú getur hendis í rauninni bara á hvað sem líka til að poppa þessu ég held að þetta getur svolítið skemmtilega trend og þyrftum að kannski að fara að finna sér einhverja flottar nælur til að byrja að poppa upp outfit hver veit en þetta var fyrst í Trendy Tuesday við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber og Nicki Minaj en við byrjum fyrst á þessi hér þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone

Justin Bieber og Nicki Minaj með Beauty and a Beat hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari þriðju dags stemningu framundan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Justin Timberlake, The Weeknd, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Somber.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Justin Timberlake, Like I Love You, hér af 957. Lag sem að koma út árið 2002 og fyrsta sólólagi hans eftir að NSYNC fóru í pásu. Og kom sem sömu leiðis út á fyrstu sólplötu hans Justified sem að kom út það sama ár eða árið 2002. Lægin gekk ekkit smá vel þó það hafi ekki komist í fyrsta sæti á Billboard Hot 100. Komst hæst í 11. sæti listans en komst í annars sæti í Bretlandi og var í 16 vikur á breska listanum. Þannig að ég myndi segja að þetta væri bara nokkuð gott hjá Justin Timberlake sérstaklega með að við það þetta sé svona hans fyrsta solo performance. Herri, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Chris Brown. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Chris Brown, Don't Wake Me Up, hér á FM 957. Það við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ég held að sé komin tími á annað ykk dagsins en áður við ferum í það. Þá ætlum við að, jú, fá að heyra örsnögg skilaboð, förum í nokkur góð lög og svo hendum við okkur í annað ykk dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
1: Ræðingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: íslenskar aðstæður.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og það þegar fólk tekur eitthvað tómt og hendir þið aftur inn í ískáp. Ég bara svona, þú veist, ok, ég skal fyrirgefa þetta fyrir börn, en fullari fólk sem að, þú veist, hendir tómri mjólkuferðnu eða, þú veist, ég veit ekki, bara einhverju tómi aftur inn í ískáp, þú líka við kryddstauka. Ég langti svo prendum daginn, ég var aldrei eitthvað, montaði sítrónupipar og ég hélt ég að sítrónupipar, nei, hann var tómur. Sorry, veist þetta, bara jail time, finnst mér. Þannig að bara please getum við hent eftir okkur þegar allt tóm. Það mjög svona, þú veist, er þetta ekki, þetta bara pirrandi. Þetta var pirrandi dagsins. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, Krismund Raxel og Bubbi. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Jói P. og Króli.

Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Amy Winehouse. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Kellani með fólk.

0: Þetta er Amy Winehouse með Rehab hér á FM 957. Það er klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en árunum fyrir mig það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólum og heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þeirra frammi hún var ein, við erum ekki með ramma
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, ein,
2: já, tveir Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Æsver Þín útivist, þín ánægja.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
7: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Bragð mikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér af 957. Herðu fyrst í TikTok Tuesday, sko fór ég bæti mitt bara hvað alltaf seinustu svona einu hálfa vikuna, langa með að segja. Ég búið að vera hann að Lindsay Clancy máli, þetta sess að mamma út í Bandaríkjunum sem sko sökuð að hafa myrt börnin sín þrjú og sko þetta ógislega áhugavert af því að TikTok sko 100% á þeirri skoðun að hún hafi ekki gert þetta. Sem að gera náttúrulega málið mjög áhugavert og auðvitað bara ríkalega sorglegt mál en ég ángríns mæli með að tjekka á þessu TikTok að þú ert ekki búin að sjá þetta ég veit ekki af hverju mér finnst svona ólíklegt að fólk sé ekki búin að sjá þetta ég held sé einfaldlega bara því að þetta svo ógeðslega mikið á mínu fóri betri en mæli með að kynna sér þetta mál af því það bara ég veit ekki, minnst endalaust vera að koma nýtt og nýtt í ljós í þessu máli Lindsay Clancy á TikTok tjekkaðu á því, mæli með Herðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Somber. Það Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Sér

Samber með Back to Friends hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur. Rorri með til í það. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Bruno Mars með Grenade.

0: Þetta er Rorri til í það hér af 957. Herðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þið breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slipp félagið. Ég ætla hef mjög regla að tala það að ég mæli með að vera að fylgja slipfélagin á Instagram af því þau setja eins og skemmtilegt innspó þar inn. En þau eru líka búin að vera í skemmtilegum samstörfum núna þar sem að fólk er að taka í gegn hjá sér og er svona að kollab posta með slipfélaginu og það er ekkert eðla gaman að sjá þessi vídeo. Þetta finnur allt inn á slipfélagit á Instagram, mæli með að tjekka því. Hendi gott follow og fylgja slipfélagin á Instagram fyrir gott inspo.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slipfélagið. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
2: Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is

Þetta er Dilljó með og Rómeó hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistina þar við förum í þriðja ykk dagsins framöndan hjá okkur, það Sía. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta var eitt heitasta lagið í sumar, þetta Issi með

Þetta er Sia með Chandelier hér af 957. Það er vel sem að henda okkur í þriðja ykk dagsins og sko, ekki miskil mig, en svona fullorði Disney fólk. Ég ekki tala þú mátt alveg fullorðin og elska Disney, en þú veist, ég tala bara svona típunar sem að fara bara, þú veist, í Disneyland, Disney World, þú veist, bara ballaus, eru bara einhvern veginn full kit, eru bara, þú veist, fara gráta þegar, þú veist, Bangsimon kemur að knúsa þau og svona þessi típa skilur mig, svona sömu típur og þú veist, trúlega sig fyrir framan kastalan en þú veist, að ég veit ekki svo hvað ekki að dæma en að, þú veist, típan sem tekur þetta of langt, skilur þú hvað ég meina það allavega hann að, já veist, ég veit ekki ég fekk þetta eitthvað upp og fór í pettjáminu daginn eitthvað svona Disney, fullara Disney fólk sem að var bara hérna grátandi að því að Bangsimon kom og knúsaði, ég var alveg bara svona já, já, herðu þetta var þriðja ykk dagsins við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur, það er Jess Glynn FM 95 blu, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Ariana Grande.

0: Ég var samlega með sjálfum.
1: Það er fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.

0: Jess Glynn með Take Me Home hér á FM 957. Það er klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þennan þriðju daginn en við eigum eftir að henda okkur í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að eigum ekki bara henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 957

er pakkað ekki út hér af 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður en við gerum það þá ætlum við fyrst að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Calvin Harris. Það Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Steinar með upp.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðju dagurinn 18. ágúst og í dag National Couples Day. Ég geri minn að þú ert að hlusta til að hamingi með daginn. Maður réttilega haldi upp á þetta, það alveg gott veður og eitthvað. Við höldum upp á þetta. Herðu, svo National Fajita Day, það Bad Poetry Day. Long Tan Day. Hvað það? Long Tan, nei, þetta verið ekkert með það að tana gera. Ég veit ekki hvað það snýst, en þetta verið ekkert með tana gera. Herðu, það Never Give Up Day og svo Pinot Noir Day. Herðu, þetta voru alþjóðlegu dagarnir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur hér eftir smástund.

0: FM 7 Virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herri, við búin að henda okkur í TikTok Tuesday við búin að fara í nokkur góð þriðjudags ykk Fórum við gott trend hérna áðan líka sem að ég held að verði geggja ég var að tala hérna svona stóra nælur og sama hvort þú setir það sko í jakka aftan á buxunæðinar fólk að setja í skóna sína veskin sín skiptir ekki máli stóra nælur það eiga víst að vera þess sétt núna í haust Herri, miðvikudagur hjá okkur á morgun alltaf að henda okkur í óvinsalar skoðanir eða hot takes Það maður fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna Svo hendur okkur sjálfsögðu nokkur góð girl math dæmi Það ekki miðvikudagur nema að henda sér í gott girl math Það bara nákvæmlega þannig Herri, það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir Östnögg Skilaboð verði með þér til 6 í dag Ég að spá að fara bara að njóta eitthvað í góða verinu Takk kannski einhverja smá hreyfingu úti eða eitthvað svoleiðis Ég held að þetta sé akkurat veðri í það Máli þegar það líður svona langt á hvað ég að segja? Langt á ágúst mánuð takk, þetta, ég datt aðeins út hana þegar ágúst mánuð eru komin svona langt, þá einhvern veginn fem maður að hugsa bara svona, það seinasti góðu dagurinn september yfirleitt alltaf mjög næs á Íslandi en þú veist, you know what I mean þannig að eins gott að nýta þessa góðu daga þegar maður getur það og ég ætla að gera það í dag en ég þakka annars bara kella fyrir samfylgdina í dag, við ætlum að heyrast aftur hress á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennslunni sem hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 Enn og aftur, takk fyrir samfylgdin í dag. Heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Spýran, take away, take away, take away Spýran, heiðarlegur matur

0: daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta Traffíkin
2: Vá, verður þetta litli búlli þátturinn í dag?
3: Ég ætla að byrja þig vinsalegast að halda þér saman. Maðurinn.
4: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
3: Ég ætla bara að byrja að hætta öll þessu trubli bara, og veist.
2: Fyrirgeðu.
3: Maðurinn sem situr hér á móti mér, Guðjón Smári Smárason, sem búinn að vera minn besti vinur nú í 2 ár eða svo. Sendir mér rukkun á aur fyrir 216 krónum ef hann voru sér að kaupa einn orkudrykk fyrir kettlum.
2: Það er lígi, það er lígi. Ég bara splæsi oft á þeim einhverju.
3: Já. Leðu mig nú bara að tala. Og hérna... Og já, borga nú ekki alltaf taxan heim eða svoleiðis og er duglegur að skipta því einhvern veginn og hérna... Hefur aldrei splæst á mig mat á nefndurgjald hér er ég með frétt það var að koma og tekjublaði Guðjón Smári þetta lítur nú ekki nógu vel út fyrir þig
2: lítur þetta ekki nógu vel út fyrir mig
3: Rikki Ríki, Nenni Níski og Guðjón Smári, hvað er eitthvað sameiginlegt?
2: Ég veit ekki.
3: Nei, þetta ekki hægt, Guðjón. Það var að koma eitthvað út frétt yfir tekjuhæstu áhrifavalda
2: Já.
3: Á Íslandi. Við erum með Sunnöfu eina, svo við erum með, veit nú ekki alveg hvað, að ætla nú kannski ekki að fara við það. Það er nú vissulega nokkur eins og lista sem ég veit nú ekki alveg hvað er að gera eins og lista.
2: Já.
3: Það er hérna, við erum með Snorra Rapsson, Birgitur Líf, Ólaf, Jóhann, við erum með Reyni Bergmann, Arnar G. Arnarsson eða Lill Körli, já. Pálína og hérna
2: Pálína?
3: Pálína Ann Jarðvík
2: Vittu nú við, ég ekki alveg að kveikja
3: Hún matvælur á þeirra
2: Já. Hverju hlærða því?
3: Ég ekki að hlæja Binna Löf, við nú ekki alveg, ok
2: Já, Birt, hvað er hann með mikið?
3: Hann með 1,164
2: Já
3: Birtalíf og svo, Ætli Guðjón Smári Smárason rækjan sem hann hafi ekki náð að drullast inn á tekjuhæstu áhrifavalda landsins í tekjublaðinu 2026 Guðjón
2: Já
3: Má
2: ég segja eitt orð?
3: Má ég spyrja einu?
2: Má ég segja eitt orð?
3: Nei Manstu hvað þú gafst fyrir afmælisgjöf?
2: Nei
3: ekki heldur Manstu hvað þú gafst mér í jólagjöf?
2: Nei,
3: ekki heldur.
2: Byrju, gafst þú mér eitthvað?
3: Ég ekki inn á top 10 áhrifavöldst, tekjuhæstu áhrifavöldum á landsins, þú ert með herri launin yfirmarinn okkar.
2: Já.
3: 1,100,000 mánuði.
2: Ekki að segja þetta.
3: Guðjón Smári. Guðjón Smári Smárason.
2: Já.
3: Ertu ekki að grínast það?
2: Nei.
3: Nó til bara. Akkur keirum að hjónda í 10?
2: Má ég kannski segja eitt sem að ég hef að segja þessum lista
3: Má
2: ég segja eitt svona inn í þetta
3: Maður sem er að ljúga hérna
2: Má ég segja eitt
3: Smálón sem bara búin að skríða Þetta er rækjan Guðjón Smári sem ekki
2: fyrirgef,
3: bara skríða
2: Fyrirgef þú
3: Tekjastu áhrif af valda landsins Ásamt binna löf
2: Má ég kannski segja eitt
3: Já
2: Þetta er alltaf bara fake news
3: Alls, ey
2: Það er ekki sjens að ég sé með 1,1 milljón á mánu Þetta er
3: Jó,
2: bara bull
3: Jó, Guðjón
2: Ekki er ég var við allan þannan pening, sko
3: Nei, en það er
2: sko, Heldur þú að ég sé að ljúfa?
3: Á ég segja það reitt
2: Já
3: Veistu hvað peningur verður oft í fjúum fjári í hendur fólks?
2: Hvað er ekki?
3: Peningur
2: Settu síman á silent á það að vera með eitthvað lestur á mig
3: Ég er bara að láta að vita að allir bara fá áfættir að fá þetta bara skilabótt að hérna ríki vinu minn Fólk er bara í sjokki með þetta
2: En sko, ég verða Oh my god, ég verð líka að fá að tala
3: Já, nei, fyrir ekki, nú ætla ég bara eins að fá að tala þú ert með valdabref Það þú ert ríkur, þú ert að taka yfir þetta þáttin Sko, fjár í höndum heimsk manns verður ofta engu Þannig að það er ekki skrítið að þú sjáur hennar pening ekki lengur af því að auðvitað ef að þessar upphæri vera að flæða inn á mig mánaðlega ég væri bara kaupandi mér hérna pítsastnóða og slaufur og fara að þú er búin að hvert er búin að fara oft til útlanda árinu?
2: Ég fór í sumar
3: og bara fara fjóri sinni vel til útlanda?
2: Hefði, ég er búin að
3: og það er ágúst
2: ég er búin að fara svona þrisvar til útlanda og allt í sumar
3: já, einmitt allt bara í saman að ná til
2: nei
3: Það er nefnilega málið smári, smári.
2: Veistu, þetta kom mér langmest á óvart að því ég á ekki krónu þetta er, þetta er bara fake news
3: Nei, nei, þetta er bara fjár í höndum heimska manns verður að engu
2: Og ég viltu hætta að segja að vinur þessi heimskur
3: Hér stendur að þú sért að fá á mánuð 1,120 miljonir
2: Já, þetta er bara lígi
3: Nei, þetta er ekki lígi
2: Jú, ég er ekki að fá svona mikið laun
3: Ef þú sér þennan pening ekki, þá ertu heimskur Og það verður núna, ég veit
2: Fyrir, gefðu, viltu slaka? Og hætta að kalla vinninn heimskan?
3: Fyrir, ég bara svo afbrýsum að þú svo ríkur
2: Viltu hætta að segja við vinninn hérna að sé heimskur?
3: Fyrir, ég bara afbrýsum að þú svo ríkur?
2: Ég er ekki ríkur
3: Fyrir, ég bara afbrýsum að því að þú svo ríkur?
2: Sko, ég veit ekki hvert þetta að fara ekki er, ég fæ ekki svona mikið pening á mánuði
3: Nei, en sko, ég ætla að fá að segja eitt
2: Já, hvað er það?
3: Konan þín
2: Já
3: Ég get beðið, sko, ég get beðið Nei, ég get ekki beðið eftir því þegar þið hittist í kvöld og það verið tekin fundur um þig Guðjón Smári Smárason Sestu hérna niður að þið eru konan því vinnur í banka Hún er bankastarfsmaður
2: Hún er hagfræðingur
3: Hún er ótrúlega klár um pening
2: Ég veit
3: Hún oftur að setjast og segja, jæja, nú getur ekki falið þetta lengur Hvert er þessi peningur að fara?
2: Já
3: Hvað ert að eða þessum pening í?
2: Ekki eftir skuldir og reikn Jæja, eigum að slaka Eigum að slaka Fyrirgeð þú,
3: slaka?
2: Jóna
3: Já, ok,
2: jú, en slaka þú á líka
3: Má ég segi eitt?
2: Nei, má ég segi eitt okay. Þú ert búin að segja eitt þúsund sinnum Það er þú sem átt miljónir inn á bankabók og ég ekki krónu Þú ert langríkasta manneskjan við þetta útasporð hér
3: Leð mér að segja eitt Maður Auðvitað ertu svona ríkur, Guðjón Ég meina þú tímir ekki svo að kaupa klósipust og þú skólar með þér í sturtinni Auðvitað þetta er að spara Þetta er að spara
2: Ég nefnir ekki að tala Þú ert bara leiðilega í dag Þetta verður þetta svona þáttur í dag
3: Ég bara, Guðjón, ég á ekki til að auka teki orð
2: Nei, ég á ekki að auka teki orð með þína hegðun hérna í dag
3: Þú hefur nú alveg efnandi að kaupa þér eitt stykki naglaklippur og eitt stykki klósipust og kannski tampust

0: Þetta er mitt Michael Jackson hér í trafíkinu á FM 957. Við erum mætt hér með sérstakan sérfræðing um launamál, Ólafur Jóhann Steinsson, blessaður.
1: Góðan daginn, Guðjón Smári, hvað segir þú gott í dag? Ég veit ekki að spyrja.
2: Jesus.
0: Þetta er fake news. En þú ert fyrsti maður til að kaupa tekjublaði. Þetta er að segja okkur hans betur frá. Hvaða celebrities eru þarna?
1: Já, heyrðu, ég sem þetta var að kaupa þetta og ég rakst á einn manns í þessu tekjublaði og þess að nábæði hringja ykkur í beinna átsendingu hér á FM 957.
0: Já.
1: Guðjón Smári Smárason, útvars M og áhrifavaldur með 1.120.000 krónur á mánuði fyrir tekið árið 2025. Ég veit bara að það er hlæmningu með það, Guðjón Smári.
0: Já, ég verð nú bara að segja sömu leiðist, þú ert fyrir ofan mig, þú ert í fjórða sæti með 1.4, þannig...
1: En þetta er dagurinn á Guðjón Smára, við þurfum ekki að tala um mig í dag, Guðjón, við þurfum bara að tala um þig.
0: Já.
2: Ég er bara svo afbrýðisöm.
1: Ég veit hvernig
0: Guðjón er afbrýðisamur, Ólafur.
1: Heyrðu, það er skemmtilegt fólk á þessum lista.
0: Nú?
1: Það eru fleiri útvarsmenn eins og Andri Freyr Björnsson er hana.
2: Já, megum við heyra. Hvað er Andri að
1: fá? Já, hann þarf vel að fá einhverja samúðar hverju þetta. Hann stendur hennar 470, viðst Guðjón Smári toppar hann alveg.
2: Þetta eru þið ekki að vinna svolítið saman þú, Andri? Hvað ert þú að fjáhirðan?
0: Ég sé svolítið bara bókaldi okkar Andra.
2: Já, það sést.
1: Ég veit ekki að það var stýtt að 75-25 á mynd leikar.
0: Jú, ég tek 75 á öllu sem við gerum.
2: Já, ok.
1: Það er svoleiðis. Það
0: er bara stanna.
2: Hver eru fleiri á þessu lista, Óli? Annar en hann Rikki Ríki og hérna og Andri Björs.
1: Og Andri Björs, heyrðu, við erum með dálítið skemmtilegt fólkana. Patti Heimi, hann er með 516.000 krónur.
2: Já.
1: Gugga er kúmibát. Ég held að vanti 1-0 þarna, sko. Stendur bara 280.000.
2: Já. Já, já.
0: Hjá hverjum?
1: Já.
2: Guggu í gúmibót?
0: Já, nú eitthvað skrítið.
1: Svo en að okkar besti Gústi B. fyrirverandi útvarsmaður stendur en að það stendur ekki sko útvarsmaður, stendur fyrirverandi útvarsmaður.
0: Hjá hverjum?
1: Sem er þáttið skemmtilegt.
2: Gústi B.?
0: Já.
1: Ágúst B. Hann stendur 871.000 krónur, vel gert til honum.
0: Já.
1: Matgæðingurinn Adam Karl Helgason, hann er með 566.000, þetta er þóttir skemmtilegt.
0: Já, það er gaman að því.
1: Ertu með einhvern Óska sem hún vil sjá á þessum lista?
0: Ég veit sjá Jónu Margréti, er hún ekki að þinni?
2: Nei, ég á ekki roð í vin minn ríka, sko. Ég...
1: Heyrðu, Jóna Margréti er hérna.
2: Nei, nei.
0: Hvar?
1: Hún er í 12. sæti.
0: Í alvöru?
2: Já, heimitt.
1: Nei, ég er að djóka.
2: Þetta er, ég er bara, þú veist, þið finnst þetta ekki skemmtilegt, Óli, ég er bara, ég er svo afbrýðisöm út í Guðjón vin minn.
1: Hætti því, ef hann kemur ekki með köku upp á sína morgun, þá veit ég ekki hvað.
0: Ég þýtt eiginlega að gera það.
2: Finnst þið ekki helvítið lélegt ef hann kaupir handa mér einn orkudrykk, þá sendir hann mér rökkun á auður?
0: Það er líka bara lígi, ég gerir það ekki.
2: Finnst þið ekki helvítið lélegt?
1: Ég gleymi því aldrei að þegar ég og Guðjónsmári fórum inn svona að fá okkur hamborgara fyrir svona ári síðan. Þetta var árið 2025 er þess að þegar þetta er tekið árið þá, sko. Við vorum að fara saman í útvarpið og við förum á ónefndan hamborgarstæðin að hliðin á útvarpinu og ég gleymi símanum mínum og ég spyr Guðjón, getur þú borgað og ég skal bara leggja inn á? Hann segir, já, ekki málið. Hann rukkaði mig nákvæmlega krónuna. Þetta var ekki
2: fyrir.
0: Þetta er lígi.
1: Þau eru á mig 1000 kallega, 2000 kall. Hann bara 2138 krónur og hann vildi sjá þar allar.
0: Þetta er lígi.
2: Maður sem hefur lent í klónum og smálánum og hérna þekkir greinlega leiðina út. Ætlar þú að fara að halda svona námskeið fyrir fólk?
0: Já, ég ætla að fara að vera með svona how to get back.
2: Já.
1: Wow. Ég myndi kaupa minn á það. Er það ekki hvað? 40 kall námskeið eða
0: hvað? Jú, þetta er það. Þið megi bara endilega skrá ykkur í DM.
1: En Guðjón, svona áður en ég skella á, þá erum eina spurningu.
0: Já.
1: Fyrir næsta ár, ættir að vinna þig upp listan?
0: Já, ég ætla bara að kepp, ég ætla að raun og veru bara að hætti ekki fyrir en ég kemst fyrir ofan hérna fjórðasetti, Ólafur Jóhann Steinsson, 1.402.
2: Það er nú ekki langt í það.
1: Það er ekki, það er mjög fyrir, sko, mjög fyrir.
0: Herðu, takk fyrir spjallið, Óli.
2: Jesus.
0: Ertu með góskalag?
1: Til hamingju Guðjón. Árni skella á, maður ég segja þeir brandara.
0: Nei, viltu koma með óskalag?
2: Sko, en mér langar nú samt að segja eitt. Ert þú að, erum við ekki á sömu launum í sem þetta?
0: Veitu, verður þetta bara 4 klukkutímar af þessu?
2: Erum við ekki á sömu launum það?
0: Verður bara þetta grín, bara Amerika, bara Solbastofuna, Smart og Ice vera að borga fyrir það Jónamarget sem er svona helvítiski.

0: Tekin í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart og Icewear.
0: Viltu leið mig kannski bara tala? Traffikin í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart, American Bar og Icewear og við fögnum því að það var að koma nýr kostand á traffikina. Það staðfest.
1: Nú?
0: Guðjón Smári Smárason. Guðjón Smári Smárason.
1: Ég var að slaka.
0: Sem var að koma inn sem kostandi á traffikin eftir að koma í ljós. Þannig að þú ert...
1: Jóna,
0: tekju hæsti Jóna. Áhrifaldur á landinu
1: á ég að tala við mannuð á ég að tala við mannuð
0: þá lítið þú nú geta kosta þáttinn er það ekki?
1: Hvað myndi ég græða því?
0: Ha?
1: Hvað myndi ég græða því að kosta þáttinn? Ég fæ mitt sjátt átt í þættinum sko ég fæ alveg mínar 5 mínútur hérna í sem þætti sko hverju myndi það breytast ef að ég myndi herðu, ég var að slaka
0: ég var að spyrja einu eins og þegar ég til þess að er í búðinni
1: en þú veist við getum ekki eitt bara 4 klukkutím í þetta bara
0: ég ekki, það búið að opna fyrir síman
1: 5.11
0: leið mér að klára eins 5.11 og 9.57 ef einhver vill spyrja já svona

0: fjár ríkan manna einhver spurningum bara sem venjulegur almúi þá má endilega hringin og jafnvel tryggja sér bíó með leiðinni hérna ég var að pæla Guðjón eins og núna þegar ég fyrir búðina og ég að kaupin ost þá alveg svona velji mér frekar að kaupa minni ostin en stærri vegna þess að þetta er svo dýrt hvernig að vera í búðinni og þú finnur ekki fyrir því alveg sama bara ertu að kaupa tvo í einu það
1: Ha, ég bara hérna, ertu þið fyndið?
0: Hvað færðu þið fyrir út að borða?
1: Já, takkja síman.
0: Þetta gerir það. Færðu þið nautanund alltaf?
1: Nei, þú gerir það. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó?
2: Já, takk.
1: Það ekki, hvað?
0: Ertu með einhverja spurningu fyrir svona ríkan mann eins og Guðjónsmári er?
2: Bara hvernig líður hafa verið bara í tekjublaðinu
1: Herru, ég verð að viðkjöna, ég hef drullu gaman að því þetta náttúrulega bara fake news og ég á ekki krónu
0: en
1: ég verð að segja, ég hef drullu gaman að þessu
0: Það ekki rétt, þú getur ekki verið að hófa núna Hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
2: Ég heiti Íris Sækla og hvað bjóðið þið fyrir marga með það?
1: Þú mátt fá 5
0: Vá! Það bara ríki að gefa Þetta náttúrulega í bóðið ykkur Jósmára Við þökkum kjærlega fyrir þú mátt bara mæta í Smára bíó 19.30 á morgun og segja nafnið Þetta allt saman í bóðið ykkur Jósmára
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
0: Takk, fá næsta, góðan daginn Ertu með einhverja spurningu fyrir ríka vinn minn Guð Jósmára
3: Ég ætla bara óskumum til hammingju með að hafa lent í þessu eftirsóta blaði.
0: Já.
1: Takk fyrir.
3: Og lent á svona eftirsóta lista, það var mörg barið fyrir að komast inn á listan, sko.
1: Já, sko, ég er stoltur að sjálfum mér, ég ætla að byrja því að segja það.
0: Það er ekki allir sem eiga hennan pening til þess að geta lent á svona lista, til þess að ég.
3: Óhá peningunum, sko, það var þetta eftirsóta listi, sko.
1: Já, það er þetta rétt.
3: Og vinsælt blað, sko.
0: Mjög.
3: Og bara til sölu í takmarkaðan tíma
1: Já
0: Einmitt.
1: Þetta er heiður
3: Það var hú að bíó
0: Já, hvað má bjóða þið marga með það?
3: Bara tveir með kannski
0: Tveir með, hvað heitir þú?
3: Stein Svan Birgisson, hvað heitir þessi mynd?
0: Hún heitir Insidious
3: Gekkjað
1: Mjög svo scary
0: Takk fyrir
1: Og gaman að heyri þér
0: Gaman að heyri þér
1: Bye
0: Fáum einn í viðbót Góðan daginn, ert þú með einhverja sem svona venjulegur borgari? Ertu með einhverja spurningu fyrir að ríka vin minn Guðjón Smára sem ekki að fá nema, já, 13 miljónir á ári?
4: Ég var að pæla hvort það geti ekki búið mér í bíó.
0: Já.
1: Hvort ég get, bara...
0: Ert þú góð mennskan í þig, Guðjón?
1: Hvað heitir þú?
0: Jesus Christ!
4: Það er illa að fara með þig.
1: Já.
0: Ég bara, heyrðu,
1: það bannaði ganga vel.
0: Hvað heitir þú?
4: Sigurgeir.
0: Ég mun muna nafni, en örugglega ekki Guðjóna því hann náttúrulega bara, þegar fólk er komið í þennan bransa í þetta level, þá náttúrulega fólk bara
1: Herðu, takk fyrir að hringja og
0: Hvað má bjóða marga miða?
4: Fjóra miða
0: Já, ég Guðjón tími þín og alveg Fjóra miða, þetta er ekki nema, hvað, 5-6 og skall þú átt alveg fyrir því
1: Herðu, takk fyrir að hringja og sjáumst á miðvikudaginn
0: Þetta er klukkan 19.30 á morgun í Smára bíó
1: Hvað meina ég?
0: Ég er svo wow.
1: Þetta verður stemming hjá okkur í dag
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
7: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
7: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
1: Ég vil hann ekki lítinn
7: Minn en þú, það lítið sko
1: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað Ef hann herri en ég á degi
7: Jú,
1: nei, það bara,
7: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona Petite, beautiful, svona angel look
7: Er ég ekki beautiful?
6: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 Á FM 957
5: Í samstarfi við Sænskart og Orku
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
10: Ef skalti á skipta máli, sign.is
11: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Sko, Jón og Margrét, ég að senda inn í tölvuna gullkistu minningana þá fyrstu í dag okay. Viltu ekki bara spjalla eins við mig og með inn í gerið það?
1: Jó,
0: bara Hvað að frétta?
1: Ég...
0: Hættu nú
1: Að mér? Að mér?
0: Já, að þér
1: Það nú fínt að frétta en ekki í líkingu við það sem að frétta hjá þér, Guðjón
0: Nei, nei
1: Ísess, maður
0: Það aldeili skýrin á Jónu Margréti í dag. Það bara hérna 18. ágúst.
1: Ísess, sko.
0: Á ekki pappi afmæli í dag?
1: Já, þannig pappi skiptir engu máli hver á afmæli í dag, Guðjón Smári Smárason, þegar þú ert með þessa tekjur.
0: Ég býttu, á ekki pappi afmæli?
1: Guðjón, þá hef ég bara eina spurningu, hvað ætlar að gefa honum í afmæluskjöf? Þú ert að fara að gefa honum glænýjan gemsa rafmax, GMC jeppa upp hækkan og breyttan eða hvað?
0: Pappi og ammæli á morgun
1: Já, en hvað ætlar að gefa hann í ammæliskjöf? Það hlýtur að ferð til New York eða
0: Nei, pappi, hérna, ég gefur aldrei neitt
1: Já, mitt Pældu í að vera að fá þessa upp á mánuði og gefa pappa sinni mikið neitt í ammæliskjöf
0: Já
1: Veistu að ég ekki bótur í búrun á mér en fóreldra mínu fá alltaf ammæliskjöf, sko
0: Já
1: Fóreldra einir Þeir eru ástæðan fyrir því að þú varst til og ert að fá þessa tekjur á mánuði
0: Nei, sko, alltaf þegar ég spyr pappa hvað viltu í afmælskjöf, þá segir hann og segir hann alltaf bara, ég vil ekkert í alvörunni
1: Hann ekki meina það, fólk segir þetta bara kurteislega
0: Jú, af því ég veit, við erum alveg eins og ég bara segir stundum líka, ég vil ekkert
1: Sorry
0: Jóna, getur ekki
1: Fyrir ekki að ég bara opnaði fréttina og orðið aftur 1.120.000
0: Það eitthvað að hringja, viltu opna síman?
1: Já, ég bara
0: Nei, ok
1: Við erum allan að gefa bíó með það
0: Já, vill ekki opnast þetta
1: Við erum allan að gefa bíó með það Þannig að það bara 5.11.09.57 að þið langar að koma með okkur á InSirius á morgun í Smára bíó klukkan 19.30 Fyrstu til að hringja inn og Já, eins og við segjum, það verður bara opið fyrir það í dag að spyrja Guð og Smára Rikka Ríka
0: Hvað sem er Slaka, slaka aðeins Jóna Margrét
1: Jesus, sko, ég bara okkur
0: Góðan FM, daginn Góðan dag
2: Er það
0: að
2: gefa bíó með það?
1: Já, heldur betur
2: Ég var til
1: Já, hvað viltu marga með það?
2: Kjóra eða er hægt
1: Já, Guðjón, þú tími þín alveg?
0: Ég tími því
1: Já, nót til
0: hvað? Það ekki vandamálið
2: Já
1: Heyrir í honum Hvað hérna, hvað heitir þú?
2: Anita Tara,
1: þetta kom bara Takk kærlega fyrir
2: Hvað sagði ég á?
1: Heyri, þú bara mætir í bíó 19.30 smára bíó morgun og segir nafnið þitt
2: Ok
0: Heyrðu, gott að heyri þér
1: Guðjón
0: Yeah. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld í smára bíó, hálf átta Insidious
3: Endilega
0: Læsilegt, hvað heitir þú og kom bíóð marga með það?
3: Guðmundur Alex og ég verið bara til í tvo
1: Guðmundur Alex Ert þú með einhver svona sem svona borgari, bara venjuleg borgari í samfélaginu dag einhverja spurningu fyrir Guðjón Smára sem nú að þóknast ekki eðlilega har og upphæðin á mánni
3: Já, ég verið einmitt að parla í því sama sko Hvað er dagið þetta sem penningum í?
0: Bara Natsos á Amerika bara
1: Guðmundur
3: Hvað?
1: Þegar maður að fá þessar upphæðin á mánni
0: Herðu, bara takk fyrir að hringja og gaman hans í þér
1: Takk
0: fyrir engu máli
1: hvað
0: er
1: bara
0: sko Hann nótil
1: sko,
0: hann nótil Herðu, við viljum bara henda okkur því að við erum í fyrsta gullkistu minningana Nei, nú kæft mikið undir tjáningafræls
1: Valdabrjáðlega út af peningum
0: Nei, nú slekki bara á þér, þú kemur ekki eftir
4: Einnig
1: viðbót
0: Já,
1: ok Því sjá til mér fyrir sætla að gefa
0: FM, góðan dag, viltu koma
1: Sumir þykja, aðrir en
5: gefa Ég þarf ekki að fara í bíó en ég var til laserhornið
0: Já
1: Hvað, það nú verið að fá einhver svona
0: Erðu, sko, já, og veistu hvað
1: Nei, sko,
0: ég skal segja það Við getum farið í laserhornið Hún átti tíma, hún misti af laser tvisvörn daginn, segðu okkur frá því aðeins
6: Kona sem er gerð úr laser
0: Segðu okkur frá því þegar hún átti tvo tíma og þú fæst kannski að spurja hann úti svona hvernig hennar var
1: Ha?
5: Já, hvernig var? Af hverju var þetta svona?
1: Sem ekki kjart að þetta, að Guðsmaður sem ekki er að snúa út úr því að hann einn tekjuhæsti áhrifavaldur Landsins í dag
6: Gerð úr leyser
0: Þetta út að skona gerð úr leyser Er þetta ekki bara komið til rugljóna?
1: Veistu hvað ég er að fatta?
0: Hvað?
1: Þú náttúrulega getur bara borga þessa tíma fyrir mig Herri,
0: takk fyrir að hlusta og við hendum í leyserhóttni í dag
1: Já, við sjá til
0: Já, bless
6: Leyserkona
0: Ok, er þetta svolítið að vera komið til rugljóna okkur hún?
1: Hvað?
0: Nei, ok
1: Yes.
6: Gullkista minninganna. lista minninganna.
1: Smá ræs.
0: Smá ræs.
1: Smá ræs. Nei,
0: það er alltaf, sko, maður þarf að fara að setja bara síðustu stundu. Þú ert svo mikill búkljókall.
1: Ég veit
0: það. Alltaf. Já, já.
1: Ég veit það. Ég hérna, ég líka, sko, það ekki nóg með það að ég sé hérna fyrirferða mikil og athyglisjúk líka, minn það líka.
0: Já, já, já.
1: Vist, án minnar meðvitundar. En við vorum að eitthvað, við höfum ekki rætt aldur. Og svona, þú veist. Og ég var alveg aftur að velta fyrir mér svona, þú veist, hvenær verð ég, sko, þú veist, hvenær hætti ég að vera krakki og þú veist, hætti ég að vera barn og vera krakki hætti að vera krakki og vera úlingur verð síðan, þú veist, hætti að vera stelpa kona, já, stelpa að vera kona og ég núna í svona smá millibils ástandi
0: talaði mig?
1: Já, ég 23, 24 já. Þú veist, ég líka afneitun ég held að þessi 23 en ég 24 já. Og ég held, þú veist, ég alveg svona mér finnst alltaf rosa skrítið þegar ég sko titlu kona.
0: Já, já, það kona í símanum.
1: Já, spurði konuna og veist okkur svona, ég
0: fælt, það alveg skrítið sko.
1: Og ég svona, ég í afneitun, þú veist, sé ég mig ekki eins og ég eða þú veist
0: Þú veist að tala við mann sem búin að ganga í gegnum mynda og meira sko.
1: Ég veit það, og en sko og alls konar svona hlutir sem ég alltaf fann að vara svona vó, ég var að fara mynd í gær og ég myndi sem ég búin að bíða lengi eftir að horfa The Devil Wears Prada 2
0: já, já, já.
1: Og ég búin að vara svo spennt að horfa hana og loksins gæti horta hann í gær og ég búin með 20 myndur ég ekki tjóka 20 myndur og veist, klukka var ekki nema 10 allir við eitthva
0: já.
1: 20 myndur, ég bara get ekki meir get ekki meir, verð að fara upp í rúm og sofa og þetta búið að vera svona undarfæri ég bara get ekki, ég vaki lengur ég rána bara einhvern veginn svona þú veist, það eins og sé þriggja barna móðir bara
0: svefnin er að hefna sín
1: svefnin er að hefna, ég bara svona ég verð svona svakalega þreytt alveg svona, það bara svona hellist yfir mig bara svona þreytt eins og ég sé mömmu þegar mamma er þreytt
0: já
1: það ekki dramatískar en þreyttar mömmur sko.
0: Nei, og líka sko, þreyttir pappar í sófanum þú ert svolítið hans sko.
1: Pappi minn og mamma
0: já.
1: Voru að koma heim í gær frá mánuð ferðalagi
0: voru þið mánuð?
1: Frá mánuð eða 5 vikur í útlöndum
0: já
1: ferðast allt og fara á rock tónleik og rock festival þið voru 2 rock festival
0: hvað
1: 60,000 manns
0: hvaða hljómsveitir voru þið að sjá?
1: Alls konar fóru hérna ég veit ekki öll nöfnin á sen til dæmis Iron Maiden
0: sem er rosalegt
1: sko. Sem er rosalegt sko. Og hérna og mamma og pappi og viss ísæki upp á flugvöll og við komum svo heim og heim til mína en svo erum eitthvað svona þessi skoð mamma svo spennt að sína mér alltaf út og ég líka meira spennt að sjá það þannig að hún var sko með 100 okkur kíló farangri og ég ekki grínast við fór út með eina tösku komum heim með 7 töskur
0: hæ?
1: Já
0: og eiga þau bara nóg of cash ja?
1: Nei, þau erum bara spáni okkur og mamma er svona kaup mamma þú heldur ég sé þú veist með kaup fíkn og þetta sko mamma mín Það ekkert sem hún kaupir ekki. Veistu hvað var að sýna mér bara töskunni gær?
0: Hva?
1: Til dæmis, hún keypti vassbyssu og svo...
0: Vassbyssu?
1: Segull á ískápin, það ekki pláss fyrir fleiri segla á ískápnum, sko.
0: Já, já.
1: Föt, leðurjakka, alvöru svartur leðurjakki og svo var nokkuð, veistu, alls konar. Derhúr, hún var komað derhúr, svona eins og við göngum með, sko.
0: Og hún komin í derhúr gengi?
1: Hún er farin að ganga með derhúr og bak. Sko á afturbak
0: Nei, jú. Mín kona
1: já, já. Og hérna og þau voru alveg mamma alveg sína mér allt sko og pabbi var alltaf mjög hérna ill taka fram að ég á ekkert af þessu þegar mamma var búin að opna 50 töskuna og pabbi svona situr allan tíma svona stólum og svona þú veist henda í neitt náttin í línu svo bara eftir þú veist 3 tíma eitthvað þá var hann bara Hjördís, við þurfum bara að fara heim, sko. Ég bara þreyttur, við bara í mánu í ferðalæðina.
0: Já, þú veist bara stoppa og...
1: Ég hef ekki orkið þetta. Mamma opna alla töskunar og sína mér og hérna... En þetta er svona...
0: Vá hvað ég þið bilaður, ég væri búin að mánaða ferðalæði.
1: Já.
0: Þú þurfum að stoppa því að konan vill fara að sína.
1: Já, fara að sína allt. Já. Nei, mér varst ógstig gaman, svo hún líka gemir alls konar eitthvað og hérna... En mér finnst bara svo krútlegt, sko, þetta er svona alvöru merkjum og settur hún þreyttur einhvern veginn svona sitja Æ, ég veit ekki, ég var allt annað sem ég ætla að ræða og það var þú setja svona að þú veist einhvern veginn allt í henni farin að fíla bara eitthvað svona að fá sér te
0: Já
1: Þetta er alveg svolítið fullorins og farin að lesa fréttir
0: Já
1: Ég er farin að byrja alltaf að mótna kíkin á vísi
0: Ég líka
1: Hvað er það?
0: Við erum bara orðin hund gömul
1: Hvað er það?
0: Þú að hún væri að fara að skoða vísi á mótnana
1: hún
0: er grenja á hlátri
1: Nei, ég er ekki svona ykja en við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag og já, það er margt sem við ætlum að gera það framöndan

0: Rúna, Margrét og Guðjón Smári og já, það er að koma, það er að hrannast svolítið inn spurningar hjá mér.
1: Eitt orð.
0: Nei, má ég má alveg segja, þú veist, þetta eru ekki bara saman sem þetta, þú getur ekkert verið alvaldur þóttu sem er valdabrjálæg þú peninga.
1: Herðu, talandi sem, manneskjuna sem er búin að taka yfir þáttir, þú ert búin að taka yfir alla sekundur sem þetta, ég er ekki búin að tala í klukkutíma og þú bara talar yfir mig og...
0: Þetta er það sem gerist við miðaldra menn sem fá pening upp í hendurnar. Valdabrjálæg, þetta er það sem við sjáum í ríkistjórnin okkar. Sko, það sem ég ætla að segja er að ég fekk hérna aðsenda spurningu.
1: Já.
0: Sæl Jóna. Hún heitir Ása sem var senda
1: mér
0: þetta. Hún heitir Ása, hún var senda mér þetta hérna. Þetta er allt hérna bara. Ertu sæl, mér langaði svo að spyrja Guðjón Smára því að núna er hann aldraðar maður og var uppi þegar hrunið átt sér stað. Fann hann fyrir því eða ekki?
1: Ég fann fyrir því.
0: Nei.
1: Veistu af hverju ég fann fyrir
0: því? Nei. Ekki séns.
1: Veistu af hverju ég fann?
0: Ekki miða við upphæðna sem voru að fá mánuð. Ekki séns að Guðjón Smára hefði fundið fyrir hruninu. Þú lóst bara framan í fólk.
1: Nei, veistu hvaða áhrif þetta hafði á líf mitt?
0: Hva?
1: Ég gat ekki séð Simpsons því að það var svo, alltaf svo langir hérna fréttatímar.
0: Guðjón, sko. Dísa, svo, ég man eftir þegar hrunin var í gangi. Þá var þetta alveg svona, það var alveg, kom alveg momenta sem að ég kannski, ég var bara ekki svona, átti ekki beint til fyrir sund, sko. Það hefur ekki verið þannig á þér.
1: Nei.
0: Dísa, sko. Fyrir þá sem örfáu sem ekki átt að sjá
1: herðu,
0: það að
1: gera herðu,
0: það er risastór frétt hérna, áhrifa valdana sem eru að raða inn tekjum 2026 og Guðjón Smári er þar í tíunda sæti og við tala um hann 5.000 eitthvað mann síðan í tekjublaði tíunda sæti
1: guilty
0: manstu hvað ertu með á mánuði?
1: Já, hún er hættu nú
0: hvað ertu með á mánuði?
1: Ekki gera þetta
0: hvað ertu með á mánuði?
1: Ég er ekki að fara að segja
0: nei, ég veit ekki viltu að ég gera það?
1: Ef ekki bara henda okkur
0: yfir, ef að vera
1: kannski bara, ef kannski bara vera vinir.
0: Það eftir ekki búin að gleyma, ég myndi líka gera þetta, það margar tölur og ég myndi
1: ekki að
0: gera
1: þetta. Ef þetta væri öfugt, þú væri búin að berja mig, þú væri búin að berja mig, þetta væri öfugt. Þú væri þetta, beint á móti mér.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin með þið til klukkan 6 í dag allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear.
0: Hvað?
1: Það gýri minni í dag.
0: Nei, ég verð bara að segja mér bara, þú veist, mér líður bara ekki rosa vel.
1: Akkur ekki?
0: Út af því að ég búin að vera allir með sérna að safna mér og er að safna mér fyrir flugi til Las Vegas, LA
1: Las Vegas?
0: Með Los Angeles, LA og ég á bara ekki fyrir því, sko.
1: Nei.
0: En einhvern veginn maðurinn á móti mér gæti keift 6 flug fram og tilbaka og myndi ekki finna fyrir því, en það er bara afbrýsum, ég veit ekki það, ég bara afbrýsum með þig.
1: En þú veist samt að líka bara
0: Jesus, sko.
1: En þú veist samt líka bara jafnmikið og ég að hérna það er ekkert bara milljónir inn á bankabók. Ég búin að tala bara mjög opinskátt í þessum þætti bara að ég hérna bara ég má ekki fara nema bara ég er rétt svo farin að safna með smá pening þá bíllinn að fara á verkstæði og allt er bara búið, sko. Ég veit ekki hvað þú heldur að ég sé hérna.
0: Dísa, sko.
1: Hvað ætlaðu að gera?
0: Þú varst í celebrity party helgina og helgina þar á undan.
1: Myndir ekki segja þetta væri djöfus dimpilvika?
0: Og þú sko ert einhvern veginn tekið hæstu, hvernig að vera lú?
1: Drullu fínt.
0: Bara ríkastur á landinu, að vera bjóðar í celebrity parties. Þú ert titlaður sem útarpsmaður í myndum á Vísi.
1: Já.
0: Þú veist hvernig að vera bara, veist, vá, ég veist að ég verða vikuna, ég er afbreiðsum.
1: Já. Þú ert hérna... Það var nú reyndar ef ég á að segja hlutina nákvæmlega eins og þeir eru þá varst þú titluð á Vísi í gær sem útvarpsstjarnan Jóna Margrét og meðan ég á titlaði sem útvarpsmaðurinn
0: Já, það að því ég bara útvarpsstjarnan þú ert sko, hérna, þú ert ekki bara útvarpsmaður veistu hvað þú ert líka sem ég heldur þetta að halda leyndu fyrir almenningnum
1: Hvað?
0: Hérna, fjárfestir
1: Klukkutími og þrjár mínútur Þetta eina sem búið að ræða í dag Klukkutími, þrjár mínútur og 30 sekundur búin að ræða sem þætti
0: Og þetta
1: eina sem hefur verið rætt
0: Ég veit bara ekki alveg hvað ég á að ræða annað sko. Við getum ekki fara að tala gatnakerfið að borgarlínuna eða já eða nei við ESB Væntalega myndir þú segja nei við ESB Þú mynd segja nei við ESB
1: Ég bara ekki búin að ákveða mig og
0: Auðvitað segir þú nei við ESB Þetta alltaf smetla saman
1: Ég nú var sjálfur að tala um að
0: Jesus, maður, Jesus Jesus
1: Ég veit bara ekki hvernig ég var að haga mér með því svona
0: Þetta ekki hægt, sko
1: Þetta langur þáttur í dag
0: Já, þetta eru helviti langt
1: Það ekki var að gera næsta klukkutíma í dag Já,
0: þú mátt bara segja mér,
1: Herðu,
0: sko ég,
1: jæja.
0: Já, ég bara hérna Úf, heyrðu Við ætlum alveg að gera margt og mikið Við ætlum kannski að fá að fara eins og við bankarengina sko Jósmara Fara við útgjöld og tekjur Við ætlum að fara og við
1: Ég halda... bjóða Arnar í peningasinni hérna að koma og fara við fjármáli mín í byrni
0: Já, greiðlega mín, af því ég ekki svona ná inn í tekjur
1: En pældi í því, ef við myndum fá hann bara að fara í Jóna, hlustaðu líka Slaka Ég getur fengið Arnar pening til að koma og fara yfir fjármáli mín og fara bara í gegnum það í byrni Sjá bara, er Guðun í alvöginni því að ég get alveg lofaði því Þetta er eitthvað fake news dæmi, sko
0: Nei Ætlarðu að segja nei við ESB?
1: Ég hérna, er ekki búin að ákveða mig Og ég var nú bara vorum að tala með í síðasta þætti Jóna Margrét Að ég var svona já til að sjá maður ég til að segja já og skoða samningin
0: Já, já
1: Herðu, ok, þetta verður þá bara svona
0: Já, já
1: Við bara hérna
0: Fyrirgeðu
1: eins og minna
0: Nei, nei
1: Þá hvað?
0: Jésús Við erum allan í gír í dag, það geti ég sagt þér

0: Ætlar að haga þér, Jóna Margrét?
1: Ég?
0: Já.
1: Ég bara algjörlega. Ég bara...
0: Pældu í því, ef þú ert 18 ára í dag, þá áttu 3300 helgar eftir þangað til að deyrð.
1: Já.
0: Hvað finnst þér það?
1: Það nú svolítið, það ekki gott.
0: Nei.
1: Það ekki gott, það mátti ekki hætt að koma með þetta.
0: Nei, alvöru, pældu í því.
1: Hætt að koma með þetta inn í orkuna.
0: Ég ætla að reikna hvað langt þá þú deyrð. Ég ætla hérna, maður sjá, hvað er þú nákvæmlega gömul?
1: 24 ára.
0: Hún er 24 ára.
1: Ég er 24 og hálfs.
0: Hvað er langt þangað til
1: að kona.
0: Hún deyr?
1: Í kona bjó Íslandi,
0: það er
1: meðspunandi.
0: Búnaði. Og það eru 3 mínútur þangað þú deyr.
1: Sorry. Þetta ekki fyndi, ég bara bjóst ekki við þessu, sorry. Nei,
0: það eru stektustu hlutni sem að ná þér einhvern veginn.
1: Ég veit það,
0: fyrirgeðu,
1: hvað segir hann að sé langt?
0: Ég bara, það er að hérna...
1: Ég finn það núna, hérna, eftir ég komst að því hvað áttu mikið pening, þá finn ég að ég svona, ég ætla bara við kynni alveg, að hérna... Ég svona reyna að láta að hlæja og vera meiri vinkunæn af því að þú veist það fólk sem á pening finnur fyrir því að þú veist fólk umbefist
0: Þú ert búin að vera meira næs í dag
1: Já, meira næs og svona vil meira verða meiri vinkunæn vegna þess að þá kannski get ég fengið eitthvað smá af þessu sem þú ert að græða Fólk sem á pening nefnilega finnur fyrir þessu allt í einu fara að gefa mikið að vinum sem vilja vera í kringu sig Ert þú eitthvað búin að vera upp á kasti, núna sikast eftir þetta koma út að finna fyrir því?
0: Bara áðan
1: Já, ertu búin
0: að finna... bara sé að þetta kom út bara fyrir hálftíma
1: Já, ertu búin að finna eitthvað fyrir því Þú sagðir alveg það alveg hrannast til fylgendur hjá þér
0: Hættu þessu, nei
1: Guðasmar, lækka þessi betanum Sagðir þú áðan að það væri fólk að byrja að followa á Instagram Sagðir þú áðan
0: Já, en þá verði ég að spyrja öðru líka Er það ekki frekar að followa þig út að þú ert með að grína á Instagram
1: Ég ekki með neitt grín á Instagram Ég að fara að En ég ætla að segja bara, þú veist, fólk að byrja að fylgja núna, byrjar þannig og svo byrjar að kannski segja sitt sætur undir myndir og kannski
0: flokkar. Það væri gaman.
1: Þannig til að fólk að fara að hérna, ætlast til að fá smá brota þessum aur sem þú ert að ná.
0: Sko, wow. Ég veit ekki hvað þú ert að... En herri, ég kom með þetta fyrir frammi.
1: Okay.
0: Þú átt meðal við svona life expectancy hjá íslenskum konum. Þá átt ekki nema bara 3141 viku eftir.
1: Tannúlega, lítið mikið sent.
0: Já.
1: Margar helgar til að vera með Andra Bjössinni á Ameríka bara að djama, sko
0: Af hverju má ég ekki vera með?
1: Þú ert bara að gera eitthvað allt annað
0: Af hverju þú og Andri Bjöss?
1: Því að þú ert bara að gera allt, þú ert greinlega bara allan daga fjárfesta og ert að mænta business fundi
0: Þú átt bara 22.000 daga eftir
1: Já, það nú ekki þú ert þá kannski max 30.000
0: Ok, tjekkum á þessu En Karlmaður
1: sem er 28 á háls Nei, þú ert Þú ert 28 háls?
0: Já.
1: Já, 28 háls. Alltaf háls.
0: Já, ég er 28 háls.
1: Já.
0: Ég er að vera 29 ára. 29.
1: Þú ert nú eitthvað að fara eitthvað aðeins að fara að þú byrja að skrifa þessa erðaskrá. Það er alvar hennu. Mun ég veri í erðaskránuðinni?
0: Já.
1: Er það?
0: Ég mun skilja eftir eitthvað svona tölvuleika eitthvað sem ég mynd aldrei geta notið.
1: Í alvöru?
0: Já, ég myndi
1: besta skil... vinkunaðin sem Nei. Er ástafir því að þú ert það sem þú ert í dag
0: Veistu hvað ég myndi skilja eftir fyrir því? Ég myndi gefa þér svona hérna utanúlíkjandi drif eða eitthva
1: Besta vinkunaðin sem er ástafir fyrir því að þú ert á þeim stað sem úr í dag
0: Já, en það stendur hérna Þú átt 3141 viku eftir þessu lífi Ég á 2768 vikur
1: Já
0: Pælt í þessu Þú átt 22.000 daga eftir Ég á 19.000
1: Já. Hvað erum að gera þetta?
0: Ég veit ekki, já bara þetta

0: Ég elska þegar Jóna var ekki dettur í svona svaðalegan gýr Náttúrulega þótt að sé á kostnað einhvers annars Þá skipti það ekki öllu máli FM, góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó annar kvöld á nýjustu Insidious?
1: Já, takk
0: Hvernig ljóma það, hvað heitið þú?
1: Ég heiti Karen
0: Karen, hvað bjóða marga með það?
1: Tvo með það, takk
2: Ertu með einhverja spurningu til Guðjón Smára? Varandi fjármáli eða svo leis?
1: Nei,
0: bara að það þarf ekki að gera
2: bara,
0: það
2: Þú kannski bara líka í toppmálum
1: Já, ég held að bara
2: Já,
0: Herri, takk fyrir að hringja og gamlega heyrið
2: Herri, takk fyrir þetta
1: Já,
2: bless Stilaði bless
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld, hálf átta, smára bíó Insidious
2: Já,
0: nei, ekki sjens FM, góðan dag, viltu þú kíkja með okkur í bíó
3: Já, ég er til að kíkja í bíó
0: Dásamlegt, hvað heitir þú og hvað megum við bjóða marga miða?
3: Heru, ég heiti Margrét, Lilja, ég alveg til í fjóra með
0: það Já, ég græfum það, þú getur bara mætt í, það er enginn að koma hingað og sækja með hana Þið mæti bara í smára bíó, segir fallega nafnið og miðarnir eru þínir
3: Heru, glæsir, í smára bíó
0: þetta Heldur betur, smára bíó in series
2: Þú ert ekkert með einhverja spurningu til Guðjón smára
0: bíó? Jæja, Jóna
3: Nei, ekki tannig
2: okay.
0: Þá bara heyrist þú og gaman að heyri þér
3: Já, takk fyrir
0: takk bara. Bara. Ef þú henda okkur í
2: örsn
0: FM, góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó?
4: Já, takk, endilega
0: Aldir, hvað heitir þú og hvað megum við bjóðið marga miða?
4: Ég heiti Baltasar, ég verið til í fimm miða
0: Baltasar,
2: ertu með einhverja spurningu til Guðjón Smára svona sem almúi sem að kannski á ekki bát fyrir borna á sig líka?
4: Já, hvað hérna ódýrist að taka bensín?
2: Já, þið mjög góð punktur Guðjón,
0: já.
2: Hvað ert þú að vinna með í dag, sko, sem þú veist náttúrulega bara tekjaðist áhrifaldur á landinu
0: Costco
2: Já, gat nú verið
4: Costco
2: Gat nú verið
4: Það ekki bara eitthvað hoax
0: Nei, það bara fínt
2: Ódýrast þar
0: Ég held að sé ódýrast þar
4: Já, en, ok, snill
0: Bara höldum áfram að spara og gott að heyri þér
4: Já, takk að heyri
0: þér Já, bæ
2: Jesus, sko
0: Herði, einmitt, við það menda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og halda áfram að tala greinlega þetta til klukkan 6 í dag
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumar er mikla hjá þér?
7: Nei
0: Ég get alveg svarað því strax Það er semt alltaf það
7: Hvað áttu við með því?
0: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
7: þetta? Rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax
0: En leftist þú brúninn á steinda Það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
7: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp Sumar er mikla hjá mér Bara, næsta spurning Þetta er bara fárleg Það gengur bara ekki
5: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni

0: Jóna Margrét, er það sama? Ef að halda áfram að ræða þetta eða bara hérna að fara í lag?
1: Bara, þú máttur að viltu ræða þetta meira?
0: Nei, nei, ég góður sko
1: Ok, ég bara Já, ég, þú verður að sætta það við það, ég bara að jafna mig en við erum að halda áfram að gefa bíó með á því Mér langar eða bara einhver einn heppin Fyrir mellum við nú lífum sjö akkurat núna, börnin og frúna Fara að trekja sér bíó með á morgun í smæri bíó Klukkan 19.30 er einhver sem vill

0: við. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Það sem við erum að fara að gera, Jónu Margrét, erum að við erum að fara í setni og síðustu gullkistuna í dag. Mér langar aðeins að lækka rosta nýður.
1: Mér? Hvað, byttum fyrir ekki, hvað?
0: Ég sérst með klippunna fyrir frammi og mér langaði bara að minna fólk á þeirna innkomuna. Það sem að þú varst að segja frá því að til þess að heilla gaura, þá varst að ljúga að vera dauð. Ég fann klippuna.
1: Að segja dáin.
0: Þú segir hún og þú segir dauð. Þannig að ég ætla að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag svo vonandi getum við haft svolítið gaman að þessu hérna að sem eftir er.
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Spurningin í raun bara að vera sára einföld.
1: Já.
0: Jóna Margrét.
1: Mm-hmm.
0: Hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
1: Já, svona vel kannski steiktir hlutir.
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt.
1: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist.
0: Það vita allir hvernig þú varst.
1: Já.
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja. Þú ert það.
1: Ég rólur í dag, sko. Og ég, þetta ekki hvað sem ég geri í dag.
0: Þú varst bara glæpamaður.
1: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna, og með því, sko. Hérna... ég veit ekki þessu hvort ég þóra að segja þeir.
0: Auðvitað þóra að segja þeir, ég skal stoppa þig af ef þetta farið til rugl.
1: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið um í vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíl.
1: Svo kom sjúkrabíl og ég einhvern veginn meðvitundarlaus með meðvitund samt í sjúkrabílnum.
0: Að
1: þykjast þér ekki
0: með það. Já, það
1: er rugl. Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt.
0: Já.
1: Ég þótt þetta, ég er alltaf ekki að byrja þetta létt, sko. Ég lét sko ving... Ég var svo skotin í strák. Ég var í grunnskóla. Og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin. Af því mér langaði svo vita viðbrögin hans. Hann...
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, og hann málið það, hann var svo skotin í henni.
0: Já.
1: Að hann vottaði henni bara samúð.
0: Þú ert að ljúga þessu?
1: Nei, upp á sko, upp á bara allt sem já.
0: Hvað meinar? En þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og no. Nei. Þetta er eitthvað svona one tree hill dæmi. Þetta er bara bilun.
1: Þetta er bilun, sko.
0: Og hvað? Og var hann bara, ó, ég hugga þig hann að litla.
1: Nei, bara eitthvað svona leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona.
0: Jóna er dáin. Og, en hvernig kom þetta svo til? Þú veist, og svo eftir, og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan.
1: Nei,
0: þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf, varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum?
1: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki, við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma.
0: Svo bara djók.
1: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama. Já, þú veist, hann bara ég, sko, því ég náttúrulega, þú verður alltaf því að hausin minn er þannig að ég fantasía.
0: Þetta veit ég,
1: og þarna,
0: þú ert næst í dagdreimi.
1: Já, og þarna fantasía að ég, sko,
0: draumóra maðurinn.
1: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: allt sem hann vildi segja.
1: Já,
0: sem var ekki neitt,
1: sem var ekkert. og mig hefur, sko, og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minni eigin jarðafur.
0: Já, og ég er enda að tengja alveg það. Ég var oft þegar ég var yngri og sem úlingur. Þá ímyndaði er mig í minni minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast.
1: Já.
0: Við orðin sem allir sögðu. Ég var bara, já, ég er svo góð manneskja og sakna mér svo mikið.
1: Já, einmitt, og ég get nákvæmlega sama. Næsta sem ég...
0: Þetta er svo fyndið, shit!
1: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, þetta er sko, ég...
0: Hérna, kottu með það?
1: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko. Og hérna...
0: Hvenær var þegar þú varst áin?
1: Á yrgrið skóla.
0: Tíunda bekk?
1: Jæ, ég er svona, sjönda, áttunda og níunda bekki.
0: Tíunda.
1: En hérna, heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma.
0: Ok.
1: Og ég tek það fram að ég var að tala við þá.
0: Þeir voru ekki að tala við þig.
1: Nei, ekki, sko. Og þeir voru ekki að spennti, sko. En hérna, og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á.
0: Já.
1: Ég var svo ástókin á honum.
0: Veit ég hver þessi strákur er?
1: Þekkir, ertu með einhver þekkir hann?
0: Já.
1: Nei, þú þekkir hann ekki, en við höfum örugglega rætt hann, sko.
0: Okay.
1: Og einhvern tímann, þú veist, þá er hann bara ekki að svara mér.
0: Já.
1: Þessi, hann er bara er búin að sýna og er ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta. Þannig ég send, við erum að tala saman í svona 3-4 mánuði, ég er náttúrulega bara mest að tala á hann. Þannig ég sendi á hann, hæ, vildi bara láta þið vita, er komin upp á spítala.
0: Hæ? Ok.
1: Ég get ekki. Ég er að fá sko Ég fyrst sem ég líður bara illa þetta.
0: Vá.
1: Nei, þetta ég fyrst sem bara genjúli bara líður illa þetta.
0: Ok, þú ert komin upp á spítala.
1: Ég segi við hann, hæ, ég vildi bara láta þér vita, er komin upp á spítala, eitthvað svona. Þannig ef ég svara ekki, þá er það bara út af því. Og svona, hérna, eitthvað svona kom smá upp á og svona, passa að láta hljóma að þetta hefði verið alvarlegt.
0: Já.
1: Og ef ég svara ekki, þá er það bara út af því.
0: Einmitt.
1: Hann sendi hjarta tilbaka.
0: Hann bara basically hendi ok og allt í lagi.
1: Þetta er svo ógíslegt, skilurðu, þetta er svo ógíslegt því svo var ég eitthvað svona, ég get ekki farið út í dag því ég bara búið að spýta.
0: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni.
1: Nei, og þannig að ég var heima á heima.
0: Svo hittist þið bara á Amerika bara.
1: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í 1.5 sólarhring að því ég bara reyna að passa að það væri samt, eins og ég væri bara
0: spýtala. Spítala. Og honum var drullu sama.
1: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, og bara, þengar.
0: Og ertu lengi.
1: Já, ertu lengi.
0: Bara ekki kom aftur.
1: Þetta er sko, þú veist, og ég, þetta, og málið það, Guðjón Smári, þegar ég að segja þetta við núna, og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín.
0: Nei, ég veit það, ég veit þetta er svo satt.
1: Þetta er bara bilun, skilur
0: við. Auðvitað er þetta bilun, ég bara...
1: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist, ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í þeim.
0: Já.
1: Þú veist, og ég
0: var bara að deyja.
1: Já, og þú veist, og ég er ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg um það bara, oh my god, ef þú lendir í því að ég var skotin í þeir, þá bara byrst ég afsökunar að því, skilur. Og
0: svo afsökunarbeðinni var bara þörf.
1: Já, þetta á þörf, ég meina, þú veist, það bara verið hrættir,
0: skilur. Ég er komin upp á spítala.
1: Ég er komin upp á spítala, vildi láta þig vita, ef ég svara ekki, þá er það ástæðan, veit ekki stöðuna.
0: Já.
1: Hjarta.

0: Þú ert að hlusta trafíkinu og það Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér þennan þriðju dag í gír og glensi
1: Já, hann og, veistu hann hvað ég var að gera í gær?
0: Hann og ekki, já, mikið gír og glensi og okkur hérna
1: Nú?
0: En þú ert nú lítur að vera í aðsmera stuðin ég
1: Já, já, nei, hérna, ég var að gera þetta í gær, ég hérna Ég búin að geta svo mikið upp á síkastið Ég gerir þetta stundum, ég búin að borða mikið Fyrir að gleypa svona hægðalífi
0: Já, komi. Ég veit ekki hvað rugl það
1: Ég fór í þetta í gær Þannig að ég búin að vera svolítið að melta mikið Ég að borða mikið
0: Þið líka rugla bara spennufall Þannig að hver sem er sem að fer inn á
1: Nú gaman fyrir Jóna að vera á tökkunum
0: Ég segi ekki hver sem er sem fyrir tekjublaðið
1: Nei, nei, það ekki hver sem ég gerir þeim
0: Hvernig að vera einhvern veginn af okkur í sem hóp á F957 að vera ríkastur
1: bara,
0: eiga nóg til
1: það bara gaman Vist,
0: ertu þegar þú til dæmis splæsir í flösku og svona finnur fyrir því Vist, kemur heim, búrðu að geta að fara heim
1: þú bara... settir sjálfin á Instagram, ég á 500 kallin á banka
0: þú já, það? Þú væntalega geymið einhverstar annars þegar það nú alveg ekki, það ekki lindó
1: hvað er ég að geyma peningana mína? Heldur ég sé bara segðu það
0: Það ekki svíkja
1: þig
0: Nei, ég ætla ekki fara það látt En hérna
1: Viltu gjöru
0: svo? Ég ætla ekki fara það látt Að hérna, að það sé fólk að Ég sé að fara svíkja þig sem vinn En
1: Þú getur ekki bara slökkt á mér og Jóna, þú getur ekki bara slökkt á mér og sagt ekki sjálf Sko þið dónalegt
0: Ég að segja maður tökunum
1: Já, en hérna, þú að segja djók Því annars kemur bara skatturinn og ætlar að hérna ádita mig, sko
0: Já, ég það nú gerir svo Þú ert nú alveg helítið búið að lenda í skattinum, sko
1: Já, ég veit og ég þarf ekki að gera
0: aftur Það er nokkur að leggja dvesin fyrir því að lenda í skattinum
1: Ef að fara í örsnögg skilabúð og koma
0: Með langaði nú kannski, neðustu, ég bara helviti fín hér
1: Ég komin inn í tölvuna
0: Já, heyrðu, villum að hoppa í örsnögg skilabúð
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further Í Smárabíó 19. ágúst Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Ég var í þessum töluðu orðum að fá svolítið skemmtileg skilaboð Það var sérst að vera að útskýra ástæðan af hverju Jóna Margrét ekki tekjublaðinu 2026
0: no.
1: Það náttúrulega ekki sett inn fólk sem að vinna svona svakalega mikið svart
0: Já, það reyndar ég til Heldur þú að vera námur hérna?
1: Nei,
0: nei.
1: Láka ég bara aðeins að Ég fekk þetta sent sko, það stendur hérna
0: Já, já, hver er sendað þetta?
1: Sigdór
0: Sigdór, Sigdór veit Nei, nei
1: Það bara... viltu meina að Sigdór veit ekki neitt
0: Hann veit ekkert mín fjármál sko Ekki eins og við þín fjármál Guðjón Smári Jesus sko En við erum hér Eigum ekki nema tvo tíma eftir af þessu
1: Af og... þessu líka
0: Já, já þetta er að, Hvernig þetta fara að ganga þetta Við erum í fullt af bíómiðum líka sem við erum að gefa Guðjón Smári er að splæsa hérna á hlustendur trafíkarinnar
1: Já.
0: Enda nóg til.
1: Jesus.
0: Ekki vera að ropa hérna í
1: dag. Vilt þú ekki vera hægt?
0: Þóttu sért með 1,5 miljón á mánu, það kannski ekki teka að ropa hérna í beinni útsendingu.
1: Jæja.
0: En það líka margt og mikið sem eftir að fara yfir, sko.
1: Nú?
0: Viltu að ég segja það? Ég ætlaði bara svona að segja það, sko.
1: Nei, nei, ég sagði nú.
0: Já,
1: tuga.
0: Við ætlum að ræða hugleiðslu.
1: Já,
0: ætlum að læða,
1: læða. Nei, nú, já, já, já.
0: Læða larp. Læða,
1: nei,
0: læða,
1: okay,
0: hvað ég að segja?
1: Allt sem átt að segja er svona hluti sem verður að spurja mig út í út að við erum ekkert að fara að ræða larp.
0: Mér langar eitthvað ekki eðla mikið að ræða larp.
1: Ætla að ræða larp? Þú gast ekki sett eitt hérna inn, Jóna Margrét, það er eitt tómt hérna.
0: Ha?
1: Það var eitt tómt, þú átt að setja eitt hlut inn í prógrammi og þú gerði það ekki.
0: Eitt einhverju frá þér og setti nýtt inn í staðinn.
1: Ha? Hvað ertu að tala?
0: Ertu ég bara... Hvað meinarðu? Hvað ertu að tala um?
1: Það einna ekkert skiptir ekki máli.
0: Okay.
1: En hérna ég veit bara ekki alveg hvernig ég var haga mér í dag. Það búin að vera svo skrítin maður.
0: Hvað meinarðu?
1: Bara hvað heldur ég sé að meina?
0: Ég að sjá einna frétt.
1: Já.
0: Árni tekjuhæstur á Íslandi, hann ekki rétt.
1: Herðu, við ætlum að henda okkur yfir í lagi á leiðinni heim hér í trafíkinni, setjum einmitt í fallegu samstarfi við sólbaðstofuna Smart, American Bar og Æsver. Hér lagi á leiðinni heim, langa að fara í eitt alvöru power lag. Það gullamönnum, Steindi Junior, Bent og Matti Matt, svo mætið við betur hér eftir örskamastun.

0: Orðið larping hefur fengið nýja merkingu hjá seta kynslóðinni. LARP stendur upphaflega fyrir live action roleplaying eða hlutverkaleik þar sem fólk leikur persónur í raunheimum. Á samfélagsmiðlum orðið hins vegar orðið notað yfir það þegar fólk þykist vera ákveðin tegund af mannesku eða lifa lífi sem passa. Jóna Margrét viltu ekki vera segir alltaf Guðjón, ég var að tala og með að þú ropaðir í mikrofon.
1: Þetta er bara eitthvað svona
0: innvortisróp.
1: Óibarasta.
0: Þú veistu?
1: Ég finn fílu hinga. Fyrirgeðu, óibarasta. Allt áfram.
0: Hvað er þú gömul?
1: 24.
0: Já, og hagaðu þannig.
1: Guðjón grenjandi og hlátri að nóg til, fyrirgeðu.
0: Já, hérna ákveðin tegund af manneskju að lifa lífi sem passar ekki alveg við raunveruleikann. Sá sem mætir í Pílates einungu til að ná mynd fyrir Pílates. Instagram.
1: Já, fyrir ekki, já. Er ekki alveg að skilja, fyrir
0: ekki? Það bara ágrís ekki hægt að koma einhvern veginn inn orði í dag.
1: Fyrir ekki.
0: Fyrir ekki, því. Eða lífa lífi sem passar ekki alveg við raunveruleikann. Sá sem mætir í Pílates einungu til að ná myndum fyrir Instagram gæti til dæmis verið að larpa sem heilsusamleg manneskja. Það sem eyðir einum degi í Manhattan og hagan sér svo heimamaður gæti verið að larpa sem New Yorkari. Hugtakið því ný útgáfa af því sem kallaðist einu sinni að vera poser eða segja viðkomandi sé að reyna of mikið you're doing too much. Oft notað í gríni, svo liggur beinast við að spurja. Jóna Margrét, hvað eða hefur verið mesta larpið þitt? Hvenær varst þú mest að þykjast að larpa sem ykkur viltu koma í nokkuð dæmi?
1: Já, ég náttúrulega komið margóft inn á það að því ég var yngri að þá, ef ég labbaði fyrir mig fjörhjóli, tók ég mynd að því og sent á stráka. Svona dagur í dag. Átti ekki bóti í fjörhjóli.
0: Svona dagur í dag.
1: Þú tengir náttúrulega ekki við það, nót til ég þér.
0: Já.
1: Og... Jú, ég meina þú veist, ef maður fyrir New York þá tekur maður mynd, þú veist, ykkur rúttoppar
0: auðvitað
1: lætur eins og maður sé svaka
0: herra heimsborgari
1: og svo er maður bara eitthvað hvað er ódýrasti kokteil í hljóðir?
0: Svaka töffari ég er í London, nei, ég er í New York og svo bara a one pint
1: bara. Ég ætti með sæt sjæle þannig hérna ég fæði bara bröðkörfi takk
0: ég fæði bara bröðkörfi
1: já þú tengir alltaf ekki þetta sko en hérna já ég held að það sé svona þessi skipti sem ég hef verið
0: hvað?
1: Ég átti einu sinni svona sko við ætla að passa eins orðið mín þegar að dýrum þetta sem ég á ég átti félaga sem átti Tesla og hann var svolítið skotin í mér þannig að ég var ofta að fá sko bílinn hans lánaðan og þetta er sko fyrir löngu síðan og bara þetta var fyrir norðan sko Akureyri og bílinn hans lánaðan og var svona lúmst senda á stráka svona veistu hvað meina, svona lúmst svona inn í Teslinni
0: sína skjáin
1: sko. Og þá fekk maður ofta að þetta hvað einn bara Tesla neðan ekki tala um hann sko þetta var fyrir á Akureyri og þá var ég að keir þá átti ég Hyundai Santa Fe sem maður kallaði Fred það var það ljótur
0: ekki því hann ég Hyundai Santa Fe
1: hann heitir Hyundai Santa Fe en við kallum hann bara Fredið Hyundai Santa Fred og hérna því hann var svo ljótur bílu hurð og var ekki að opna gluggana og
0: hvað verður sko
1: plastbóki einu sinni fyrir gluggarum að því að
0: Því
1: að ég var eins og að sanna fyrir systir mín að ég hef ekki verið að prumpa þannig að ég opnaði gluggan til að segja að þetta hlýtur að vera úti og þá vorum við akkurat í keirinni Hvalfjarðargöngin á bara ákvað bíllinn að vera þrjóskur og hann hugsaði með sér ég nenni ekki að loka glugganum aftur þannig að við þurfum að henda plastbóka fyrir og bara inn í Hvalfjarðargöngunum alla leiðin á Akureyri.
0: Æðislegt.
1: Halda fyrir rúðuna.
0: Eitthvað, það er dásamlegt eitthvað.
1: En já, þú veist, ég hef alveg verið larpar ekki um tíðina sko.
0: Ertu með eitthvað önnur dæmi?
1: Að vera eitthvað svona þykjast.
0: Hefur þú þóst vera rokkari? Ég nefnilega sko, ég hugsa tilbaka því ég var svona úlingu sem að var í leðurjakka, hlusta á dauðarokk og hjólabretti og svona og ég hugsa stundum með mér út af því, þú veist, þegar ég sé rokkari í dag, í gær var ég hérna í einhverju búð kom gæla sem var uppstíluð í háum leður stígvelu með svart spækað hár og gleraugu og skirtu og þetta var svona rokkarinn uppmálaður.
1: Já.
0: Það er engin svona. þetta er bara búningur þetta er, bara, þetta, þetta er larp, það er engin þannig úti út af því þú veist ég veit það en ég sé bara ekki fyrir mér mömmu þín að labba hérna inn í stúdíó og því skirtu þröngum netasokkabuxum og uppháum stígvelum með svart hár og kom einhvern jú, reyndar þeir og segja það, hún veit alveg gera en þetta finnst mér að vera svo mikið larp að detta svona mikið inn í eitthvað svona ég rokkari og þess vegna verði ég að vera með öllu svörtu og leðri
1: nei, nei, annað kannski ekki það, larp sem við erum að tala þarna er meira svona þú að larpa eins og eigir
0: en það er nákvæmlega larp er eitthvað svo til dæmis ef ég myndi að fara rokkara gala já, þá nei, er ég að larpa
1: já, ég veit það, en sko máli er það þetta koncept sem við erum að tala núna það er þetta svona, þetta fólk sem er kannski að taka mynd af snekki og láti svo síðan borð svona, láta eins og sért ríkari og efnari og lifir sko meira spennandi já. Lífi en þú gerir í raun og veru sko.
0: Já, já, það sem er að segja mér, ég skil hvað meinar en ég er að meina að mér
1: finn nei. Þú reyndir að þarft ekki að þykjast, það er nóg til sko alltaf var að koma að teki blátt í dag
0: Jóna, segðu fyrir ekki það
1: nei, alls, þetta er bara
0: segðu fyrir ekki það
1: varstu í teki blæðinu?
0: Já
1: í top 10? Teki hæstu? Varstu ekki top 10 teki hæstu? Lista?
0: Nei
1: Ertu að ljúga?
0: Já, nei
1: Jú, víst
0: Nei
1: Þú ertu að ljúga?
0: Nei
1: Sverðu það upp á mömmu þína?
0: Já, að því ég væri top 10 hérna áhrifaldur
1: Já, en ég er að segja ef við teki hæstu Þú varst á lista ef við top 10 teki hæstu
0: Já, en ég held þetta að sé hérna bara Ég held þetta að sé bara fake news
1: Auðvitað er ekki fake news Hvað heldur að fólki sem er að skrifa teikiblaðið að hugsa nú ætlum að gera smá gís Setjum Guðjón smára
0: Það væri þér líkt að hafa sendt þeim bara smá hérna Þetta bref ykkar að koma út Setjum Guðjón svo ég geti djókað eins
1: Nei, nei
0: ég, Jó, jó
1: veist, nei, þá myndi ég þurf að borga fyrir það og ég á það ekki sko
0: Nei Ekki
1: það
0: er greina nóg
1: hjá þér sko, já, þú getur ég. Borgaði þú þeim til þess að fá að vera inn í
0: já, já, já.
1: Heldur þessi fólk sem gerir það?
0: Ég held að sé nú bara ekki hægt sko.
1: Heldur ekki?
0: Hversu mikið
1: eða þyrturu? Kannski að fólk sé að borga þeim fyrir að setja það ekki?
0: Já, það myndi mega meiri sen sko. Út af því ég meina ég sá áhrifavalda og fólk sem vinnur hérna á verktakagreiðslum með 20.000 á mánuði sem lifir svo bara einhverjum villum heldur þetta síð rétt
1: ég held ekki
0: nei, ég held ekki heldur við getum ekki verið á einhverju endalúsu blaðar í annan dag hendum okkur í bara í allan dag
1: já, já
0: bara veit anskoti maður 11 mínútur
1: í appinu bara
0: tvö á appinu enda er þetta útvarstáttur hér á FM 957

0: Leituðu að Guðrúnu sem fór úr verslun í Skipholti án þess að borga?
1: Ha?
0: Sem sé, það var verslun sem heitir Brá í Skipholti.
1: Brá?
0: Já.
1: Mér brá.
0: Já, já. Já, já, heldur það fram. Það verslun sem heitir Brá í Skipholti, hún auglýsti eftir Guðrúnu Jónsdóttur.
1: Já.
0: Sem að, og þau setja bara mynda henni og segja, skrifundir, við erum búin að reyna ná á því án árangurs en þú fórst út á þess að borga.
1: Já.
0: Pældu í hvað það veri skammalegt, hvað það veri vandræðalegt.
1: Já, þetta ekki gott, sko.
0: Nei, og svo taka þér, sko, þessi verslun, póstar síðan bara myndum, mynd af henni og myndum af því sem hún stal.
1: Ok.
0: Bara þú tókst straum, lúpínu satin skýrtun okkar.
1: Já.
0: Þú tókst svarta strokkapilsið og eitthvað meira sem

0: Martin skýrtun okkar.
1: Já.
0: Þú tókst svarta strokkapilsið og, og eitthvað meira sem hún stal. Og bara þekkir í Guðrúnir, einhver sem veit, þekkir til hennar. Og ég hugsaði svona, vá, hvað þetta væri vandræðilegt.
1: Þetta ekki gott, sko.
0: Þetta var leil, þetta kemur bara að leita með Guðrúnir bara.
1: Og kom ekkit annað ljós, þetta bara málið?
0: Nei, svo kom nefnilega ljós að þetta var auðlýsingjaðum.
1: Nei!
0: Það ekkert neginn Guðrún Jónsdóttir sem til, heldur þetta bara auðlýsing til þess að auðlýsa nýju
1: vörurnar. Þetta geðvikt!
0: Og þetta bara mynd sem hann búin til að gervigreinda einhverju gælu sem þetta Guðrún Jónsdóttir. Mér finnst þetta geðvikt!
1: Mér finnst þetta geðvikt!
0: Þetta finnst mér vera ógeðslega snið. Enda er allir í kommentum bara dísas hvað þetta gott, skilur.
1: Nei, ég var að bíða eftir að kæmi eitthvað svona svo komi ljós bara týndist kvittunin og hún borgaði raun og veru og þau voru bara public humiliation og sakanum að vera bara þjófur í bara hérna.
0: Nei, bara skemmtileg auglýsing.
1: Já, veistu, ég hrifin af þessu.
0: Það hægt að nota, þú veist, það má nota gervigreindina til að gera svona. Þú veist, það, þú veist, við þurfum alveg kannski að fara að búa til skemmtilegur auglýsingar og eitthvað.
1: Já.
0: Fyrir.
1: Það geispa í þínu megin þætti. Fyrirgefðu, áskotnaðist þér einhver þreita.
0: Mér áskotnaðist hérna gesp. Mér fannst ég að sé bíli þinn þetta fyrir utan. Það Lamborghini en það kæra fyrir framan okkur. Ég held að vera þinn.
1: Hyundai i10.
0: Já.
1: Slökum.
0: En við leið einhvern veginn eins og þú væri þinn.
1: Nei, þú veist alveg að hérna ég er bara tekjuhár. Já, tekjuhár upp. Ég held að vera meina bara svo hár á hausnum.
0: Nei, bara því þú ert í tekjuhár. En já, mér langar bara, skemmtilegt, þetta er mjög skemmtilegt og hérna, meira svona.
1: Algjörlega.
0: Meira svona flip.
1: Ég ætlum að henda okkur í eitt lag með Sam Smith, svo ætlum ég að koma með smá...
0: Abba, maður kom inn á hugminn.
1: Já.
0: Ef ég var í fréttamiðl, þá myndi ég á hverjum einasta degi setja eina platfrétt.
1: Já, og láta fólk giska hverju er fréttin.
0: Af því að pældi ég hvað myndi fá mikið, að þetta bara gerist þessu 1. apríl, þá eru allir að fara á fréttamiðla og reyna að finna 1. aprílgabina, fréttina. Ef það var myndi hverjum degi, það var alveg stemming. Það var þetta smá svona... Þetta væri smá svona kasínovæp. Fólk er svona,
1: já.
0: Og hvað er rétt, hvað er ekki, hvað er platt?
1: Ég er mjög til í þetta, það var svona sláandi frétt sem ég sá um Sam Smith og það er hægt að taka mynd, selfies með öðru fólki. Það útskýra þetta betur fyrir þér hér eftir eitt lag.

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Sam Smith hætt að taka selfies með fans. Tónlistafólki Sam Smith hefur rætt opinskátt erfiðleikana sem fylgdu þeirri ákvörun að hætta að stilla sér upp á myndum með aðdáendum. Smith tók ákvöruna fyrir nokkrum árum til að vernda einkalífið og skapa skýrari mörk milli vinnunar og persónulega lífsins. Þrátt fyrir það reyndist breytingin erfiðari en búist hafi verið við. Og ég spyr fyrirgefðu, hvað er á segði hérna?
2: Já, með myndir.
0: Bara inn í,
2: bara hætti að taka myndir, já
0: bara selfies með fans í nýlegu viðtali við The Guardian sem People fjallarum segir Smith að höfnurinn hafi oft vakið vonbrið hjá aðdáendum Smith hafi því upp hvað í gangi hér, eitthvað stríðni hérna eitthvað Já, veitum hvað segir
2: Við erum hérna með yfirmann nokkur í fyrsta skipti í loftir í trafíkinu, þetta velkomi
0: Nei, ekki fyrsta skipti
2: Valmyndar
3: Komið sæl
2: Hvað er sæl?
3: Þetta Sam Smith
2: Já, málið
3: Ég nú með sögu á honum
2: Nú?
0: Hán
3: Nei, hann orðinn hann aftur held ég
0: Nei
3: Mikið?
0: Nei
3: Já ja. Hann var að koma fram á tónleikum sem ég var að vinna við í London
0: Já
3: Fullt af stórum artistum Justin Bieber, Coldplay, Sam Smith
0: Ekki tala illa Sam Smith
3: Hann var svo illa liðin
0: Æ,
3: var svo
0: leiðilegur
3: við starfsfólk
0: Sko, ég er ekki djóka
3: hann fór í svo mikla fílu og var brjálaður vegna þess að eitthvað, ég held að Coldplay eða eitthvað hafi fengið stærra búningsherbergi
0: Ekki
2: Coldplay
3: hljómsveit
0: Þú veist, þetta bara svo leiðilegt því að sko, Sam Smith sko, a huge inspiration in music sko.
3: Já
0: Ekkert eðlilega
3: Hann mjög leiðilegur maður sko. Eða, þess að
0: Manneskja.
3: Var hérna leiðilegu maður þá
0: Já, nei, þetta er ekki gott ég spyr bara inn í þetta hvenar ertu það frægt að þú getur í genu sinni sko, hérna, tekið mynd með fólki
2: Já, sko, maður velti fyrir sig sko,
0: Hvenær myndi Jónamörgert hætta að taka myndir með aðdáendum Já, hann segir eitthvað svona Já, þetta er bara, þú veist, ég það bara setja smá mark sko, mörk milli persónulega lífsins og það að vera í stjörnu lífinu og svoleiðis
2: Já, sko, mér finnst þetta áhugavert Ég, hérna, maður velti alveg fyrir sig Maður hefur alveg, þú veist, þegar fólk er farið að vera dónarlegt sko, og nei, ég veit ekki, er dónalegt að segja neyfi mynd ég veit
0: það
2: ekki
0: það það alltaf, sama Já, hversu fræg manneskja er
2: það sem þú þarft að hafa inn í þessu að þú værir ekki á þeim stað í dag
0: Nei.
2: Ef það væri ekki fyrir þetta fólk
0: Nei, og ég alveg sam...
2: þetta er fólki sem að gefa þér hlusturina þetta er fólki sem að gefa þér hérna, að kaupa miðnæðina tónleikanæðina, þetta er fólkið þannig að mér snálu svona minnsta sem að getur hversi gert er að hendi inn að mynd sem tekur 3 sekúndubrot En þú veist
0: Samsmið segi líka, þú veist bara ef ég veist, geti verið að sé allan dag, fattaru stundu þar ég líka bara að fara heim og chilla
2: auðvitað.
0: Þannig ég svona, ég skil auðvitað ég er ekki að segja að eiga að vera bara í allan dag að þessu en þú veist, ætlar að vera í alvörun eða kemur ykkur upp að reyla maður fá mynd, ég tek ekki lengur myndir
2: Já,
0: þetta finnst mér bara rugl sama hversu fræg manneskja er þú var alltaf tíma til þess að gefa fólki selfie
2: 3 sekúndubrot
0: þetta er ekki neitt
2: ég get alveg skili kannski að þú ert bara upp, út í búð með barninu þínu
0: barni grenjandi
2: þú kannski búin að erfiðan dag ert lúin og ert kannski líka grátandi
0: já, veist,
2: þá getum alveg skili svona heru ef við geta inni bara en ég skal eitthva veit að ég gefur eigenda árundur eða eitthva en þú veist Þú getur einhvern veginn ekki verið að lifa á hérna aðdándunum og fólkinu sem er að gefa þér allt sem að þú veist, gefa þér hlustunina, gefa þér mæta tónleikana en að fólki sem að er að fylgja þér og er, kannski, er ástæð fyrir því að þú ert með þennan fanbase sem úr með í dag þessi minnsta sem að gera að sína kurtið segja, er það ekki?
0: Jú,
2: ég alveg að fara
0: Hvað myndirðu gera ef að myndirðu spyrja mig um mynd og ég myndi segja nei? Bara ég er aðskilja persónulega líf mitt við ferlinum og frægðinni og lífinu og hóttlösa rugli
2: Já, ég myndi taka í nakkabarnið á þér og nakkvæti
0: Nakkabarnið?
2: Nei, hvað heitir þetta?
0: Hakkabarminn?
2: Nei,
0: ég veit það ekki, nakkabarminn?
2: Nakkan á þér bara?
0: Nakkadrambinn?
2: Já, nakka eitthvað og ég myndi sína til syndana tvekja
0: Heldur betur, við ætlum að henda okkur yfir í Ósnögg skilaboð og fara yfir stóra málin hér eftir röskamastund
4: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Traffíkin. Ef að kúrufélagagrúpan

0: hvað segir þú? Líður þér svona þegar þú ert í laserhotninu og svona?
1: Hvernig?
0: Þegar þú ert í laserhotninu og svona?
1: Hvernig líður mér?
0: Svolítið bara svona, jæja, hvað segir
1: þú? Hvað meirðu? Út af hverju?
0: Út af þessu gríniðinu?
1: Hvað gríni?
0: Heyrðu, slaka
1: Býttu, fyrirgjöðu, ekki vera að leggja mér orð hér í munn
0: Jú, víst, ég skal sko alveg gera það Hvaða gríni? Ég nú að meina þetta tekjublas grín þitt
1: Það er náttúrulega gert grín
0: Herri, ok, það stendur hérna í planu
1: Það er náttúrulega gert grín
0: Nei, það er ekki grín, það er gert grín Það stendur hérna í morgun gömul, hvað er það?
1: Já, mér langar
0: Þú veist út að því við getum ekki hendi 14. innkomuna Það sem að þú veist bara alla tíman Jesus, bara
1: Fyrstur til að hringa inn
0: Jóna.
1: Og leiðum mér að klára, ship it
0: og Ekki segja ship it í mínu þætti
1: Fyrir ekki, ég byrsti afsakur ég meina og kjósa hvort ég, við höldum áfram að tala þess fjármálans Guðjónsmára og smálaninn og allt það eða förum að tala eitthvað leiðilegt og
0: Eitthvað leiðilegt?
1: Fáum fyrsta bara inn
0: Herði, það eru allar línur
1: Góðan daginn, hérna villum bara leifa þér hvað viltu heyra?
2: Frá Guðjónsmára
1: Já, hvað viltu heyra bara í traffíkinu Viltu að við höldum áfram að ræða þeins hérna þess að svakalegu fjára sem Guðjónsmára að fá á mánuði eða viltu
2: heyra
1: hvaðna?
2: Já, ég væri til að heyra aðeins meir þessi peningamál hjá þeim
1: Viltu spyrja Guðjón eitthvað aðeins?
2: Já, svona bara
1: Guðjón, hvert þetta bjóðu konan deitt?
2: Ég kannski fæ að byrja því hvort að Ef ég spyr svona frábæra spurningu fæ ég þá ekki kannski bíó með
1: Guðjón splæsir á það engar áhyggjur sko
2: Hvað gæti Guðjónsmári keypt marga bíó með þessum pening?
1: Jesus, það góð spurning sko
2: Gæti hann ekki bara keypt
1: bíó? Já, jú
2: Gæti hann ekki bara keypt bíó?
1: Jó, ég að segja þessna þetta er í búði hans, hvað heitir þú að koma bíó marga með
0: það?
2: Þetta er Ólefur og það væri flott að fá tvo
1: Ólefur, þú fær tvo með það bara hérna og við höldum áfram við hérna almúin, ég og þú Ólefur, það geti ekki allir verið að fá milli á mánu,
2: Nei, ég segi það
1: einmitt. Herðu, gaman eyrir Ólefur
0: Takk fyrir spurninguna
1: Fá næsta
0: FM, góðan dag, ég var að tala um eitthvað skemmtilegt eins og til dæmis ég með grein hérna
3: Já, hvað er grein?
0: Er ég með hérna símin
1: Tekjuðu greinin, kannski?
0: Nei, ég er með grein um að símin hann þarf ekki að hlusta á því Þetta er smá svona samsæri
1: Já
3: Þetta er gott topic
0: Já,
1: ok En hvað maður bjóð?
3: Já, ég var að spáði bíó með
1: Já, hvað maður bjóð marga bíó með?
3: Er fjóra bíó með það?
1: Fjóra, hvað heitir þú?
3: Það er Guðmundur
1: Guðmundur?
0: Er þetta Guðmundur og Guðmundur á Geirfinnsmálinu?
3: Nei, ég er ekki týndur
0: Já, en hann þú ert þarna einhvers þar
3: Já
0: Ok, bara það er eins og þær Hvað er það þér, Jóna? Jóna er eitthvað eftir sig þetta Hvað?
3: Já, ég það væri gaman að vita hvort að Jóna fói allt greitt í beinhörðum peningum hérna
0: Það lítur allt út fyrir það Það lítur allt út fyrir það að Jóna sé ekki að gefa upp til skatts
3: Já, það er nefnilega það sem ég held sko.
0: Það lítur allt út fyrir
3: það Það var eiginlega skemmtilega topic að taka upp að hvernig er
0: Það væri gaman að fá að vita hvort að Jóna Margit sé að fara að fá símtal frá skattinum bara konti í smá spjall
1: Konti í smá spjall Nei, sko, ég náttúrulega Nei, ég reyndar vissi ekki daginn að ég þurfti að gefa skattinum ykkur upplýsingar Varst ekki, þú vorst að spyrja
0: Og þú væri búin að skila skattaskýstinu og þú bara nei
1: Já, vorstu eitthvað að spyrja með eitthvað með konto og eitthvað Ég ekki hugmynd
0: Það náttúrulega ótrúlegt að Jóna Margit sé ekki búin að lenda illa í skattinum Nei, mamma hennar náttúrulega bókari
1: Já,
3: þannig sko Þarna kemur
0: Ég held að þau séu duglega að afskrifa alls konar
1: Guðmundur
3: Nákvæmlega, já
1: Hérna, átt þú Já, mikið, þú veist, hvað átt þú inn að banka Hvað, maður ekki spyrja því að
0: Takk fyrir spjallin, takk fyrir að hringja
1: Og
0: gaman að heyri þér
1: Já,
3: takk fyrir
0: Bæ Þú skrifar í planu hérna
1: Fá næsta inn Góðan daginn
4: Hæ
1: Vilt þú halda frá að heyra fjármálans Guðjónsmára Eða vilt að við förum bara í eitthvað annars
4: Ég held að þessi komið tíma að fara í eitthvað annað
1: Nei, veitthvað þetta er Þetta er afbrýðisemi Þetta er afbrýðisemi
0: Nei Jóna, þetta er bara komið gott Við verðum að gera eitthvað annað í sem þætti
4: Ég er bara að tala veðrið Það er bóng og blíða
0: Það er bóng og blíða við tölum veðrið og kannski eitt laserhot
1: Nei
0: Eða borða með fullan munni
1: Nei, hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
4: Hérna, Ingibjörg heiti ég
1: Já
4: Ég vil tvo með það
1: Þú vilt tvo með það?
0: Þá er þetta bara komið og við sjáumst bara í bíó annað kvöld á slæginu hálfu átta
4: frábær.
0: Takk sem leis, gaman að heyri þér.
4: Bye.
0: Ja, bye.
1: Ég ekki nóg sátt mingjubyrgi, heldum sem ekki átt þessu alvarleika málsins.
0: Nú, hvað?
1: Hvað bara, hvað, þetta bara risa frétt.
0: Já, en Jóna, við verðum að tala og gera eitthvað annað sem þætti, en að vera í fjóra klukkutíma að tala tekjublaðið. Ég hlakka svo til á næsta ári því að eina sem ég búin að gera þessu ári að vera í leikriti, þannig ég ekki djóka, ég held ég sé að fara að koma út með svo 30 skall á mánuði á þessu ári, sko.
1: Jesus, sko. Wow. Viltu að gefa fleiri bíóma, kannski?
0: Nei, hendur mig smá topp tónlist og mættu
1: tilbaka. Gefa eitthvað viðbót. Getur ekki verið nýskur og ríkur?
0: Ekki bulla.
4: Já.
0: FM, góðan dag. Viltu kíkja með okkur í bíó á annað kvöld?
4: Hæ.
0: Hæ, hæ. Já,
4: viltu
0: Hvað segirðu? Hvað heitir þú?
1: Held að þessi var nú bara hringt óvart.
0: Berglind? Nei, nei, þetta Berglind, þú að hringja viljandi.
4: Nei, ég var með tvo síma, sko, en ég hringdi og svo hringdi hirsíminn
1: aftur þegar hringdi. Fyrirgefðu, Berglind, af hverju ertu með tvo síma? Ertu í undirheimunum?
4: Þetta vinnur síminn.
1: Hvað ertu að selja?
4: Nei, heima þjónstu.
1: Dó, já.
0: Þetta eitthvað svona peptíð. Peptíð, Sali.
1: Peptíð því? Berglind, dónastelpa.
0: Er það þú sem ert að selja andra bíðas peptíðum, Helgar?
4: Nei, maður, hvað myndir þetta sem við erum að fara
0: á? Þetta insidious.
4: Ó,
0: ok. Insidious, eins og hún heitir alveg.
1: Hryllingsmynd?
4: Nei.
0: Jú, víst.
1: Ægir. Okay. Heldur þú sem bara að grínast?
4: Þá er það bara tveir meðar.
1: Já.
0: Þá er það tveir meðar.
1: Tveir meðar á morgun klukkan 7:30.
0: Í Smárabíó.
1: Í Smárabíó.
0: Og það þarf enginn að koma hingað og sækja með hana. Þetta er allt saman bara á staðnum.
4: Yes.
0: Yndislegt. Takk fyrir að hringja
1: og... Berglind, að það, við erum ekkert að taka á móti einhvernum glæbónum, sko. Það við erum ekkert að vera eitthvað glæbón og mæta á FM-sýningu.
4: Nei.
0: Og eitt bara því?
4: Ég var stilt.
1: Já,
0: okay, gott.
1: Frábær gott.
0: Þá bara gott að heyri þér og bara sjáumst annað kvöld.
1: Já.
4: Ok,
0: bæ. Herri Jóna, þetta gengur ekki, við getum ekki bara... Má ég koma með, ég kom með svo 20 greinar og umræður fyrir þáttin.
1: Ég líka með eina grein hérna.
0: Nú, hvað grein er það?
1: Áhrifavaldar árið 2005 tekið
0: hérna. Jésús, Jóna Margrét, þetta alltaf alveg.

0: Jóna Margrét, ég er með innkomu hérna.
1: Já,
0: hún virkar bara að þú ert einlæg.
1: Okay,
0: ætlar að vera einlæg? Ætlar að gera eitthvað grín?
1: Gera grín?
0: Þú strax byrjuð.
1: Nei, alls ekki.
0: Slaka.
1: Okay.
0: Jóna Margrét, mér langast að ræða svona hvenar gerir þú eitthvað og þið líður bara eins og þetta sé ég finna orta að reyna að haldi í þér. Hvenær líður þér mest eins og sért bara í hugleyslu? Hvenær ertu að gera eitthvað? Þú ert svo mikið in your zone. Hvað lætur þér líða best?
1: Já. Ég fyrir ekki öllar alveg hreinskili við þig. Ég skil ekki spurninguna.
0: Ok.
1: Ég veit ekki hvað þú spyrjum.
0: Til dæmis, þegar ég kem heim eftir langan vinnudag, það sem ég búin að vera með vinkonu minn allan daginn og hún að vera með djóðis kjaft einhvern daginn frá 2 til 6.
1: Já.
0: Það fer ég heim og kveiki kæsi á PlayStation og hlusta kæsi á podcast og læt bara eins og ég sé ekki til í svona klukkutíma. Þetta er hugleysla fyrir mér. Hvað er svona þitt hugleysla? Hvenær færð þú eiginlega hugaró?
1: Já. Það vera að stikla stóri í trafíkinni í dag, sko.
0: Ég set bara lag.
1: Nei, fyrirgjöðu, ég skal reyna, ég skal vera einlag. Hvenær líður mig best? Kannski bara þegar ég upp í sófa og kannski bara horfa mynd.
0: Mestalega að meina.
1: Kannski þegar ég að skróla TikTok.
0: Já.
1: Þá líður mig fínt bara
0: okay.
1: Ég skil ekki, þú getur ekki spurt mig.
0: Hvenær líður þið best?
1: Hér í vinnunni.
0: Já, ok, en ég að meina kannski ok, Jón líður vel í vinnunni. Fá bara lag og höldum áfram að tala á eftir. Jesus.

0: Við erum í fullum gangi hér á FM 957, þetta með allt saman í fallegu samstarfi við my favorite bar, American Bar.
1: Where? I wanna be there.
0: Where? American Bar. Og með það sem við erum nýbúin að vera hjá Sólbaðstofunni smarta að tanna okkur alveg í drasli í Iceware gallanum, vill maður henda okkur yfir í Östnögg skilabóð, fara svo betur yfir næsta klukkutíma okkar, þarf að fara yfir næsta klukkutíma í dag?
1: Jú,
0: þetta ekki bara að herðu klukkutími viðbóð, það sem ég ónaði með stæla?
1: Hvað meinar, ég ekki stæla ekki.
0: Nei, þetta svona eineltis púkin sem að Jónu Margrét er í dag. Villum að fara betur við það hér nákvæmlega eftir 1 mínútu og 6 sekúndur.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað nartaði manni minn á, á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
5: Það komið fyrir svo
4: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu það var geðvægt
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
6: Möguleikinn á geta veitt á þjónustu að hafa hérna smáhísi í hlækjarakoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstæklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu
7: að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstæklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
9: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni Pítsur, shakar og þú og þitt krú Woohoo! Keiluhöllin Egilsöld Himnaríki fyrir hópa
10: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
11: Um hvaða málefni snúast aðeldaveiðraður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Klukkan orðin 5 í trafíkinu þar í Jónu Margrét og Guðjón Smári. Ég get eðlilega góðum gír þennan þriðjudag.
0: Slaka.
1: Já, ég bara segi að við erum ekkert góðum gæður og gír.
0: Þetta bara eins og þú væri hérna villi spæta og kominn.
1: bara...
0: Guðsmári Jónu Margrét með þér í lítið hvað sextið hefði held að fara stærstæmi.
1: Hvað heitir þetta aftur hérna?
0: Speedy
1: Gonzales.
0: Speedy Gonzales.
1: Speedy Gonzales.
0: Já,
1: út ekki, hann. Veistu ekki gaman, ég veit hver það er.
0: Jó.
1: Speedy Gonzales.
0: Þú veist svona sjö karakter á teiknimyndum.
1: Já, ég veit nú hver Speedy Gonzales er vegna þess að einu sinni. Þá, ég myndi annars ekki vita hver þetta er.
0: Ok.
1: Veit ekki alveg hvort þetta er Sales er viðandi fyrir útvarp.
0: Auðvitað er hún það.
1: Að ég var eins og að svo ég strák.
0: Já.
1: Viltu fara um hvaða?
0: Já, hvað með það?
1: Já. Og hérna, það gekk svona helvíti vel að þetta tók nú ekki langa tíma og hann kallaði sig, hann var svo skammaði sig svo mikið, hann kallaði sjálf sig Speedy Gonzales. Hann ég þurfti að googla hver það væri til að fatta grínið.
0: og það ástar okkur veit hver Speedy Gonzales er?
1: Já.
0: Og gæði og fljótur að fá það.
1: Já, bara kallaði þessi spýti ég alveg, já, mitt svo var ég eftir og bara, hver er það? Og svo hvað ætti að segja? Hann er hérna
0: Ég er meira svona eins og hérna letidýrið í hérna Zootopia.
1: Já, ég veit nú allt um það.
0: Nú, hvað veist þú um það?
1: Ég er bara búin að vera að eyða miklu tíma konan undanfæri og hún við erum alveg
0: Hvað er því að tala með ég lengi að fá það?
1: Nenni stelpur tala
0: Já, hvað er það var að tala? Líkundar á því að kona mín myndi segja
1: Og hugsar bara um peninga
0: Líkundar á því að kona mín hafi sagt við þig að ég væri latur í beddanum Það eru engar
1: Það eru jafn líklegar og þú myndir enda í tekjublaðinu Það er bara jafn líklegt og þú myndir enda í tekjublaðinu
0: Hvað? Mér fannst það ekki líklegt
1: Hvað?
0: Að ég myndi enda í tekjublaðinu Það kom einni mannesku þetta mest óvart að það ég Af því þetta er fake news
1: Heyrðu, en við ætlum nú að fara þessi við samsari hérna á milli 5 og 6
0: Já.
1: Og við ætlum að fara í laga getrunina mína Sem er uppáhaldsleikurinn minn og ég er alltaf að fá hann
0: Hvað er í morgun gömur?
1: Ekki nema að kaupa mig Þú getur borgað mér og þá sleppum við
0: ekki segja kaupa mig aftur sko.
1: Eða stýra meina þú getur borgað mér og þá getur við sleppt ef þú vilt.
0: Akkur ætti að gera það?
1: 25 skall.
0: Akkur ætti að gera það?
1: Nei bara þú veist. Ætla að fara í hana.
0: Við getum alveg farið í lag.
1: Þetta er uppáhalds leikurinn minn.
0: Já, svo gott hérna að fara í gegnum sko hvað er verið að plana þessum þætti. Ég með fullt af skemmtilegum umræðum og greinum og svona þú kemur. Erugu þú setur ykkur að keppni í tölvunni á hérna.
1: Já.
0: Brjála að gera Jónu Margréti í bransanum
1: einhvern veginn. Svo var ég til í núna, ég ætla að fá ráða þess aðeins. Við ætlum að halda orðum að gefa bíó með hérna.
0: Má ég gera eitthvað í dag?
1: Nei, eiginlega ekki.
0: Þú veist að það þurfa einhverju bíó með að vera til á morgun.
1: Það alveg til, við erum ekki búin að gefa
0: það. Það
1: að
0: vera búnir?
1: Nei.
0: Víst.
1: Ég vil gefa fjóra með yfirbót.
0: Já, við getum alveg gert það. Má ég fyrst fara í hérna samsarið?
1: Já, ok.
0: Svo gefa bíó með það.
1: Já, ok, ég samþykki það.
0: Flott er, þá ætlum við að halda áfram með þetta lag hér sem er hvaða lag eftir hvaða listamann?
1: Doja Cat.
0: Jóna, þú ert útvarpsmaður á FM að í fullu starfi.
1: Já, ég lélum með nöfn, svo til ég með lélum með nöfn.
0: Lélum með nöfn, þetta er somber með lagi Undress.

0: Samsærið, Jóna Margrét, hérna með nýjan lista yfir samsærið sem gæti allt í raun og veru verið satt. Og fyrsta eitthvað sem ég búin að sjá mikið á netinu, það the dead internet theory. Ertu búin að heyra hvað með þetta?
1: Nei.
0: Þetta sést lýsi sér þannig. Og þetta kenning.
1: Okay.
0: Að interneti sé ekki lengur aðalega fullt af venjulegu fólki að gera alls konar. Heldur svona 95% 98% af því sem gerist á netinu bara framleitt af gervigreind. Gervigreindin að kommenta, læka og þú veist, við erum ekki einu svona við erum pínlítill minnihluta hópi á netinu.
1: Já.
0: Fattar þú veist, örugglega 90% af Facebook síðum bara eitthvað gervigreindar bottar.
1: Aha.
0: Já, allar Facebook síðum, ég búin að skoða vídeo þetta. Þetta bara, þú ferðu einhverja steikta hluti út að þú eina sem að þú umkringið á netinu bara vinir þínir og það sem þú vilt sjá. Ímyndaði rugli sem til sem enginn að fara yfir. Það bara heilu samfélagin af Facebook bara gervigreind.
1: Já, það enda rétt.
0: Það galið, sem eru bara að læka og kommenti okkur döru. Svo kemur miðaldra fólki á Íslandi eða svona sér í sig komment. Herðu, hvað þú nú að bulla?
1: Já, þetta svona miðaldra mömmunar sem að sjá þessi svakalega gerfilegu eiga í vídeo.
0: Já.
1: Og að senda manni svona, ha, þetta nú svolítið skondið.
0: Já, mamma mikið að senda mér hérna svona krútleg eiga í vídeo. En ég stundum að senda svona mjög skrítin. Ég veit að mamma viti nú ekki að þessu, ég heldur sem hún sé ekki hlusta. Ég alltaf að senda mömmu hennar, amma, hún svolítið gömul.
1: Já.
0: Ég var að senda henni svona skrítin AI-vídeó.
1: Nú, okkur eftir því.
0: Já, bara fyndið, hún skilur ekkert í þessu.
1: Já, mér finnst sko ekkert fyndar en að finna eitthvað svona ógísla flóki mím.
0: Já.
1: Sem engin skilur og ég vinn mikið með þetta og svo sendi ég vinum mínum alveg bara haha, öskra, drepst úr hlátri og þar sé ég sko hverjir eru alvöru og hverjir ekki.
0: Algjörlega.
1: Við stundum sendi fólk tilbaka alveg bara, oh my god, ha. Hvað er þetta?
0: Leiðilegt er einhver svara og segir eitthvað svona ha.
1: Nei, ég gera það sko.
0: Já, og það þú hefur gert það við mig.
1: Já, ég alveg þar sko.
0: Ég sendi þér einu svona eitthvað vídjó. Það var eitthvað bara hérna, ég man ekki, það snerist eitthvað svona hefi alvarlegt.
1: Já, og þú ert að hjálpa mér eitthvað neginn að breyta hugsunarhættinu með
0: eitthvað. Já, þetta var vídjó sem snerist eitthvað
1: sjálfsýmynd.
0: Svona sjálfsýmynd og alls konar. Þú sendir tilbaka ha, kast elska hjarta.
1: Já.
0: Ég svona, hvað? Og þú segir, nei, býtu, ég horfði ekki.
1: Já, ég held ég ekki sem við kjöntað, ég held ég að vera rugglast eða eitthvað, ég menna ekki.
0: Nei, það bara, þú veist, ég veit líka að þú gerir oft, ég sendir
1: ég
0: eitthvað, þá sendur tilbaka, sko, ég stundur bara að senda eitthvað svona, vá, fyndi, ég raksti mig dá þetta bara leiðinni heim, þá fæ ég 46, ha, og svona, grenjur kalli emoji.
1: Já. Jafnvel vídeo af mér hlæja.
0: Já, mynd svona þessum út grenjandul hlátu, þá veit ég að því að fast ekki fyndið.
1: Nei, ég veit það og það að málið það bara í 99% tilvikum geturðu svarað öllum skilabóðum ha.
0: Já.
1: En svo kemur þetta 1% og þá ertu svona smá exposaður.
0: Já, ég veit allt það. Næsta eru sko tilbúnir almenningsálitanir og þetta kallast á ensku astroturfing. Þetta til að búa astroturfing.
1: Okay.
0: Þetta kallast að búa til falska tilfinningu fyrir grasrótar hreyfingu sem að fyrirtæki vill sannfara fólk að nýja vara þeirra sé alveg frábær. Hvað er þetta hlæg yfir?
1: Fyrir ekki ekkert.
0: Hvað er þetta hlæg yfir? Hvað finnst þið fyndið?
1: Ég bara, fyrir ekki.
0: Hvað er þetta hlæg yfir?
1: Ég í astarlegum gýr í dag.
0: Ég veit það.
1: Já.
0: Á ég halda áfram eða viltu hlæja meira?
1: Ég ekki að hlæja þér.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Hvað þá? Segðu mig hvort að hlæja af.
1: Ég var að hugsa rass, ok?
0: Ha, akkurri?
1: Ég veit það ekki.
0: Það hugsa rass?
1: Ég hugsaði gras og þú hugsaði rass og ég hugsaði svo rass og það var að hlæja.
0: Gras? Þú veist, þetta Veistu hvað, ertu búin að sjá TikTok sem ég sendi þér með mannin á rassinu? Þetta fyrir fólk sem að hlusta og hefur kannski hlusta á traffíkinu langan tíma. Ég og Jónamar, Jónamar gætt ásóldi sérstaka tengingu við húmor.
1: Já.
0: Og ég það núna að fá að sýna þér því ég sendi þér oft út á netinu sem þú skoðar ekki. En ég sendi þér eitt vídjó að manni fá sko detta á rassinn. Sér að horfa á þetta vídjó, ég ætla að leifa ykkur að heyra viðbrögðin. Ég maður sem að dettur og fær mjólk á rassinn.
1: Það er svo mikið blömmir.
0: Hann datt svo mikið og heldi mjólk yfir í rassinn.
1: Hvernig dettur úr buxunum? Já, nú er lítið lúðalegt. Þetta er gerfi.
0: Þetta er alvöru?
1: Nei.
0: Sérðu það ekki?
1: Það missir engin niður þessu gallabuxu við að detta.
0: Þetta er ekki gallabuxur.
1: Nei, og nærbuxurnar.
0: Hann ekki nærbuxum.
1: Já.
0: Hvað áttu að gaggrina þetta vídeo svona mikið? Það er ekkit eðla gaman að þið. Maður haldi að detta á þessa mjólk yfir rassinn.
1: Fyrirgeðu, ég hérna, ég veit ekki. Okay, já.
0: Segjum að fyrirtæki vilji sannfara fólk að nú get ég ekki. Nú næ ég ekki það. Já. Okay, segjum að fyrirtæki vilji sannfara fólk að nýja vara að sé alveg frábær.
1: Já.
0: Þá lætur það 100 falska aðganga að skrifa. Á lætur fyrirtækið 100 falska aðganga að skrifa jákvæða dóma og verja vöruna í kommentum og gera lítið úr gagnrýni. Meikar það, er það ekki bara staðfest?
1: Jú, jú.
0: Þannig þú veist það sem mikið af fólki sem eru svona hjarðhægðun og bara er allir á netunni að setja sig geðveikt. Heldur þú að sé ekki eitthvað fyrirtæki, menn svo Íslandi, sem til í að vera með einhverja 100 fake accounta að segja að vara henni best í heimi og láta það fá views?
1: Ég meni ég að taka þátt í hjarðhæðun bara með þetta spjetæmi, sko. Ég
0: nú,
1: bara elta flórina.
0: Nú, hvað meinur? Ég... Þú ert þetta búin að vera já, nei, já, nei, já, nei, bara veist ekki... ekkert, sko.
1: Ég bara, ég mun örugglega bara ekki segja kannski. Ég veit ekkert, sko, ég bara allt einhverju hjarðir hérna hinga
0: og nokka, sko. Ég veit, það líka, sko, allir sem eru búin að reyna að sannfara þig að segja já eða nei, þeim hefur tekist það. Það er bara hver síðasta manneskjan að sannfarið áðum fenninn í básinn. Að því þú varst hérna daginn að var eitthvað sem labbaði inn í stúdíó og þið segir já og þú sagðir já.
1: Já, sagði ég, svo skotinni er þú verið að segja já. Ég sagði, auðvitað geri ég það.
0: Já, og þú sagði já, ætlar að segja já. Svo kom einhver annar og sagði, þú skalt segja nei, þetta vont fyrir okkur. Þá sagði þú, já, þetta náttúrulega hræðilegt og ég ekki til í þetta.
1: Ég veit
0: það, þetta er ást, veistu, nú ætla ég að segja, nú ætla ég að koma hot take.
1: Ég er drullu saman pólitík.
0: Veistu, ég ætla að koma hot take, það eiga ekki dattilega að vera með kostningarétt. Veistu, hverjir eru með kostningarétt núna við ESB? 18 ára úlingar.
1: Já, já.
0: Treystir þú 18 ára úlingum á Íslandi til að vara að kjósa ESB?
1: Frekar en mér, já.
0: Frekar en þér?
1: Já,
0: ég meina... þú ert ástæðan af hverju við eigum ekki að vera með kostningarétt er út af því að þú kemur hérna og ert bara að kjósa eitthvað því einhver maður sagðist vera skotin í þér. Þetta er bara bull.
1: Já, já, þú veist ég að segja þú, það þarf líka að vera fólk eins og ég í landinu.
0: Sem gerir hvað?
1: Sem að bara, þú veist.
0: Já, já. Það þarf að vera fólk eins og ég sem hvað? Eitthvað bara, er í stemmingu?
1: Já, þú veist, ég það bara, þú veist, það bara...
0: Nei, pældu í því, þegar við erum að veljum eitthvað, það eru bara 18 ára börn.
1: Típist að svona ríkur miðaldra maður sé að ræða ESB við mig, sko.
0: Þú ert að ræða ESB við mig?
1: Það er alveg típist.
0: Er þið típist?
1: Ætli þú að segja á eða nei við ESB?
0: Ég ekki búin að ákveða mig.
1: Nei, þetta ekki.
0: Nei, ég er ekki að svara, allar erum svona.
1: Fyrir
0: ekki. Mér langar að... Hvað er ESB? Heyrist svona undir piff hvað?
1: Piff
0: hvað? Nei, þú veist, en ég er alltaf tilbúin að segja hvað sem er og það er ekki sem ég ætla að feila í svona þætti.
1: Fyrir ekki, þetta var óvart.
0: Ég er að segja með þetta ESB.
1: Ég
0: er alveg til að sjá hvað er í boði.
1: Já, mér erist nú samt, sko, fjármuninni sem þú átt. Þú er alveg að passa hvort þú segir já eða nei.
0: Hérðum, vill maður fá bara
1: að hendur smá... hæsti áhrifavaldur á landinu.
0: Nei.
1: Er númer 10?
0: Já.
1: Af mörgum.
0: Já, já.
1: Ætla þér af alltaf þessa peninga?
0: Ég hjálpa þér að komast á lista á næsta ári.
1: Ég ert ekki að grínast.
0: Hvað varst þú í 8000. Sæti af 10000?
1: Ég var ekki sem með.
0: Það er mitt annið, Guðjón Smári og Jón á Margetin. Verða með þetta til klukkan 6 í dag og þetta er að sjálfsögðu vitleysa.

0: ég meina það innilega frá mínu dýpstu hjartarótum.
1: Ok, gott, því að við vorum að fá æðislega skilaboð frá frænkuðinni. Hún var sem sagt,
0: já.
1: Þú kemur úr sér sko kjarnætt og ég hef alltaf laðað að mér í kringum mér sko svona kjarnakonur,
0: já.
1: Sterkar konur já. Sem að hafa móta líf mitt einhvern veginn. Kemur Jóna Margrét svo allra staðsta og frekasta og kraftamesta einhvern veginn?
0: Slaka?
1: Nei. Þú veist að ég meina þetta og þú veist þetta rétt.
0: Ég ekki frek.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Ertu frek?
0: Nei.
1: Ertu smá frek?
0: Smá, ekki mikið.
1: Ok, gott þarna, ekki með frekjan upp í þér einhvern veginn. Og hún var einmitt að senda bara gaman að fylgjast með og heyra þessa kvaran takta og við sendum kveðju.
0: Já, þá þetta sko þannig að þeir sem eru greinlega í sko kvaran fjölskyldinu kannast og þekka þessa kvaran
1: kjarna, takta. Kjarna, ég sko, þetta er kvaran kjarni eins og ég kalla hann.
0: Já, þetta fylgir hérna ætta nafninu.
1: Vissur,
0: og flestir kvaran flestir sem ég hef hitt sem eru kvaran eru svona ákveðin og kvatvís og svona hérna hvað segir maður fram úr sér
1: gaman að segja, ég var að keira hérna á hann vissur að það er fyrirtæki hliðin og hjá Suðurlandsbrautinni sem heitir Kjaran það svona svo kvaran
0: Já, það heyrist til mig þarna að þú ert ekki kvaran fjölskyldinni.
1: Nei, ég
0: myndingin kvaran ég segja þetta
1: Ég er baldari, þetta það sem við baldararnir segjum.
0: Já, þið eru svona einhvern veginn trúðarnir svolítið.
1: Ekki kalla baldarana trúða.
0: Já, bara svona gósar, glensgósar.
1: Já, við getum alveg glensað á
0: já,
1: til. Viltu drulla meira yfir forfeðu mínu og ætt?
0: Alls ekki að því, ég er að nota staðalímyndir hérna. Ég er að setja í box.
1: Hver er staðalímynd mín?
0: Sko, ef að þú hvað sagðir, hvað er hérna þitt ættanafn?
1: Baldari
0: Ha?
1: Ég er Baldari
0: Baldari?
1: Ég er Baldari
0: og heyrir alveg hvernig þetta svona næstu því er nákvæmlega sama og brandari
1: Nú fer ég
0: Nei, ég er að segja Baldari
1: Nú set
0: ég segja, þetta er líku sæki líkan brandari, trúðar, smá grín og glens Þið eru glömgósar, þið sem eru baldarar
1: Akkur segir þetta með þeirna svip þegar þú segir baldar og gerir svona baldarar
0: Nei, ég er að meina bara svona baldarar þú veist, þeir eru bara glemgósar þeir eru ekki með sama kjarna og kvaran
1: Nei
0: og veist, vá, hvað verið gaman að halda eitthvað svona stórmót og ættanafna
1: Já, nei, bara ættarmót kvaran og hérna baldara. Og baldara og sjá bara hvernig fólki þeim hlindir nú
0: Kvaran allavega, er þið búllís
1: Já, við myndum ná vel saman þetta væri alveg svo í traffíkinu þú ert svolítið búllí við mig en við erum samt einhvern veginn vinir ekki fyrir gef þú neitt við erum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð koma tilbaka og já, gera eitthvað skemmtilegt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
1: Ég veit hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
1: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri en ég á degi.
4: Jú,
1: Nei, það bara,
4: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: David Guetta.
1: Tala þú bara.
0: Nei, tala þú.
1: Tala Fyrst, þú bara.
0: Nei, það má ekki koma ein orði hérna inn í þessum þætti. Tala þú bara. Taktu yfir enn einu sinni.
1: Nei, mér langar ekki að tala lengur.
0: Nei, greinlega. Ég fekk við fengum æðisli skilaboð hérna frá
1: Fyrirgeðu, þetta var barnalegt, ég tekti tilbaka.
0: Segðu fyrirgeðu, meintu það mjög mikið núna.
1: Fyrirgeðu.
0: Segðu og meinir það yfir höfuð meira.
1: Fyrirgeðu, ég meina það.

0: hérna laga getrunina og vegna þess að hún búin að vera svo stillt og þægileg í dag þá ákvað ég að verða henni við þessari bón Jónamarketti og að henda okkur í þetta.
1: Já, ég til.
0: Flottir, hérna ég komin með þetta, við ætlum að fara bara upp og boi, ég fór og vart bara beint inn í þetta. Sko, þetta eitthvað sem við vitum ekki, við þurfum helst að geta farið í hérna
1: Farið í Easy
0: Við þurfum nefnilega að fara í Easy, annars Já. Er þetta ógeðslega erfitt Já. Hérna þetta, við ætlum að henda okkur í Easy og
1: Byrjum að fá trommur
0: Byrjum að fá trommur 2010, 131 million views á YouTube Og þetta auðvelt
2: What I'm about to say, yeah Because I'm happy, clap alone
0: Nei. Ég ekki með þetta, sko Ert þú með þetta?
1: Fyrst þér líklegt?
0: Nei, ekki bassin inn í þetta, sko

0: er, herðu, það hlýtur að vera rétt. I said a father with the girl I love og það var hár rétt. Jóna, loksins okkur að ganga vel í þessu. Við erum alveg búin að vera að skýta í þessu. Ná með einu með viðbót, trommur og bassi. Þetta er að gefa út sama ár 2010 með 377 million views á YouTube. Bam, bam. Ég er ekki með þetta, sko.
1: Nei, nei, þetta er ekki með þetta.
0: Mætu við gítar?
1: Já, Teenage Dream.
0: Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já. Dream. Þetta er bara hlýtur að vera hárjætt hjá Jóna Margrét. Hvar er þetta Teenage Dream? Þetta er hárjætt! Komið í öðru, náum við þriðja.
1: Auðvitað.
0: Trommur.

0: mitt.
1: Vá, hvernig gott lag.
0: Hvernig myndirðu vilja svona enda þessa endana þátt?
1: Heyrðu, ég væri til í að enda hennar þátt.
0: Þegar ég skrifaði hérna, mér langaði að fara við sko tekju. Mér langaði að fara við tekju hæstu.
1: Tekjublaðið? Ég til í það.
0: Já, ég fann hérna grein.
1: Ég með einmitt akkurat greinina hérna fyrir frama mig. Tekju hæstu áhrifavaldar á Íslandi.
0: Já, já.
1: Viltu fara við það listu? Varstu að tala með kona?
0: Nei, ég ætlaði sko áðurinn ég sá þá grein.
1: Jesus, gat nú verið. Ég grínast.
0: Hva?
1: Þú ert á listanum.
0: Já. Nei, hérna mér langaði að skoða sko.
1: Já.
0: Árni er tekjuhæsti maður landsins. Aðstoðar forstjóri JBT Marel.
1: Já.
0: Þetta er sagt, nei, byrju, þetta er annað í árið röð sem Árni er tekjuhæstur en í fyrra námu útsvarskildur tekjur hans ríflega 46 miljónum króna á mánuði. Og undan 40 miljónir hvað er í gangi hérna hvernig út af því sko
1: það líka bara ykkur ungu maður
0: já, já, hann nú ekki gamall maður
1: þú ert nú ekki langt frá þessu þú,
0: já,
1: ert,
0: já.
1: Þú ert líki tekjublaðinu ha
0: svo gott að eiga góða að
1: auðvitaður Árni Sigurðsson við skulum hérna illa Facebookan
0: hvað ætlar að senda á hann bara? Ég séð mig í styrir til ég hitt
1: bara hvað hérna félagi, hvað gerir þú í lífinu sem að
0: hvað gerir hann aðstoðar forstjóri JBT Marel
1: hvernig verður maður það og hvað gerir maður
0: þú þetta þekkja rétta fólki þú vera vel tengdur og vera með ykkur smá menntun
1: hann er skatta kóngur annað ári í röð
0: já, búið að borga mest af öllum Íslendingum í skatt það er ágætis hérna þá fyrst er hægt að flexa sko Getur ekki verið tíundi stæsti áhrifavaldur landsins og farið svo að vera einhver töffaraskap, sko?
1: Nei. Vá, maður, eða þú veist, ég alvörinu bara svona, hvað hérna, ok, og hvað? Hvað er það, þú veist, hvað gerur við hennan pening?
0: Hlýtu bara, þú veist, hafi ekki áhuga peningum því ég myndi taka eitt ár og svo er ég bara, myndi bara hægt að vinna. Ég bara slaka á. Kaupi bara einhvern kofa og bý í honum, út í sveit.
1: Þú
0: værir,
1: hérna...
0: Það finnst mér nú alveg ágætt, en áður Jónu Margrét fyrir að hendi í einhverja fleiri óþarfa grínvarandi tekjublaði, þá ætli ég að henda mig bara næsta lag, 10.000, það mitt MC Gauti, svo ætlum við að fá Freyka Dór, svo ætlum við bara að fá kveðja hér eftir örst

0: bara. Við þökkum kærlega kostindum okkar American Bar Sólbarstónu Smart og Æsver fyrir að halda okkur uppi enn einu sinni enn.
1: Takk, annars, ef það væri ekki fyrir ykkur, það væri ekki hægt.
0: Já, það alveg hárætt hjá þér. En þetta búið að vera góð þáttur í dag.
1: Já, þú ert búin að hafa mjög gaman.
0: Já, bara við bæði. Ef ég hefði vaknað í morgun sem Guðjón smjóri þá hefði ég nú líka alveg haft helvíti gaman í dag.
1: Er þetta rétt hjá þér maður þar stundum að bara fagna þessum sérum?
0: Er það ekki? Jesus, sko. Jesus.
1: Já.
0: Guðjón smjóri, þú verður skattakóngur einn daginn.
1: Já, ég vona það.
0: Það styttist nú helvíti í það.
1: Já, já, ég við vonum það. Það verður gaman.
0: Jesus.
1: Jæja, ég bara að
0: geispa, ég
1: Vá, þessi, nei, við erum bara búin með tíman, sko
0: Nei, ég er að meina, við erum bara að fara saman í Day of Fun
1: Já, já, við erum að fara
0: Gaman hérna... líka svona, ég var að bóka þetta, ég hringdi símtala sem ég var að bóka hérna fyrir okkur sem á Day of Fun og maðurinn sem ég var að hringja og bóka hjá spurði mig hvort að ríki við minn var að koma Þetta já. Er bara, bara út allt
1: Er hann að koma?
0: Það þú
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Pantaðu á stout.is.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: ég var samlega með sjálfum.
1: Það er fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski á
1: betni útsendingu.
2: Kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Ég vil að kóla þú til að fróa mig.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.

0: sagnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Það sem býr að handan vill komast yfir.
5: Looks like there's something stuck in here.
4: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: All the hits.
8: Þetta er topp tónlistarstuði.

0: 957. Top only starts steady. FM 957. FM 957 for sinning our Insidious Out of the Further. Í Smára Bíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Hagkvæmur laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Gamla Bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
8: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
9: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
10: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Turn up. FM 957.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
1: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Áttu eftir að smíða pall, svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum. Áttu eftir að kaupa rísa grill og halda rísa grillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra. Áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
12: Eldvarnarhurðir. Edex.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
15: You said you wanted it. FM 957.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Topp tónlistarstöðin. FM 95

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax og sko það.
0: Verður seint alltaf það?
1: Hvað áttu við með því? Hvað heldur það?
0: Hvað heldur það meginn með þetta?
2: Rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax.
0: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
1: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárleg, það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Epli.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn, sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
1: Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það, að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: kvöldmatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: FM 957 Forsynning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, bara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu Taj Mahal líka eftir, ná hinni fullkomnu selfie í morgun sólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Viltu bjóða draum og hólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum. NTVF Promet.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þeirra frammi? Hún var ein. Ég ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.